0: God morgen, Samuel. Og hjertelig at lukke. Det 25 år. Jeg skal ikke gjøre at nostalgiskur i morgen. Selv om det er ikke fantastisk det at hitje at råd, men jeg skal ha en takkarbøn. Jeg takkar herren og fyrer hvordan han hever leit dere. Vi er rettelig ung. Vi kan se det i perspektiv. Jeg kjenner en teolog som for noen faen år kjenner vi seg kyrkjer i Irak. Og han er en amerikansk vin ved seg. Og en amerikansk vin, han er sånn der naiver. Og han sier ved presten i Sankum nere, Sankum som jeg kommer fra, han er hvordan fjerstår jeg gammel? Hvordan gammel hendte han? Og presten hikker at noen, og han sier hendte han, hendte han kyrkjen er 1600 år gammel. 25 år, ikke nek. Men til det som det er, så vi gleder oss til det neste åren fremmeter som Herren, og man begynner vi å komme og vi lever, skal gjøre oss. Så det er ikke bare at jeg har en bøn og takke Herren og fyre hva han har gjort ui okken og gjøkken okken og hvordan han har lett okken. For be jeg sankene om at reise seg med vidt bia som en ja, som et symbol på akkurat takksomme for hvor han er og hvordan han har lett okken. Vidt tjene en god og god kjøvestem som er god ved okken. Så jeg takk deg, Herre Jesus, for at takk deg for hvordan du har brøtt dere som 25 år. Takk deg for hvordan du har arbeidt inni ui dere. Og jeg har gjort dere mer og mer lykt her, og ta bi om at det skal være dere vittnesbord som sankommer, at det er ikke årene hvor vi var nødt og frysk og nekka vi sjåner her, jeg byr om at jeg skal eisne byrja at arbeide seg nye ui merken av akkom. Prys jo tæsta for et hund truskap i måter akkom. Jeg tæsta for at nøyen er nødt kvann morgum. Og den trofeste verre i atler æver. Jeg tæsta for breibrotnarsina som vi har haft kvann sunnum morgun i 25 år, minnast til det verska Golgata for akkom. Jag har fått ångan det jag missar hjärsta läge fyra tusen to hever görst. Jag ber dig Jesus som har hettat er en samkomma som to bytjer och inte som vidröjna bytja av jag räknar kraft. Och jag har skrivit vissdomme och styrke. Jag har kunnat driva att fylla sig här efter, fram efter. Kjallt om det inte sluta nästa steg med en gång så jag har kunnat trygg och allit jag stöja de stöjande till lägger åkken. Tack så mycket folkene här. Som jag har varit här 8-5 år från första dag och åren. Ja. Som är styttre. Som är nudj. Men det är ett folk, tutt folk. Och jag tack så mycket. Hej herr Jesus. Och jag ber mig att signa dig. Kvann enstakan, signa dina familjer. Herr Jesus, vi är vittar med dem. Vi är vid åkken. Lägg oss fram. Och i Jesus namn. Amen. Amen. Låt mig läsa ur Matteus kapitel 5. Och vers 1. Matteus kapitel 5, vers 1. Ta i han, alltså Jesus, nu sa följtjön, föra nyan av fjallet och ta i han hej, sett sig, kom och lär sig när han säger till hans herre. Då lät han upp munnen och lärde tar och säger och så är det särligheten inte ta sig om i det. Säl är henne fatuk i anda tog ryg i himmelrygges er tarra. Säl är det som syrja tog det skulle vara trösta. Säl är henne späkföre tog det skulle arva görna. sjælur til hei som hunkra og tyst etter rattvisen, til hei skulle være mette. Sjælur en miskunnsomme, til hei skulle finna miskunn. Sjælur en hjertaregne, til hei skulle suttje god. Sjælur til hei som får fri i leen, til hei skulle kallas bøttengods. Sjælur til hei som ætsøkt for rattvises skuld, til rujt og himmel rujt og sitt herre. Sjælur tid, ta et spottet tikkun og søtja ætikkun, og likva alt illt om tikkun for mina skuld. Gled i seg teknest, til løn tikkara stor i himmel. Må Herren sikne 70 år. En eldre fiskur kom en dag inn svimjande i akvarium her han hittet tveir yngre fiskar. Og han sier vi tar yngre fiskarna god morgen, hvordan er vattnet? Og tar bare yngre fiskarna tar svimjavugare og og at når han løter tar av svommet, så hikker ena til yngre, og på henne yngre, og sier vi igjen, hva er det vatten for nega? Hva er det vatten for nega? Poenget i hese søvende er øye einfalt. Og det er det at det som er mengen totalt eisønt og åpenlyst fyrir oss, er vi totalt blind fyrir. Og det som er bant framfor nøsten av oss, og det omkvarve som vi beveger oss i, så kjører vi det ikke. Og vi lever det etter det, og vi reser noen som vi er i, og uten å huske omvelje, hvor er vi? Hva er det for omkvarve vi lever i? Og jeg er bevisst til å tilvide vår omkvarve, det er omkvarvet som er livet i, og hvordan er livet i til omkvarven, er utrolig og medelig av tøkninger mye, for hvordan vi lever og lever sammen som mennesker. Det er det som jeg ikke tar seg om det. Det er det som jeg ikke kattler samkomne til, som vi ganger frem etter, fra og det av. 25 år gammal, verden brøtt utrolig nekv hans sørste 25 årene. Jeg vet ikke hva at Gud hinsam. Gud gaur. Han helder okkene sin i hånd. Og han ikke okkene liva etter sin kattle. Og tog mot katt til samkommende til neste 25 årene fremme etter. Hvor en einstakar okkene er vi malratta tilvitt av rom. Legg meg ikke til årene som vi bruker. Malratta tilvitt av rom. Hvor er det? Og hvordan er det? Og i tog omkvarven og er det? Jeg vil ha malratta tilvitt av rom. Hvor er det? Og hvordan er det? Og i omkvarven som jeg lever i. At det omedelige tydninger mye for livet og hvordan vi lever sammen som mennesker. Og tar vi deres bord hvordan vattnet som vi er bevisst om hva vattnet vi lever i. Jesus minner oss at her og i fjellabrætene hva det og hvordan vi lever i tog ungkvarnene som vi lever i. Og Jesus tar så langt om det i tre verset, og i det første salene, hvor han sier at det er ungkvarnet som tid, og i verleggen om livet i, og skulle agere ut fra rydde hemmerøyges. Hvordan lever vi i hesten heimen? Men vi kaller av av Jesus at leva av en annan hatt i hessen heimen. Vi leva i Guds rytje, i hemsens rytje. Vi har finnet anda Guds som det ikke bostod i åkken som han tidsi mot Jesus. Og allikevel strujas vi de holdt. Vi har gjort livet. Guds liv har vi tidsi bostod i åkken. Og korsene drassar vi det på at det er deilige som halar i åkken fattelig. Deilig som vi beveger oss nå i. Og tog er mye kattel at vi fylltast vi Jesus og livet hans er liv og hans er år ut ui til livet som vi nu livet ui i Jesus heim og at vi kunne se vi og oss selv innanfra at livet er mer Kristus og degen er mer vintengurs tog at mitt liv er ikke mitt mitt liv er hans her samtidig må vi ikke fordøme hendene hjemme som vi lever i. Vi må ikke være tryggende folk å si at hjemme er forferdelig, og vi hadde dere bare sammen her i en deilig kloppa, og her var det ordentlig deilig til. Vi må ikke fordøme hjemme som vi lever i til. God har vi sett dere å være i sin hjemme. Å være i hjemme, selv om det skjer av hjemme. Og det er at livet ryker himmel rykes i en hjemme som er fattelig. Samtidig som vi suttet til ljóta, så må vi suttet til omedelige vækra. Samtidig som vi suttet veldig avbjøringar i livet, må vi eisen suttet til fantastiske møvelækene vi hava at hana god i sin heim. Samtidig som vi suttet mennesker som kanskje på nekva måter føler som en byr i okkar livet, må vi omgande gløyma at alle mennesker skapt og i bylade gods. Og mitt kall i livet at øysa mitt liv inn i teg vi Kristus enka. Så jeg sier at her som vi koma, så lett som mitt liva, tilvida bevust at hukse om hva det og hos det her som det. Så lær den enka etter av Jesus å være her som vi koma. Vi lever nu. Vi må hitta fram kära samkomma. Ikke henge i forstøyene. Ikke leva i nostalgia. Hitta fram etter. Men vi må hitta fram etter samtidig som vi hitta upp etter og vi hitta inn etter og vi hitta ut etter. Det første som jeg vil säga i ljusen av hans åren Jesus här är hettar at åtilvita om hverju vi er gløya vi så latt inn ui a vera ta som vi ikkje er å kalla til. Og vi gløya inn ui at liva fyrir ta som næste best i okra løyve. Ta god hefur ta som best. Ta god ikkje herri okra løyf, så okkurs anna. Öll av okkur tilbyggja. Okkurs. Og ta ikkje god, så enda det vi, og ta mitt hugsa om det, at jeg blir vi i sentrum av min egna løyf. Gløyje noe i det. Så jeg jo i hverjere oppleving som jeg jo i løyven, og ta snøy løyve som ser om meg, og det blir alt om meg. Min samleidje, min tryggleidje, min vilje og min reaksjon til alt som om meg blir til holdelig. Og alt som om meg som ikke tæner meg blir en irritasjon i min liv. Og irriteres inn av folk som om meg. Og jeg blir en tilbjære av alt som mitt hold vil hava. Da Jesus ikke er middelen i nøkla liv. Tilgjør vi penger og ting, materialismen, kommer vi omgående at heva nok. Jeg får alltid jeg vil heva mer. tilbyr vi likhamme og okkara utkjönt, så fer vi alltid a føle okkur veik og ljót. Og ta i alderen berera suttjast. Han kan säga med mig att du är 25 år yngre, eller äldre, än för 25 år sedan. Ta vi börja äldast. Och kan börja färra. Så dödjar vi 1000 dagar för det kvarje rucko som vi suttjar. Och kvönplätt. Till vi har ett makt. Så får jag alltid att få någon hött. Och så brukar vi mera makt att roa över ånders. Och vi enda som kyrvislig människor. Så är vi så bänken för att vara äkta maktaslös. Till vi har ett intellekt. Alltid är att han som ska vita bäst. Så får han alltid följa kontabli. Och bänta för att vara uppe det. Jag vet inte så klok som vi ger oss nu till att vara. Till för att karriärerna. Så får han alltid vara bevisst för hur lätt hon är att missa. Och hur lättliga och andra kommer emot det. Och hur kött är inte är det saknaver mer. Och till vi har vid popularitet till att åka namn sast alla möjliga stannar. Så vet vi att de stöttat hur så är det några andra som ständer framför mitt namn. Och det skapar ju mer övund. Och kappar hur. Och det här jag känner inte Jesus har liv. Och det som händer i Gerens denna tar jag allt snurser om med självan är det att är det arbetet möjliga dig att tröttra med arbetet. Är det här som jag arbetar som jag vet att jag vill inte det som jag vill med en. Så Jeremy klarar mig för hemma kan det in för arbetet och jag kommer ihåg som att jag får ut i trafiken akkurat det ringa så tog jag och trafiken han bara följer ögonen som är emot ötlån bilen som kör för sent eller kommer in i mitteln och täcka till plötsligt som jag annars är alla mer i trafiken och innan tar man nevje emot timen som förstyrar mig i trafiken och men nu kör jag hem så också om jag har glömt att köpa in till dövran, det manglar några ting och jag vill nöttra stäcka i handeln och jag får in i handeln och jag ska häva näka en i hytt men här ständer en kona och hon kör blick på hessa hytten akkurat som jag ska häva och jag innast inne så också jag skrubbäv ständer fyra mer. Och då jag äntligen kom i köyna så är köyn så länk till att allt skulle ju ägstna köpa av det innan vi är hem. Och jag suttit i sig anledning av hem som stannade här och boja efter sin framför. Och kassadaman som är ger inte något kött av. Och kom i hem och gör dövran och allt frustration för över familjerna vid Nottraborg. Och jag färg sång frustrerar vår och vaknar upp morgonen efter dig jag tröktar till att finns det kvinnorna som skulle häva till att annan det funde som är den nöglunda samma resa. Det här var en synd negativ mynd men jag råkade att jag höjde att jag lustig efter det och några ammen i mittlen här. Så jag vill att häva det här. Och det här som grunden för att jag säger att det här är att ta och är i centrum av mig själv. Och som ger det här obevist är att ötterna om mig skulle flyta sig för att jag kan häva det så effektivt och lätt som möjligt. Så blir allt som om mig en irritation. För att jag konkurrer är inte mer no kött och no väl. Här tysta lösen som vi inte kallar till kära bröder och systrar. Vi inte kallar till nära näckfackare. Det kan nekt kippre. Malrat att tillvida. Jag vet att kvör jag är det, hur jag är det, här som jag är det. Och tog in sig att komma till Det som verden ikke sier det. Og det heter tilvita om hverju vi er. Og hvordan vi er her som vi er. Kunne vi til fullnær liva okkara kall. Rujtje himmelrujtjes og i hesum heime. Andans liv og i hesum holde. Livet vi vedleggende er å deia. Skuina Kristus ut her. Sælen er fjallet prædikan er kan man godt sige manifestus til Jesus om hvordan vi skal liva livet og i rujtjene som han har kattet oss til. Og rujtje himmelrujtjes er alt det som Gud slipper å nema vi i sin heime og blir livande. Vi er kattet av hverat hei som nema og gjør rujtje Guds verlighet her som vi kommer. Bænt åren i kapittel 4 er Jesus frest av ut i øyemørsene og djevelen frest av han vi trim om frestingen. Den første til svenger. Takk at steinene og gjør det til brei. Og det som djevelen vil heve Jesus gjør det til at vi privilegierer vår takk imot husen her at du kan spere vinnet her en løtevinning at krevje det som du vil her og nå ikke hukke noen konsekvenser men det som holdt vil heve det som gjerne vil heve gjør det beina ved. Og Jesus svarer natt ved åren. Og til neste frestingen er vær populærer, leip av tempelen og lær følelse suttje hvordan englene lofta der. Wow! Vær fremmerskærende. Og Jesus svarer hun næsten etter. Og så sier han djevelen til enda ved han fader alle makt som om man ikke har alle makt. Styra og roa iver øren viser sjolven i hoa. Og Jesus sier alt det her fra seg, og det neste som han gjør, og i sinne prater ikke, å tale en annan bådskap som han sjolver levde og tale i. Og til sjelner. Jeg har omsett sjelner sjolver, eller tolka dere litt synder, så jeg sier at de kanskje kunne få et perspektiv på hvordan jeg er utlagt der, hvis jeg taler i kjøkken om førje av dem. La meg lese selen der fire tikkene, og jeg må nekne noe omsetning. Sel er det deg som asana sin tørv av gode, til deg skulle oppleve Guds kraft. Hatt han er fest da? At innsutja er at jeg har bruk for god til min liv. Og ta innsutja til at jeg har hans kraft i mitt liv. Særlig er de som er åpen om sin sorg, for de skulle kjenne Guds trøst. Wow. Særlig er de som doer at halde atter, for de skulle arve agavan settene. Det er det som spekfører. Spekfører er en person som vet at jeg kan godt bruke mine makt nå, eller mine vitan, men jeg halde atter, for jeg tjener øren. At du har styrt seg. Vi tror for eia at Herren skal løna på sin måte. Særlig er de som hungrer etter Guds vilja. Til de skulle være metta, eller Gud skal metta de. Særlig er de som metta ånder, så det kostar dem å neka. Til Gud skal geva dem til de som tar med lunsj etter. Særlig er de som har bleid hjørsta og rein sinne, for de skulle suttje som Gud ser. Wow. De får Guds perspektiv til livet. Særlig de som får semje og fri i læren. For de skulle kjenne Guds elskende fægerhjerte og ut her i livet. Særlig de som vil ha ætsøkt for jeg lever etter Guds vilja, til Gud vidheimen. Og særlig er det som vil ha spottet, ætsøkt og utspilt for Kristus er skuld. Gleder til dem, til løntikkere er stor i himmelen. Hatt Hatta er okkara kall. Hatta er mitt kall fyrir okkun som samkoma. At føre ut i versk og i liv i okkara til næstu 25 årene. Samkoman, løvden, må være steg i hver vi kommer sammen, er være mynt å ha til. Hvordan vi skulle leve? Samkoman, løvden, må være steg i hver vi er mynt å ha at malrata tilvita. At hukse om hver vi er og hvordan vi er her som er. Så i bænt av sånne sjælen der sier Jesus, tid er å salte jæren der, tid er å ljøs hemsens. Vi gjør når hun ta og vi lever sjælen der. Er vi automatisk salt? Og er vi automatisk ljøs? Folk spør meg vi først, jeg vann, hvordan kan det være ljøs? Hvordan kan det være salt? Og det som jeg sier, vet jeg alt du gjør, les sjælen der. Liv der. Og to er salt. Og to er ljus. Og i Vilnius og i Litava, her som jeg arbeider med nå, jeg kommer til å kjenne en prest. Han prester i en gamle kyrkje i gamle bynum og i Vilnius. Kyrkjan jeg tykker at hun skramblar nesten sammen. Tøy at under russiske tøyene, tar Russland hei tidje Litava i 1940, og at man har tyskene var fannet ut så i 1944. Ta høyde tar tidje hese kyrkjene og flere ærer, og lagt hatter ut der, altså kyrkjebygningen, lagt tver hatter ut i denne fantastiske bygningen, og brukt kyrkjen der i gamle byer som gømsler til alt mulig som russerne ville gå med. Og hessen her presteren som er kommet til å kjenne, han fær hese oppgavene at hittje at hese sank ut til kyrkjene, og utkjønten var ikke testbillig. Og potensialet så ikke nægget særlig til. Hva skal man gjøre ved en kyrkje som så utrolig flott innanfor, men tver hadder kommer å gjøre midt inn i ødlån, og det ser forferdelig ut at han har gått salt og mølt han inn her. Men god gjør han en visjon. Og sier for han så ikke er oppgjøringen her, så ser han mølleggen her. Han bryr en matstøv i første hatt, som åpen for ødel mennesker, tusind av oss av turister ganger forbi hessa mætsrådene kvendt det kjærlig jo en sommermannene ånder hatt gjør det han til konferensjuhøller og kontorer han høvesmæveren i alle landene at leie alfaskai så det bjåa vantrykkende folk som kommer inn at lære meg om hvor Jesus det her var skai for ungdom og hjelp for familien og ungdom som strøyes ved imsløyven reglelig aljøs og bygningsnum og av oss i hatt, her som enden av altartalen som annars bryr fra gulven og fyrer alle veien opp, lykker seg med ondann, og til kyrkjørum, som vi brukte til godstjenester, som vi brukte til konferenser, som vi brukte til låsonskvald, og alt kjent ting. At være ljøs i landen her som de er. Han sier så som at vi arbeider sammen til å røkke ut til allan byen og alt landet som vi lever i. Og vi underviser og ikke falske til å teke personlige til personlige arbeid at investere mitt liv inn i livet til en person som enda ikke kjenner Jesus. Vi tror for eget at vi må inn i forhold til denne personen kan jeg slippe at luta mitt liv i Jesus og vi hånden til henne. Vi tror for eget at de eisene skulle få tosta fra munnen salte. At suttje krossen fra munnen ljøse. Og så har jeg sett at rujtjegods kan vekse. Det her vattnet som vi dere kattler jeg lever i. Hvordan ser det vattnet ut? Jeg skriver noen ting nye her. Jeg hadde vært kattleie, grunnt av at fjallepratikene er til å sælene Jeg vil kalle det være eimjuk. Eimjuk menneske. Livet her vil tåse om å skilje bedre og føle djupere hvor Jesus i akkurat liv. Og at livet han at gjøres fatuk i akkurat selv. Vi avhengig av hånden og så la oss kjenne en ære kraft enn akkurat ekne. Strale ut fra oss. Vi det kallar jag vara sårbär. Lövi har vi uppliva att tillvärdan som vi liv och i hessen heime är att hårda vara öppen av våra vägleikar och våra pyn i löven. Och självt om vi inte får en reaktion från öron och självt om andra om man kan lyga glä om hur vi har det. Så för det är inte att förra mer att älska allika väl. Och min kärle att jag ska inte vara avhängig av hur jag andra behandlar mig. Min livsstyrer ska vara avhängig av hesson att Jesus älskar mig. Och ge mig sig att leva mitt liv. Späck för livet har vi då att halda attor. Og ikke bare å få min vilje i kjøkkenen, men heldur at løyva mine vinene, at løyva mine samfunnet vi ånder, her ånder rundt om meg, kunne blomstre og leve til at jeg tar seg løyv inn i løyve kjøren, heldur enn jeg bare hukse om meg selv. Fri søkjende, løyve har vi opplevet at misjon okkara er at vinna av okkara egne fordommen for mennesken som ikke er lykka som vidt. Og at acceptera dig og elska dig akkurat som dig är. Og at deras personliga innoverar i livet av människan vi tog i fyra eja. Fyra djävant. Livet är folk, Guds folk, halkar sig att vara misskunnsom. Och bya om nöje att arbeta i djöknen samman och djöknom misskillingar och konflikt. Det är en pastor av samkommen löjde. Jag vill säga på en annan. Det är konflikt. Och det är misskillingar i mittlandakon. Jag vet att han första som kommer och ber om fyra kylling. Att stävna emot er att leva och gänga fyra kylingar lejerna som är en lövstöder. Jag är inte kvant. Jag vill hjärsta regn. Livet har vi tårat hitta långkare än bär i flatterna och uppnåkare hjärsta för öron. Troar folk. Livet har vi tryggva att utan tryggva är det omövligt att tocknas gode. Och vi fotlen avlid av han. Här har vi ett stiv för stiv framöter att leva samma vid honom. För det kan inte vara djörv. Sälnar är otroliga djörvar. Känna törven runt om oss och peka människan av Jesus som är utan vån i sin hemma. Människan som är förtappt. Allt när vi är bänken för och har förhållanden i öron är att nämna namnet Jesus och på en tuttning han har fyra med i min liv. Kosta vad det kostar vill. Och så är vi orad. Livet har vi tårat att tracka in i territorium som kostar att kunna äga. Och tryck mer. Det är flera kostar. Det är flera kostar. Ultimativt kan det kosta det här till liv. Men stanta av grundvattnet till honom som helder liv og deg i sin hånd. Mennesker kunne omgå til å ta akkurat sal. Selv om det rena alt annet fra akkurat, så er salen Jesus her. Og det er det som vi lever for. Kjørv og orat, men fyllt av kærlighet til andre mennesker. Så jorden. Kors i vattnet. Og vi kunne svære, vattnet er klart til det. Etter vi kunne si, vattnet er nok så grukket til det. Men det var et kors i hva det for vattnet, eller hva for omkvaret det i livet og i bevegelsen i. Og hvordan jeg skal være ute i omkvaren i bevegelsen i. Så, jeg er til Og i stedet for at jeg irriterer sine mine arbeidsfellager, så sier jeg at jeg reisen her ved imes, du tar livet som tar suyas vi. Som han sier, det er eneste folk som ikke alltid har noen trobeleikar, er de som ikke kjenner noen særlig vel. Og da jeg kører av vi heim til handels, så i stedet for at øsa min tar bilen som kommer ut fyrir meg, helt og hukse om kanskje hatt det møvliga, Mövlig inte, men mövlig är att en pappa som ska skunda sig ut av skiastånda till sonar hans har finnit skia där han datt där han klattrar i och mövlig för han bråter sig armen och tar i så sätt jag av i inköpshandeln och i stället för att irritera sin sakonna som sätter blick upp på hitlarna kanske också Kanske kan det bara innan att han har ber för henne. Det är kanske hand om konan. Kanske, kanske inte, men kanske. Fäck att vita och något. Att mäver henne är otryggvur. Men hon ska stadverkla arbetsmorgon efter. Och hon är stadverk avbörda sin bötten. Och man stadverk får livet hänga samman. Istället för att at jeg i sentrum og irriterer seg noe henne, da Jesus i sentrum, hukser jeg annerledes. Eller irriterer seg noe de som køyene, og henne som kanskje sitter ved disjen, og kanskje ikke arbeider noe kjøtt til mutt og tålende. At hukser om at de har veisende sønne ting, jeg sier seg. Og da jeg kommer hjem, og jeg har gjort støvra, og jeg sitter med til bors sammen med min familie, er at ikke at tale vreie og slæter inn til å løye, men å tale løye inn i familien. Så jeg sa, det er litt som nye av kottene om kvalitet, lykke meg ikke hvordan straven det er enn det å være, så kan jeg si, her er takk for det igjen og det. Han er kanskje ikke vi nemmer, men to er som øyne, og jeg er til øyne. Kanskje vakne opp morgenen etter det jeg trøtter, Men fae nutja styrkje for honom som reiser meg opp som ørnen er flikva under kjære kraft. Innast inne og i okra sval og i okra livum innafri öll skuffelser, alla lykasel og alla sorg ligger en langsel etter at liva fyrir Jesus og at liva honom nær. Og at hugsa om de som er omme, som mennesker som er skapt og bøylade gods, som kunne leva til fullner, enn så jeg selv kan leva. Og det som særlig gjør det inntrykk av meg, vi hese kyrkjene og i Vilnius, og hese presten som jeg kommer til å kjenne, til at og i medstående av nye som hatt, det alt de som tjener, og takk av ordrer, og bjøve velkommen, og stande utenfor kyrkje Porsche og bjøve falskjen, heve ødel Down-syndrom, og bære brek. Vi lever i en samfunn hvor jeg vil se det til, som bære brek og annet til syes, at det ikke er noe for skjønnelig. Men her som presten sier, ødel mennesker er skapt og bøyde gods, og skulle suttjast, og skulle littast opp. Så at hese tusentals turister som kom fra bykirkena, de får et klem fra en person som sender seg her til Gremotheimen, og de blir lett inn i kirkena, og i chatteren her standet de og tager Gremotheimen, og ber at de, eller genka vittamen ut til bordet her som de skulle standa, eller sita, og jeg har et her nærkere før, og de kommer vi med nyene, og med nyene hever mindre av ratten hon ja och så att jag tänker att de förfästa då det känns då för nästa så har som ringt via tåsa så istället för jag skulle förklara så ser jag bara hattar och så ser jag dig
1: big. Og ja, ja, det medium, det akkurat veist. Og så peker det kanskje å trekke, og det fantastiske hjertet og smilet, og klarer å klemme det, og så tar jeg det her på silt, og så er det, åh, deilig. Og så nemmer det ved akslene om her, og så feirer det, og jeg bor etter ratten. Så er det alle mennesker og tøtning. Og tar vi liv av sjælen her, og vi lever de neste 25 årene sammen, så min bøn at her fremme, ikke her atter, her fremme, er rotestålene. Og de som vil holde at bare Torsen og Bøyra skal hente av dem innske hjemme om, og hvis Bøyra ikke gjør det, så kommer ånden her, men jeg vet selv, Torra, jeg får ut at jeg har folk som annars ikke kommer ut som morgen er sånn. Nien her. Så ødel godsbøten kunne komme sammen. Ikke bare vi som er eller halde dere være privilegierer. Vi skulle gjøre ødelen møvelerken at oppleve etter selv er til fatig i andre til rydde himmelrydges er terra. Hattakadi er fyrre Sæla løyve. Sæla løyve. Og det er herren hjelper dere til neste årene at livet så leis. Skulle vi be sammen. Herre Jesus, vi har en fin bygningen. Vi har en ekk flott tiltøk. Men jeg må si at det mengan sakne essensen at vi som speklast og omkring vid liv og sakne noe slå av menneskene som vi ikke suttje her jeg ber her Jesus om at vi de neste 25 årene tilvida, malratta, hoksa om hver jeg er, og hvordan jeg er her som jeg er, og hoksa om til den omme, hvordan jeg personlig kan være vid til, at jeg var teimme møvleikan av høyra, at lyga mykje hvordan du liv er, lyga mykje hvordan du er skapt eller skapt. Så er du velkommen her, og du er elsker Jesus, og han lytter til høgt og innskjer fylses ut her og gjør noen tøyt liv. Jeg ber og i Jesus navnet at hun hører mine bøn og vi som folk livet selv og liv. Amen. Herren sikten til henne og åkken.

0: Så ser vi gjester velkommen til Jon Bjørn Nutsjager.
1: Takk for det.
0: Nutsjager og Kvannasund.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Kvannasund en, altså, oppronet ved en ordentlig bøndabygd.
1: Ja. Appomun var også en bønte. Han har et feste som et innestående feste. Han heter Andreas Nutsjager, kallet for Dia. Så han var bønte, ja.
0: Ja. Og... Ja, og her var familien enn han gær her, eller?
1: Ja, Bodgemoen, som også nødde Andreas, som oppkallet etter appbokkere, han er ute ikke fest nå, og det her var det, han tog med alt sånt, lampionene og få oss vi seg og sånt forskjellig.
0: Ja. Ja,
1: og hodging og sånt.
0: Ligger det sånt i fingrene av det?
1: Ja, vi vet det, men jeg kan ikke si at det er tøymet så vel, men jo, man er parset av det, og man vet hva det er, og hva det vil si, og så da, så jo, det er jo hukse alt om det nå, så kan det være tøksomt at det var stekona litt, og det var stolt av en parset, og oppleve sånn, og om appet, det hette jo også en kikv, så jeg minnes, jeg har lykket som finnes om enda, tror jeg, at det hette jo en kikv, og at jeg selte mjølk til nabegene, og det som bor rundt om, så gammel er jeg faktisk.
0: Ja, og det ikke, det var ikke vittgjørst av marion eller noe, det var bare kikk var mjølt som det plass.
1: Ja, det alltid, det ble mjølt av marken, og så alltid, så ja, så kom falskene mitt i og kjøpte på en mjølt av spann.
0: Ja, så som skulle det være,
1: ja. Ja, akkurat, ja.
0: Og flett og alt sånt.
1: Ja, alt som har til at det her var et fest, og at det her var seg, ja, så borsteheia og klippa og fletta og alt, ja, alt det som, det man kjønner vi en parse av.
0: Ja. Men Kvannasund är ju en känd fiskgap. Vi har ett hejte som heter Kvannasundsbrön.
1: Ja, nämligen. Ja, till er när det var några bröver. Till inte akkurat familjen som är, men pappen han var så sjömmer och han var kypare. Så jag till oss när var parstad.
0: Ja.
1: Och allt det här så donkade vi några som är fyllt när jag säljer när jag kommer här. Så att man uppvaksen vet att man är parstad och man är fiska och bergsnör och allt möjligt sådant. Ja. Prøve det, men trangade vi nægget at han lyste inn som jeg har tøym affærs.
0: Nei.
1: Men alltid vi så kan jeg minne atre at det er ganske noe som faktisk som nægget hona litt og nægget som har lagt seg velkjente, har lagt noe, altså har givet jo noen fundament kan man si, en grunntarstøy når vi har parser av sånn som er snær.
0: Jeg synes det at faktisk skaber verst kærleken til naturen.
1: Ja, helt sikkert. Og til man har viring fyrt, ja, og man vet til at det som, altså, omma min, denne, hun var, at det som hørte fest, ja, at du, altså, at George, det skal jo handles ved viring, altså, til ikke bare noen som skal mishandles, at det skal til viring, altså, det skal ha viring fyrt naturen, fyrt jorden, ja, og selv om man, ja, man etter det og bruker det til maten, så skal det ha viring fyrt, det som naturen gjør, altså. Alltså du ska passa på att du kan inte bara alltså missbruka det eller bruka för neck out ja.
0: Det är en stor trouble det att det var det måste ju nästan roll drift på.
1: Ja, så man kan ska färg hinna grön här det blir en extra vogue och du kan snägga som helst där. Yeah. Alltså ska passa så på och just yeah. Färg hinna grön va?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men det ligger ju sen du i naturen så det hade jag. Lappöntarsli och fiskgap och så.
1: Alltså jag skulle säga, jag var inte uppvaksen ute och det var en parsa ute i Kjöfälsand, ja. Och det har ju lagt, som jag sagt, det har lagt ett fundament eller en grundarstöjn och en ögon. Det ligger en ögonvir ute här idag. Men det sker att jag har sett sådana pruser på att det här var det var yngre, ja. Men jag var inte med en parsa ute och man gör det som man skulle göra, så.
0: Ja. Så bygden her, det er jo en vøke kyrkja som er bygd av så Lundnes.
1: Ja, nemlig.
0: Så er det kjøltsamt.
1: Ja. Hun var bygd i 1900 og 1904, det samme er som papen min var fetter. Og så er mer fortalt det at Arne Byrkjøkjen kom, det som sier det nordet på kjønner som ser man at det var ofte en grønnskjøk og flå kunne være så at det er nok til at det fører kyrkje som på Devadonbøyen.
0: Ja.
1: Det har flyttet sånn, ikke? Og onker som tar som til at jeg vet ikke om det har pressen eller hva det er så måtte det bli borne i kyrkene for ikke å få altså visse på hva du bor inn.
0: Ja.
1: Så takk om det vil jeg sin til jeg vet ikke, ja. Sin til vårt litt ganske.
0: Ja.
1: Han bruker seg vekk som vi er så.
0: Hadde alt vekk at alle bilsynene kommer.
1: Ja. Da stekker jeg det hvis nok vi altså vi til at det flyttet sånn, ikke? Og at det har vært noen streamer,
0: ja. Ja. Ja. Så bare gå minne fra Bandersbygd.
1: Ja, det er halvdige. Altså, jeg vet ikke at det er man er ute i. Det er sånn at man blir eldre ganske eldre. Kanskje det nå blir så mye gammel at man hukser etter det. Så minnes man alltid det gode, da. Ja. Altså, det er jo også det är allt bättre gott men det är ju man minns sig att man blir äldre ja alltså ja. Det är människor kan ska ofta sösta inställa det gott och skapt dem så att att vi minns allt att det som är hon har lätt oss var fjolt som var gott
0: ja ja, ja. Ja. Och det ser så en så man då syns spår i en
1: alltså ja helt säkert det är det det är det ja ja det är det
0: sent om det att en uppväxt kristendom och så
1: ja alltså jag har alltid att så här man off alltså där man känner från som lilla stads lilla big det har alltid att alltså det är att trick för alltid var större pasch jag vet inte allt kan ju sånt där skola och så checkar man ettla möte eller kyrkje och så var det ungdomsmöte där man blev sen äldre och där var öll vi till och så tätta våre alltså så möter hemma missionen hen också ofta möter gamla skolan som man vill till Men jag hade det mamma min hon är svinne och mamma min alltså ja hon var här från och men i minst jobba men han då är han var född men mamma min lika var han svinne hon var en öljande biande kvinna och jag hade att tog att hon bor i Jokon och jag var så näst samman vi henne så hade lika till lagt ett ölja fundament ut här vi att bia och bön och att bön ges alltså Ja, det har alltid att det är hooks efter om mina som så det som är minnes alltså då är det. Tack som att inte vara för störst, inte vara för lite skott om mamma var alltså med ett ordentligt kyrkje folk och mamma inte det här. Jag måste säga alltså inte att innan sagt fri kyrkje men hon skilt jag lika väl till att hon har en förståelse av att du bär så svära i god alltså. Och att du lagt det framför han så var det så sånt där värs. Alltså det var det verkar som att Alltså så minns det att Gustav det var ju snäcka som kunde vikas där. Alltså tills hon är snäcka lacht Louis alltså hon är ju hon var ju född 22 och upplever krutch och allt nej lent jag som tar vi bär så han har en helt annan generation. En kan vita ju det och här då hej så att allt är för gott vi att du måste för nöjt till att ha allt att anknyta till du kunde känna dig själv då. Du samfällde är ju ta som där kanske är det är för det här var som nek så jasper så tror jag bättre alltså det har nek så jet tin Louis och kan lätta ut det en fel va och det här är ju nog GV hen jag kanske har flöj vi hen till att det har tro en god att det var något att leverant en god eller en som helst att loppa ja och det har alltid lagt att ölja till lagt att ölja störst inte halt det vojte att till lagt att ölja störst grundtalet och ut här bya och ta vita det gott är här Det är alltid han svärar som jag vill, men han är där. Han har ju att säga. Ja.
0: Levde om att du inte så du var uppe i åren och du blev...
1: Ja, hon dog ju i 2002 alltid. Det var en furs. Det här är vi ja, det här är för stjärnorna. Ja. Men hon hej, hon fick så gärna blödningar och hon bor faktiskt i Stockholm. Alltså hon fick gärna blödningar så hon hejde inte. Alltså hon var inte... Hon fick inte tåsa det sista åren, ja. Men hon bor i Stockholm. Och jag vet hon är alltid här.
0: Ja.
1: Och, ja. Så vi har ju henne alltså hon var lunchen på Charlotte och tävla.
0: Hon var en klättrare ja. Där faktiskt.
1: Ja, det jag ville se. Jag ville se att hon var ja. Ja.
0: Det är fantastiskt att gott jag lever så väl. Var jag så omkvarv.
1: Ja. Jo, helt säkert. Men det är alltså hinvänt här, man är ute ganska så också man känner om det, men när man så blir äldre så ser man hur så gott det är, ja.
0: Ja.
1: Och ja. Så säger det kanske vi så näckvona och inte så hugger jag som där vi faktiskt vi glädje och vi tacksam ut.
0: Ja.
1: Att det fick löjt det och det var privilegiet faktiskt.
0: Ofta så brukar vi då år frälst men med dem har bett att se bevisstheten om att det Jesus är en realitet.
1: Ja. Ja.
0: När hände det här till en löv?
1: Ja. Det är nog att ta i färgen från att batten till att bli tanna, alltså tannaringar, ganska där man är värre om. 14, 15 år, det var det här. Alltså jag vill alltid tro, alltså alltid tro att Gud är, alltså tro är Gud och Jesus är, och jag tror uppfaxen ute så har vi omgått i Iva så alltid vet att det är värre här. Men det lyckas att jag med var det så att jag för från batten till att bli vuxen så var det nödvändigt att jag kan stå över självförs. Det var ganska lyssnt det så ska inte vill inte kan det vi hotla fortsätta detta löv eller vill några andra och det var ganska sint det var man teenager och tänker jag Björn går och det nick som antal det var stort lite som var spännande denna sitta möte kanske och läsa bibeln Men det var ikke kommet så til å lykke av det. Jeg tok seg vår skatt. Jeg kunne ikke det. Jeg har kanskje vært bensje for fire til jeg skulle si at jeg skulle ta en støv til å være at jeg vil ikke si at Jesus lykke som at han er alltid med en pastor ja, med en oppvøkst og alt omkvar noen. Så vil jeg si at jeg visste til at det var noe som jeg var nødt til å gjøre. Jeg visste godt til at hvis jeg ikke tar en støv i meg, så alltså kafé man himmel eller helvete ja då vet.
0: Ja, du är en bevisstad om det.
1: Fullständigt. Fullständigt. Jag visste, men det är ju ja men så ja men så schysst det här det level måste ändå för färje fra. Och det är det ju all extremt att säga så ta vet du väl alla. Men nu är det ju Östnyals hemsen och att det är ju en annan toy.
0: Ja.
1: Och så det som jag huxar kanske att här är att i hej hot till att jag huxar att visst man ja, var ikke blitt sikkvant det. Altså, kanskje sa det som er sinter negativt øsne, kanskje, at jeg er i hod til at oppleve sinter, og altså, ikke noe hos, ikke ompående seg for TV, for byen, og sjekke seg, altså, ikke akkurat her, men kanskje at jeg prøver noe annet, altså, ja. Sinter spennende, Luke, kanskje, det jeg forbant det kanskje sjekke vi er så spennende på en løs, ja.
0: Altså, liksom lik vi, vi är kristna eller det vill säga det lik vi är sinter kedligt liv.
1: Ja, och sinter är ondskan, sinter lipa sig för va? Sinter så som mycket där lipsajt var det. Sinter så är så här point. Inte akkurat så öljande, det var spännande. Och jag kanske är ju sinter alltså sinter äventyra sökande personer och tog mig väl det ser också mer utfordrande och jag vill inte säga på en ens gränssökande, det hade jag som negativt, det är inte jag, men jag prövade negativt, ting som är annorlunda. Nu bor jag i en liten byggd, och det var Abbo med mig bönte, och han hotjade, och så var det utdrager, och det helt är inte vi akkurat av ens inspirerande för mig.
0: Nej.
1: För ånden var det ju fantastiskt.
0: Jag tror jag själv var det att runt honom så var han öjlig vilter. Han vilter med över tog jag att han höjade alla bönte och så var jag så.
1: Abbo med mig?
0: Ja.
1: Jo, det hade jag, det hade jag med, alltså. Det var sånn samfunnet i hvert fall, ja. Det er alltid, jo. Men altså, det er ikke det at det var i engste brenn jeg mer, at du kanskje tror at du er føtter og faktisk en så luttlig bygd, kanskje, og jeg er større fjøtt opp i hvert fall. Jeg kanskje sa det som jeg synte så, sånn at jeg var sett i en bas, eller jeg var sett i, ja, altså det som jeg var mulig, jeg var sett inne, og jeg var sånn, nei, den gidder jeg ikke, altså det tog meg simpelt ikke. Da må være noe mer enn det her, da. Så, ja, men det er kanskje omkring man rojer, ja, altså, det er det.
0: Nå vet jeg at du blir en pastor, så det er Gloria.
1: Ja, passer.
0: Ja. Hvor skal man resultatet du blir?
1: Ja, da har vi vært, altså, jeg var 16, nei, jeg tenker nødgjent, altså, men nok vært, jeg var ikke 15 år, så det.
0: Hvor spør til du kom her?
1: Ja, det var tog jeg at alltså hur ska jag säga alltså nu alltså nu är jag faktiskt innanför alltså innanför hemma med Kjönska och så tar jag lugga så valde jag säga okej Jesus nu väljer jag fylltja till här ta huxa ju faktiskt östne det är minst jag har en om som var man säger hon tjeck ju kyrkju och ta var henne då hon säger alltid till att jag för god i allt möjligt allt blir till då vet jag som sa okej fint. Men jeg kanskje helt å løse ikke, helt kanskje at det var synd, jeg følte kanskje å løse ikke begrenset lykke, det er omvendt det fundamentet i meg, så det er bedre godt og alt det der, så ja, godt kan alt. Men jeg sakner jeg kanskje nærkast som var synd, jeg skal si karismatisk, eller synd, ikke så helt for negativt, men alt det der vi personlig har, hvordan man som personer, nærkast som var synd, altså, ska se alltså plummoj jag vet ska se att alltså det är inte alltså ich slash för nature heter slash att det är i must och ten där sökt den där som version inte mera jag var ju just inte mera alltså jag saknar kanske till att man ska se alltså för man att man var sjuk men så bär man så där frusker alltså ett mirakel och tecken jag saknar inte det och
0: det som du läser i Bibeln.
1: Ja, det är skilt inte ordentligt nu att okej, har du sänd sig Bibeln kvui kan man så inte alltså som är skilt det så var det inte något som hände som jag vet det på när jag sa det som att vi talar inte om det lacknar och allt det här men är skilt inte ordentligt nu att det här var tak. Men skol säger han att han ser mig gör det att jag tror jag så det som man gör det ta man ösen gör det där och gör morgon. Alltså jag förstår ju ordet här att det var så att man hade bara för kringligt och så det så följde det att man upplevde att det var sett lyssnade jag bas.
0: Ja.
1: Ja. Och så var det där så blev jag kommit check. Och så skulle det väl sen min nyhet och det var så en klaxvik och så så det Gloria. Oh ja, det var ju synd så snart. Sjekka på hajasli, eller då er det sindsvarsnei, sindi frutjusli, og så fyrir jeg her og møte, og sa, ok, teitjer er nekka som ikke er sefyr. Og så var det òsne til vi at Tavar God Channel nok så snek fram med Tavar God Channel, til vi all 15 år, og så tar man på at hitje et God Channel, så sa man til fra Amerika, jeg stand fra her, det hendte undre teitjen, og sa, wow, altså, kan god òsne være så løys, altså, hvis jeg sender så bøyblen, og det hendte, ja, og sa, så matas vi enn jeg omta. Og det opplevde jeg faktisk, at det tatt oss, altså, det kom på, det var faktisk så det glori klaks. Og så ble vi, så før jeg begge gang her. Og det er vi jo, det er vi kanskje 5, 6, 5, så løy, her løy, ja.
0: Så det ble jo liksom, du en heimat samkom.
1: Ja, holdsikst. Og her var jeg lykke inntil, ja. Og så jeg lykke inntil mitt flotte nye fyr i 2013. Nei, første.
0: Ja.
1: Jo, altså, det er alt det som jeg sa. Men her var, ja.
0: Altså, en spørning, nå skiftet du. Hvordan ble det gå måltidse din den familie så, som var hjemme av visjonsfolk?
1: Ja. Det var ikke blanda. Det var inte blandat, alltså det var kanske inte öll som var så öjliga positiva och klappa i wow, då röpte halleluja, det var det så inte. Det var några som skulle tillvänjast. Ja. Det var det, om inte det är inte på samma, det var det man uppdrag, det var så lite gloria att han ordet, det finns förstås, ja, och det som kanske, det som minnas, det var det att han var en som var mest, som bred, alltså, var mest 8-4 tan. Alltså man kan visst man kan se att det är normala.
0: Ja.
1: Du vet här är så näck för hände så näck va.
0: Ja.
1: Alltså baby cash smart så att möbeln. Mhm. Så det hade kanske ångsten där kanske jag vet inte. Det var kanske inte alltid det som man var mest positiv instant lower på.
0: Nej.
1: Du att jag tänkte att tingen på en annan läs smart kan man vara vant till.
0: Ja. Ja.
1: Och det här är så kanske ösnen en plus. Ja, alltså jag har ösnen till ymsen tagandes nu är som är så gammal efter andra. Ja, det var ösnen ju som hon sammanhäng och här man var samman vid en skickvand där man faktiskt blev sett till bas och faktiskt blev, faktiskt vill man säga, det här man kallar för happenga.
0: Ja.
1: För det inte var en pastor att du som hinner var en pastor. Ja. Det här är ösnen också. Det här var det hans hashtag kom i jöknen.
0: Ja.
1: Och det här skilt i helt inte ordentligt är att man lyckas som kunde göra så vid ett annat sika människa tog sig, vi har ju Jesus, vi har ju en frälsa sal, vi skulle be, alltså vi skulle till himma, så det skilt inte ordentligt till att man kunde göra så ord, att man kunde happa och alltså det heter ju, kom ju under happing och diskriminering,
0: oh, ja,
1: och som sammanhang och som, då är vi ju utan ögnas, ja, en av dem är en halvfav,
0: ja.
1: Nu hos inte på en av familjen mest, ja, men i öron sammanhang och tar man väl till möte eller då, hvis man väl till åkost ungdomstillstäga eller också,
0: ja.
1: Är man så bara, ja, det här, ja, tittar jag så här solo och tittar så, ja, okej. Okay. Och här man så blev ganska utspurt och trasspurt om några ting.
0: Ja, det är så uttalt så utan att det är negativ virus.
1: Ja.
0: Men det är en uppbyte som värt har.
1: Ja, ja.
0: Som han får nok skarpe sånger,
1: ja. Ja, ja. Og det er kanskje gjort også, det har vi mer sammen der, kan man si, det er positivt, at det er kanskje det. At det har vært nødt, altså jeg var nødt til å fyre ikke, va? Det er noen ting som du ble utsetter, og først setter vi jo en, altså man kunne jo være blitt spredt for nærmere, og aldri for jeg møter etter, ja, altså. Det har vært man nødt til at forsker at fyre ikke, va? Og kommer vi her, og så ikke forsker, ok. Det er altså mennesker her vi er gjerne, og mennesker til, vi vet ikke alt. Och jag har som en östgjörd, jag har som en östgjörd följer till släkt här. Men det är ganska lärt mig att jag att okej, alltså. Är det människor och jag kan inte vara hänga jag kan människor säga. Och det kan jag inte. Det är faktiskt god som sämre. Det är Jesus som sämre. Så fyllt honom så ska det helst säga det som han säger. Det är inte som människor säger.
0: Ja. Har du känt prysen fram undan?
1: Ja, det vill säga. Alltså, ja, att jag ville säga emot till detta här, ja. Och påstå att det här samfället är ganska så lojt att känna någon annan,
0: yeah.
1: Men, ja, så var det som så slär det här är det, yeah. Än hvis det var en okänt människa som du är känt,
0: yeah.
1: Som sötte ting vi gör, ja. Men jag heter en pasha och en pasha löv någon alltså man släpper runt han med ett gång och till och kanske när för ett antal jag kanske ser det syndra harst man kan se sin naiv man huxar vet det som man bat och vet jag ska Jesus och ska till himmel så men ja det är alltid det
0: som man säger det är samurai roit det bei mig ska bli im skip
1: ja ja det där det där ja ja
0: ja så snart det blir ja
1: ska
0: det åter vi så där det är samurai roit så
1: jo hade jag så jo
0: kanske min båt eller kan man så i nina inte klart.
1: Ja, att det ganska vara rätt alltså, ja.
0: Oj. Ja. Fiskar på det samma.
1: Ja, det tas med.
0: Vi skulle vara människa.
1: Ja, klart, ja. Ja.

0: Men så hände det också vittigt att begynna få en långsor ut ett.
1: Ja, i halvtid han började eller tulja, att så hinner vi ta det och kanske uppfaktas en sån luttlån steg, ett luttlån är byggt. Och då har vi ett öljan utlångsor, det har vi alltid haft. Och i minst andra färgen är att jag checkar oss med debattnaringar och kvannar sånt. Det var en som Anna som kippade i fyrtöj. Vi kallade henne för Anna Tjejusnes. Och hon åkte en syster som hever Tjupar i Etiopien. Alltså Jakobsen, det var. Och jag var inte vad jag vet. Jag kanske var sex tjejer och också hade en badnärring. Och en annan hon bjöd in. Och vi var några böt som vi gör. Och Elsa var och fortalte fra arbeten i Etiopien. Och det fängade mig fullständigt. Alltså jag vet att hon visste att det var Jospullet hon visste och fortalte fra arbeten om till så mycket längst i henne.
0: Spännande.
1: Ja, det var Afrika så jävla längt väck. Alltså det var en helt annan väg och det gjorde och allt det. Och alltså jag minns det än, jag ska se blonde så sådär myndna för mig ensam och visste. Alltså det var något helt annat. Och det var visst att det är också för att jag har lagt någon långsull i mig. Ja, det kan man lösna. Och det är så lilla tent och när lära stjärna och i tanken om som man växer till att det här kan det ju östna att det är som passar av kristna livna, man kan så som att det här och det här tilltalar med möjra än kanske bära eller möjra för att ut och uppleva världen och sådja hojmen än att vara kanske av stjärna lokalt att se mig, det är imens människor gavna imenskar. Och det här tilltalade mig var öliga spännande, alltså helt fascinerande spännande att hon fortalte från Elsa. Och i halvtid hon var efter och ögnet att tvärfärna att hon nätade till det. Och det var rävliga spännande att höra vad hon fortalte från, hur det upplevde tingene och allt det där. Och, ja.
0: Det tänder jag faktiskt när jag
1: går fullständigt.
0: Som du ångrar till att lade mig
1: av. Ja, fullständigt. Och så höll jag ögonen till att jag såg att det var ungdomsmöter i ett eller annat skulle och det var ett super ute i höjden och kom för allt ifrån. Och det var något som, det fängde jag mig ordentligt.
0: Ja.
1: Tror jag att jag hade det som gjort det och fast gjort något som var annorlösa. Något som var, inte var normen som man ser på sidan så.
0: Ja, ja. Så tjata man för att en pickar ut byggt, så visionen kan gått vikast.
1: Fullständigt, ja. Jag hade i östen tog att papen var kipare. Han sällde ut i Afrika, norra Afrika. Så fortalte han som han hade server, tänk om hem, om vad han hade sett och uppleva, Nigeria, Kenya och försäljningsarbetet. Och jag tror man bojtjar som var i östen var showman. Då sällde jag östen ut och började höra sig sövnare. Och mamma mot honom för svinne och... Och här är väl öliga, men så vi får på det färre till Svinn och somrarna så var det nekv svinningar som var ganska nationer som mamma och min och syns äldre. Alltså färre ut för att få sig till Danmark och få sig utbringningar. Och ta var Danmark den också längt väck mot vad det är det. Och östen i Ärastan och östen i Höjna, Hena, Måsten, Nere. Allt det här vi till att folk som färre ut, folk som gör det något annat. Alltså ta här en eller annan fascination. Jag får inte ut mer. Jag följt gör det där. Och jag sa att det var så jävla spännande. Att det är så följt att så kom jag att med vid ungertag. Så har vi lyckats att du har lust att det är tåsigt. Det är tåsigt annorlöst. Alltså det var ju inte här då. Det luftla. Det är inte byggtast i att. Ja, nabigvunt. Nu hänger det kläder på snö. Ja, jag får hänga kläder på snö. Kyrkjetoy. Och så forskjellig där. Då har jag det en sån där. Så har jag det här ganska... förlöjte, men jag ser människor som följer ut i hög. Det kommer jag att ta sig, det är vitan. Jag vet inte, det var något som helst var spännande. Och kanske särskilt ut i svinnen nämligen, tror jag att det var några svinningar som före, som är helst gått sig före era stan, ja?
0: Ja.
1: Affärer, ja.
0: Så händer man, så kommer realitet på sjuresen, ja. Utlångsen.
1: Ja.
0: Då blir det en verleis, knappt det.
1: Ta ju kväll.
0: Utlångslen.
1: Ja.
0: Det blir en verleis.
1: Ja, och så tar ju för exempel när man så ser om jag ser här troparen som här har varit borster. Jag hör att vad det ger och om man kan hantera östen, du vet. Åh, ja, du vet. Och det kunde ju allt gott kan bruka allt. Det är ju spännande och särskilt utvalt. Eller, jag gott kattlar att det och det är så väldigt till affärer. Alltså... allt kommer färre hvis vi ser vid kallen och löjen. Och god, han ska nog göra det så är det sådär att det är en upplevning på sjukvård. Alltså, inte bara för att leva födelsen, men till att han ska göra det den här rådskapen som du brukar för.
0: Ja.
1: Affärer gjort det. Och ta alltid att sälja till Anna Elsa Jakobsen till att det blir jag här på inte. jag sa, oj, okej, ja. Ja. Och till Louis är, ja, ja, ja.
0: Men du kom i kontakt, alltså, att få ut kvällig tjockna missions och missioner.
1: Ja, vi var... Det var mötet jag sålde Glorik Saksök och till vi har 15 år, där förstod vi preven. Och till vi har BF5, alltså, BF4-fastje. Och så minns jag så får jag fram och jag blir fyra. Och jag minns att jag hade även varit, jag minns att jag körde, men jag minns till att du bär för mig. Så lägger du händerna i fötterna, och då har jag varit 16 år, och så säger du att jag är så tjusa fötterna där färra voja, och Jesus är väl signet där till färra voja. Och ta också säger, okej, ta var det 16 år, jag sa att jag faktiskt skulle anna. Så jag tänkte, okej, Jesus, jag förstås mig därför att jag är i morgon. Jag var så jävla spänt det, ja. Jag var där i morgon, där var det här i livet och skulle alltså för det. Men god han är på ju, och god han var ju också när vi är till röjar. Så det kan inte gå någon nöjare år. Och så började det första missionsrörelsen jag var att jag var i 1988. Samma vi bortar med någon, Andreas Nutschäger. Och en som heter Angelina, som också nu checkar sålt i Klarik Slagsök, eller kanske sålt i Klarik Slagsök. Vi tvär till Kina. Och det var så att vi röste till Hongkong, och så röste vi inom gränsen till Kina. Vi bor i Björn, där gör man det, där har man inte den teknologin och det är det. Så vi följde tasker och bor i Björn och röste inom gränsen från Hongkong till Kina, och avleverade där av imenskans stövån, hemligens stövån i Kina, och fyrt till att underkonstkyrkan i Kina skulle liksom få att ta litteraturen och bibliotek och undervisningar till fjär som det är bruk för. Och det var ju 1985, så var Kina jävla längt väck för förr i om det. Det var en fantastisk upplevelse att sucha, att kunna vara vid till det, kunna vara vid till att bäge till att du först gjorde så längt väck och sucha en som så annorlunda som Kina och vara vid till. Men vi mötte ju omgång att de var tryggvande som vi gav oss av bibliotekar, tog jag att det var under säkerhet. Så det är inte för att fungera, eller blir drivet, eller kort och konstruktionslöjer. Så vi mötte dem någon gång, men vi förde, nu röstade vi med gränserna, och så får vi checka in hotell, kort och in en sån här box för tasker, och var bostadland där igen, så kom det in nämligen och tog inte taskerna, tömde där, och så alldeles där tömmar efter. Så för att vi så förde om gränserna till Hongkong, så var det tömmar, och så fyllde vi det efter, så förde om igen. Och det var, ja... Det var visst jävlar, det man ser här då just nu. Alltså jag sa hur så gott oss ni arbetar. Det var det första och är det för när tar för vi till det för fast det blir Esther. En tur och på samma mat här vi så packa upp i Danmark och fly ner och så skulle oss aldrig vara där till underkonstkyrkorna. Men det var att ta mött vid dem tryggvande, alltså sucha gosse näcker sig bökerna och ta att det är undervisningar tillfär, gosse näcker ta det betrytte för det, ja, det är för åkerna är det ju faktiskt inte lika mycket, men vi skiljer det i överhuvudet, ja, alltså vi kan bara färd tjejpa det, jag kan göra en bibliska borna, och se om jag ska gå till, alltså jag har biblar på telefonen, jag har skärt det, bibelvers, alltså det är så vart, alltså det betyder inte. Men för att se människorna kan det, det betyder liv och dig, visst är det avslöjda. Jag säljer ut muslimska hemnena, och kanske just nu Kina som ju är kommunistiskt, där här det kunde vara jävla att det är fyrt. Och så här går just nu, vi var just nu ökade först och främst en tur till Kupa. Kupa är ju just nu en muslimsk land, nej, omkylda kommunistiskt land. Som hever ölja locka. Och här bara samma att det här vi så flöjer vi från Danmark till Spanien och från Spanien till Havanna. Vi bor i Blunnen i Östnia. Så får in vi det och hoppar på att det blir tidsen. Men där kom vi så fram i Ölkegrån. Här kunde vi så Östnia aldrig veta till det lokala stan. Och så tjatt jag att jag kunde så glädja dig i fyrta och till att vi kom höllt ur följen faktiskt. Så länge bort, där vi inte har ansiktet för att göra
0: det. Just intryck, alltså, som du säger, att du säger det så är livande. Vi har det bara lite under bordet, sådana, det är kjoldfilter. Och så knappt en ögon som...
1: Ja.
0: det hungret.
1: Ja. Og det jo, altså, alt samfunnet i tjaken jo bygd av fundamentet i Bibelen, så kan man diskutere det, eller vrøyne, eller vrøyne, men det det som vi bygger akkurat samfunnet, kanskje, det første, det danske, det skandinaviske, ja. Og kanskje, det kanskje, hva Bibelen er vekt, utenfor som ikke har brukt det, det er så gammeldags. Og så er det å se menneskene her som så hungrande ett och så gärna vill det här va att att det kunde betala vi löven och för färdiga så vart.
0: Ja.
1: Som så lös ju on the fair day. Ja. Faktiskt som en ordentlig melt patch.
0: Ja.
1: Kan man säga.
0: Ja.
1: Så det var öliga största switch. Ja. Och kanske ösen hin kanske ösen till att vi att jag kunde sagt man kan bli vad doven kanske. Det samma, alltså vi har allt det här tjock med det uppvaksna ut och jag kunde färra möte, vi kunde snacka om god och bryblna och allt det här. Men till att det blir så dag, ja, whatever, alltså vad det är. Alltså som en sort andra människor i världen som hade vilja vissliga lätta löven nio fyrta. Alltså, och så. Men det är kanske så mycket var sikna i ösen till att det kunde bli så mycket doven. Att det är ju god til virkelig å sette akkurat et sted i heimen noen, her vi tar frihøyt, og vi tar hva møvlegger, fire nekkene tingene, og hvordan kan gjøre vi det til, hva bruker vi det møvleggene til?
0: Ja.
1: Bruker vi det til å gjøre det til andre, kanskje, eller blir vi et misfornøye, og tere, og kjent, og hva vet jeg, altså, hva det fokus i tjakene?
0: Ja, og så glår vi bort fra, så kanskje, hur ska den nästa bilen se ut, hur ska den?
1: Ja, och det var något som överraskade mig. Nu har vi varit nere i tjejer och vi har flott i högmattor i ögonen 20. Nu är jag ju för en grupp faktiskt i färgen, så är jag helt, ja, jag är färger. Det är så att jag inte har varit för tjejer, så det är flott. Det är allt mer vi har högmattor i färger. Så tänker man inte ordentligt än hur det är att vara och ifrån det bort i en land. Jag har allt mer kommit härifrån. Det är allt bröjtas ju, va? Det är så att det är gott att det inte bröjtas. Men det att vi flott till hem i ögonen 20, ta överraskar det med att det inte klöcker i august. Alltså kan fokus mer och ganska i följ och nöjsen, ja. Det vi ser ju, jag vet det, alltså, det är ju ett skickva, det är ett kristet land, det är vi ju, men alltså det är vi materialismen, det kostar helt extremt om det blir under mot det för alltså vi flott en nio fyrstfyrst och vi är inte, alltså det är trätt, det är fyrstarna och flott i högmatch och en tjo.
0: Ja.
1: Kostar det är brått sig. Alltså det är ju värre, god till vissliga väl sikna följare. Vi så nekvån, alltså välstånd och utbyggningar. Alltså vi är ett valsfyrskelejan och ett valsikna land.
0: Ja.
1: Och kan bruka vi det så till,
0: ja.
1: Alltså jag har sagt ju om Israelsfalska östen, ja. Alltså det är tog när vi går i Israel, jag gör det där. Alltså det här låter på EU, ja. Det glömde det god.
0: Mm.
1: Och det här har vi en tendens till kanske östen inte. Jag vill se ett sutsch jag kanske hittar runt om och om kväll.
0: Ja.
1: Gånger fyrs och kväll du sker så där. Här har vi glömmarna.
0: Ja.
1: Och så är det spörsmål till att er han beslöjt till, existerar han.
0: Ja.
1: Det här kan ju vara ämska omkronter till att man gör det här.
0: Ja.
1: Det är inte öppet som jag har gått, det är inte här i er. Men att det är god tillvärsta av att signa åkerna och vad brukar vi ta av att signa sig till?
0: Ja.
1: Brukar vi ta bära till åkern själva? Bära för det här? Eller göra vi det ut att det är god tillvärsta av att det här att du skulle ta av allt och lomman själv? Ja?
0: Nej.
1: Alltså det var inte det som han nattlade i vittor. Han ingen så visste att det är, ja, du ska ta av det gott, så man ska ta det och det är fantastiskt.
0: Mm.
1: Men östen till att kunna göra på sjautor, det är god är en gövande god. God helt ikke noe jeg hatter. Altså, han er ikke alt det beste. Hvis vi virkelig skulle være hans her etterlykninger, eller noe som være kopi av Jesus, ja, så skulle vi jo gjøre på sjøtet som vi tar. Da vi vet at det er, eller vi tar godt å praktisere det, og vi tar med øye vel å sitere det, at ånden gjør seg fatakken. Det er det man vil øye vel å si,
0: ja. Ja. Ja.
1: Men hvordan ofte kommer vi til tid til å være der, at det kanskje blir så snøye.
0: Vi har kanskje kjært livet vi... Du en missions?
1: Nej, ja.
0: Du det är helt avfram.
1: Ja. Ja. Ja, så har vi, ja. Kan jag säga. Ja, jag vet ymska stjärnö. Så har jag stått, tror jag. När jag tog sig, då har jag själv tog sig.
0: Du har varit i Iran.
1: Ja, jag bor i Iran. Och jag var faktiskt en missionstur. här nere vid jag underkonstkyrkna underkonstmanjarna i Iran och tar ju vi så väl här nere under något som jag gick inte gött när jag nere till Iran så, så fick jag så en tanke att här är fantastiskt att vara då tänkte jag, vi kan ta de här bo här nere ja? Men samståndet så fick jag annan tanke än jag bjöd, det var så ordan näst jo vad är det för näka? Och så får vi ta i matter och så heter vi är ganska kvar i höttena, berghöttena med att här, alltså Iran, följt i Iran och allt det här, alltså vi är här nere, ja, alltså men så tar sig vi en omvända nämligen så, så det följts för lyssnar som en förälskelse så säger vi kommande vi med att tänka gott för att jag går ganska lagt när jag gör sig tjader och du kanske skulle sökta mer in i det här okej, okay, så kan han ta okej, okay, så gör det det och upplevde till att det borde kanske vara Lars med Malen

0: tosamal persisk mala. Så så nå ja, okay, då är sen där. Kanske man så, nå ja, Københavns universitet här var en outdoorlink för persisk, så persisk studier. Nå, okay, för nästa. Okay, så prövar jag söka till. Så in. Så jag flyttade ner till København och jag nu vet rätt 2008. Och för att läsa Karsten Ibor så tog jag några amakar för att läsa Persis Mal och Söve och så läser jag och väljer ett ars det var öjliga tungt och rävliga harsht det är ju alltså annorlunda som allt det är ju att arabiska alfabetet och då är det men det blir jag så och så tar jag inte ett ars och tungt nej det här är simt bult hen fall sagt jag kommer inte att knen jag vill gärna kunna ta som mal så prövar jag en search om man kan sepa om man kan få till Iran att alltså läsa här nere eller big kväll också hur alltså hur det kan fungera och tappa ju till så jag sökt om en visum och jag sökt om uppehållstillåtelse eller studievisa och jag går till tjön och jag vet inte, då är ju Kanada och Berge, alla möjliga stämningar. Jag sa ett land som Iran, det är inte bara att in i och sa ett land där Bigfa. Alltså det är ju inte, det kan inte bara färd. Alltså det är ju, det kräver öliga näck, det kräver jag näck, vita kvart och äst och så. Ja, så tablet så går till tjön och så följer jag steg. Och blev pastor jag i University of Tehran och ett ensk universitet i Tehran. Här har jag en outdoorlink för utlandingar ofta är det kvinnor som är gifta vid iransk och mannen och byggva i Iran som lärar male och östen för bötterna vid Iran och som byggva åttan som skulle lära alltså kultur och sådana grann så det är så här sökte jag in och slapp in och för nyer och var här och gott väl ett år och det här var 2020 och nu har jag haft Horsnäck vid fjällmedel och nu och sysny om kanske köpa ett nummer men alltså ta Brian Hesson är någon omstövande och Iran att hon är så öliga äckvislig och det här vill jag ta vid en östen ta i Nutsche Tutsche där finns det en Nutsche president som är att Ahmed Dinejad och det här var jag fick faktiskt jag vet från lektorn som är i Danmark universiteten Danmark han danskare han säger att han anbefaller inte för en till Iran nu ta ett vet snutje till att visse att hej man vet också visst det kan gå för borgare crutch och visst det kolla lucka gränsen där alltså flå han så släppte ju ut för det fänk avs alltså en ungen chans att bli ut så fänk visst det lucka gränsen där men i fall det är lucka offlut till att det var rätt att göra mer affärer lucka väl så är valt jag färra och ta är så flyger från Köpenhamn till Torskoje det är något skräck uppleving så sitter jag här och tar skynden och ska färja iver om iver gatena till Iran och till som där man får Israel att du ska göra två security check och se där, så kommer det någon så blir det skjutat alltså jag är ont, så blir det skjutat så sitter jag och hittar iver gatena så säger jag, jag blir en skalt och färja jag står och klickar, jag ska älta till gest så sänder jag så här mest bort av min Andreas som jag är, så sitter jag sitter i gatena ska Iran, iver som ska färja och så sänder jag mig så här mest att han säger, herren är vitt där det kanske är intressant, jag vet inte, cheesy eller vad man ska säga. Men det gammal så är jag fri. Jag tänkte, okej, herren är vimmer. Så jag för över och checkar i dörren till att jag ser security gate när jag kommer om. Och flest är jag. Och det var väldigt fri för det. Ja, men så kom ni till Iran och det var ett land och i mordla mina kaos, vill säga.
1: Kose kaos,
0: ja, alltså i Taie kom, ta morgon, jag kom ni till... alltså vi flyger över och var i Teheran och morgon när man klockan var 5 och så tog en taxa blinde bojen till att jag ska trymma köra från flössor där Imam Khomeini hojta till den större flövet ligger utanför Teheran att jag ska trymma köra in till bojen och Teheran är större bojer här brukar en ökja miljon folk så det är inte mer än kvarna sånt som är 300 och medan vi köra in här så säger så taxachauffören med mig så säger han att and so see and today there's going to be a celebration so it's good for, so good for you not to go outside han sagt like a broken things good for you not to go outside to you know yeah yeah you Skandinavien eller Norge per så jag har ju allt det Norge per så ut så är nästan 2 meter och ta hej hard ta ju så hej blaje så jag kan inte som kan kamouflera mig mitt i ranarna va så med flaxstång samt på sjur Nå, og jeg tenkte at det celebration i Sverige, og ok, det kan skje akkurat jeg visste ikke. Så kom jeg til hotellet, tjekket inn, klokken var 6, før sjank. Så jeg var første selv ut til høvesgøtene som heter Valje Astr, som den langste gøtene oppe av stuverende siden. Jeg hadde noen 20 kilometer langt laksjøret. Så jeg sank, og så klokken ned om 20, og vakne, og en rævlig gang. Altså, det skåt, og det sirener, og det råpen, og jeg tror ikke hva det skjer, da jeg tar opp, og vente, det var jeg ute, sier jeg, hva sikkert med høvdskøttene, jeg bor jo første selv, ja, altså. Jeg kan gardiner derfra, da jeg, og så suttje. Altså, her tusen av disse mennesker. Her svart, akkurat som det sørste kjønverkene. Kvinner ved svart og klærne, tjador og etter. Nye vi, her det hørte skilter. Nye vi Israel og den store satan til USA. Og her var maskinkjøver, her var militære, og her var politier, og her var skått opp i luften. Altså, alt også er gjennombjørt. Hva sier du? Vad ska jag göra?
1: Kan jag stå här?
0: Jag är här.
1: Ja.
0: Och där och så också och han säger celebration. Han var inte demonstration.
1: Ja.
0: Då tar jag testen där gjort. Och jag måste svära ut. Alltså ta fel jag kan inte svissa mig att du är ju en västländare så som jag är. Så jag visste inte att det skulle göra. Vi har simpelthen just kjipt det, ta meg i vikinga, her var det, ta meg løyd jo.
1: Er du kommet rett sted?
0: Ja, jeg husker jeg bare, hva gjørst du her, altså? Nå, så, gudderen han ganger jo, og jeg kan ikke, jeg var nødt til å finne, jeg fornyer resepsjonene, og her stande jo, til som resepsjonisteren, tar stande jo hittje ut, vet du, og jeg tar seg sin individer, som sier her, og vi tar seg prat om forskjellighet, og nå mener jeg stande her, Nu kom att vara soldater inne i hotellet. Och då hävde alltså till två stora män. Det är nästan 2 meter. Tar nästan min hatt. Och till två ivar så tror jag till några ordentliga buffar. Och då hävde maskinkjöver. Det var valvarar. Då hävde knivar. Det var dalskar. Det var allt. Och så stannade det här. Och så tog jag. Men jag tog att det ska också sägas att det är det färst till ett land som Iran. Som är under Sharia-lo. Kjallt om är danska rutschborgare. Helt danspass. Da jeg fer nye her, så fer jeg under torre lov. Altså, alt mine rettende som mennesker, som danskere, som EU-borgere, her ikke galt annet. Da kan jeg gjøre det med akkurat som jeg vil. Altså, akkurat. Da kan jeg kjøre med, da kan jeg gjøre alt med. Altså, jeg under torre, det tør heve makt og myndelager. Så sender man her, Og her var jeg så større ursta på åtte ved synet, så jeg var ikke som jeg går med, men jeg håper ikke at jeg ser med, men da jeg pratet så viser jeg seg på kistene der, og så tenkte jeg, men du skal være her, og jeg er nesten, altså, vet du, sikkert en brygge. Altså, helt til sykene kommer til, det er enda mye frem. Men da jeg ser med, så andre at jeg må bare være utdatter, da jeg fikk andre eier av meg, og så kom han i og spurte hva jeg var frem, hva jeg var fra, og så sier jeg fra Danmark, Og det var sin sjøsere, da vi følger, vi skal følge, så sier jeg i Danmark. Og det er Mohammed-krisen, korset igjen i verden, ja. Og det var bare, så sier jeg, oppe bak, fullstendig, ja. Ah, Danmark og Mohammed, drawings, og det var snakket så vanlig. Men jeg vet ikke, det hendte ikke morgen til, ja. Det føles jo dags. Og da sier jeg, ok, Jesus, nå er det jeg og to. Nå er det simpelt enn jeg og to. Det har ikke en ånd hjulpet meg. Og så skal jeg også si, så kan man spørre, men hvorfor tror du ikke på høymatter? Til jo en større oppgave som er på høymatter, det er dørsten av landet som Iran, så tar du røyser ut til landet noen, jeg kan ikke utføre det samme det som det var ta, så skal du si fra at du, altså du løkregler, altså kjær politien noen som til området som du erst, si at jeg røyser ut, men tror ikke det er. Så det er noe som får avviklet til som personer, og så skal du røyse ut at man tror ikke det er. Ta dato i to finnes. Hvis du vil ut til landet noen æren, så vil du se som en spioner som prøver å flytte. Og da har du ikke finnes til papuren på plass som du skal heve fra politien til å røyse ut. Du tar først ut av flovet til noen i Iran og du tjekker inn. Så spier du et papuren om i underskriftene fra tøy, altså politiinspektøren som skal si at okay, han kan ferdig ut da. Øysen tog jeg som ikke vestlenske kvinner, eller kvinner, europeiske kvinner, Øysen, altså alt skal bli fengt i en land som Iran, at de ikke bare kunne rymme til at de giftes ved Iran. Det ble automatisk iranske statsborgere ved giftemål, og til at de skulle ut, så skulle de ha

0: det är alltså skulle lära sig som att lyta på att som skulle lära sig skulle lära sig in skulle lära sig boss skulle lära allt och vara ensam att lära sig om jag mer på talt all shoulder då vet och allt det här så att kunde checka mig på näka så där ja så här var jag ska där och jag upplevde ju ösen där gott var vem mer ute ute hej upplevde ju ofta att han väl lite mig ösen ja det ser vi att jag var halt jag för nya torsdag men ja och så var det fridget ja alltså vi kan inte ta emot, det här är ju fridget att jag tar emot till som sonnet där och tjockorna det säger att jag så det här var lejer där höst där och jag tar emot och fridget där och jag tar emot är mycket där och ja, så det här ofta bönar som då står tog inte någon och sådana så har man ofta till att det är bia fridget där att det är sonnet där och att det var som fridget där här är hon sedan, nu är det stilt nu är jag färdig ut, men inte karriär jag ska karriär i så är för köpte mig, eller fann andra bök och till någon som har så krack korsar sig som man hei fyrir, disse bøkene med krakkors, jo, ja. Simpelig for at skraset, altså, skvært er jeg ikke her, og så høyre, venstre, og kvært er kvært. Og så gikk jeg en tur hodt jo rundt meg om, og jeg gikk, og hittet meg om, og så ble jeg sint sjøsner, så følger jeg så et øre og innvend, jeg som, det er det her, og sint det under fornemmelse, altså, jeg må jo gikk, jeg ser mennene som er hodt til sitt, må jeg så et, man säger sent det just när misstänksamt och på mig liksom okej för nå jag hur ska du ju men det är ju vanligt klart och det står att det kan inte bli utan några regler att här ska du ju vara chatta att det kanske är 40 grader ska du ju länga byxor länga ärmar att du ska ju vara sent och lätt va så kan inte här och så följer öliga största liksom ska vara hem nu nu ska du hem ja sånt när man har lust alltså så är för begäng att hotellet och kom in hotellet allt det här och så fyllde jag inte och så ser sen så precis med på mig som kvar det är så sen när jag för tur handlar vi borde ha kostnad kvar jag för jag visste ju inte hej och vi är här så ser han ja det är gott att du kan så att så in att här som tog vi är till här som det till här som det inkallat det frukostdagsbön vid universitetet och teran till man ofta har så tror inte nöjs nu här det tar en hållan vi och det bi alltså jag vill mått av ögon är det bi så säger han ja visst du har ju kanske steg här till att kalla samma till bön så här det kanske inte akkurat vi är så helt ett fyrt det ja så ja det är ju kvitter och som samt inför ögonsmässigt allt det som västkärmer sänder fyrt ja så tar kunde jag snart att det som jag vill ja. Och det var så upplinkar hej, alltså. Men så fann jag sådana löjliga som tog in Leifra och hina löjliga höjt här så bor jag i och gör mig allt och för skola kan morgon i bussen och checka hem att det och ja, och lärde folk att känna och så. Hej, han vann jag dagsligt det. Men ja. Men jag vill säga till oss att kvant det att jag är en för utom hona. Det var simpelt nöjt till att säga Jesus, nu färg jag tog ut och Thomas simpelt hen väl och jag med. Alltså jag ser att han parstjen är til han lusta til god, ber i følelsen, og øysen jeg lusta hva han sier i øyre, han ble, det ble fullstendig, altså det var, altså i verden støve her, det var sånn at det kunne ikke anna, altså, du er nøyde til det, og så kan man si om god gjør og gjør under tegjen, det gjør han. Men det tror jeg at jeg fører en støve, her jeg var nøyde til det. Hvis jeg bare har vært kvannet som det, så er jeg kanskje ikke på samme måte at han tar vi utviklet. Men til er så snedig da, så tog jeg at jeg får her og sagt, ok, Jesus, tog jeg kommer da, tog jeg rymmer. Og jeg også synes at mennesker blir hølva i av og skåten og alt det der. Tog jeg at du var så gjennom land og gjennom omkvarv som er så grevelig ekvislig.
1: Ja. Altså, vi ser som, vi tog ikke at se noen inn i hvordan ekvislig det faktisk er.
0: Nei. Det helst kunde man kan kanske teorin är kanske förstilla sig och säga det, men det ständer ut och då särskilt, okej, här kommer alltså nära politier och här kommer soldater och det här var ett helt luskar, att det här var sig gassaner och det har hölva och plåa folk djökten, alltså jag sänder hyggret och jag, alltså vad gärs det så, alltså Jesus, vad är det för näka? Vad är det för näka? Men Jesus står ju faktiskt östen för dig. Mm-hmm. Och det ska man också minnas. Ja. Jag ser här männer som tar studera och avratta och dräpa och våldtäga och allt det där. Jesus står ju östen för dig.
1: Ja.
0: Tar här alltså sann, jag har så bruk för Jesus. Lika nästan som jag har bruk för Jesus. Ja.

0: Hur stekte vi över läromål då?
1: Det var så att jag har faktiskt jag finns ju lagt oss fundament i världen Danmark det var mest för jag vet också böxan i det vi lärde inte kommunikera med det jag har alltid brått ut det halde. Nu har det kommunikation och då tror jag för nyr här jag checkar sig en skola där vi är öjlig öjlig tungt att komma i köknen tror det är så annorlöjs ja, allt vi mal någon är annorlöjs alltså inte så mindre om man säger att det är ett interpersiskt språk eller mal så onkel or kanske är inte fransk och så några men jag tror jag du är i en land som är så annorlöjs jag ser att vi bara skulle fokusera på att lära mal så är det nog inte så mycket bättre men jag tror att du har ju så kräppen när du kryser när du skulle förhålla dig till samståndet så du blir bombarderad vid ötlån Jo, det er ikke, og det er så hevlig jeg har holdt det, men så tåser jeg jo, det er vi nødt til. Altså, jeg er jo nødt til å kjøpe inn og vite, hva er det her, er det et blamås, eller er det en fars? Jeg skulle lese det kretten her, også,
0: ja.
1: Og så tenker jeg nødt til å bedre meg, som jeg var ikke kveld, først med penger, og så er det, så er det utlendinger kommer her, jeg får inn, jeg tar nok fra, og så er det. Jeg skulle også lære, hva er penger, og lære prøvd om prøys, og så er det. Och taxabilar vita kvaskot i färvi och hur vilt man gott då istället. Det är kom som utlänning och för neka tar man väl olja spännande ja till. Åh, här kör man shoulder. Då främmande det är spännande ja.
0: Mhm.
1: Och som ser om jag som har stora center.
0: Ja. Oj.
1: Det det representerar ju alltså Västerheimen och för neka från är tajmon är det ju ta rojna sint. Alltså vi lever tråk och hår och allt det där som tar förstöttas så här. Det förstöttas så Hollywood filmen där som Hollywood stjärna livet har livet har livet lived i ösn ja så är skuld för att jag lever alltså där var ju ösn ja eller vann alltså när kvar det vann vi i filmer ösn jag vill inte se jag går man där och så man för att jag vill inte ta chapter så vill det då skära med pengarna i handen så lätter det addition och tracka ett truskigt efter ja så det är ju en synd där alltså är ju du bestämmer nästa vem med så vart den så blir det ju daska så blir det ju urgent som att de som är urgena eller skiten
0: som vi läser i boken
1: ja. Ja så vart det faktiskt nöjt för att hemma för brus och vaska så här
0: ja
1: det är inte jag praktiskt
0: ja
1: du sa att det kom där på så då nästa vem nödlanding då blir skiten så hemma vaska det det där ser till reglerna
0: ja men du upplevde det som något öligt dramatiskt tänkande
1: ja alltså jeg bor jo i en løylighet og så inn det her som jeg bor altså, Teran er en bøyer som ligger en høyla bratt og til å si at jeg bor jo i en løylighet og bygningen, altså nøyonter eller ja, jeg vil si det nøyonter til å være et støtta her som leser en bygg hva det er kollegi, akkurat, ja Trondja kollegi, så var det, jeg kjent jo menn og kroner fra et skilt og her bor jo Drunger og unge menn som løser alt med himmelen gjør. Og så innan nattene så vakner vi at det vi skådbar døren og at det allo akbar og det røpte og ok. Så får jeg ut altan i hele altan og man møter så bygget ikke noe til at han som jeg bor i var hakse. Og så sier jeg at jeg ser salatfjertene av militanten, altså soldaten, for inn og gjør det her som er menn i bygget. Och då släckte jag, jag såg att det släckte jag också. Och så började jag skjuta. Och så då sas det att det skjuter mycket så sas det i ljusen, blitsen från alltså jag vet inte om det är revolver, jag vet inte vad det ska gått vid. Och höra människor som är i den här sjåren öttan, så en dess öttan, det skrutsar upp, alltså det var unga männa. Och då stämde faktiskt alltså i sater är inte bara, men du tar mista, men du sas ljusen, du sas folk renna och du hör att det Jag skruttar som dess ött i en människa. Och så också jag. Jag sitter i byggningen på en sönare. Ja. Kom där komma till mig natt av natt och gömma kul i nackan. Det är en utländning. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så vidare. Okej, Jesus. Alltså, nu måste du börja. Du måste börja vara simpel. Du måste börja vara kämme. Du måste börja hjälpa mig. Och också. Alltså, är det nu att du skruttar? Alltså, är det nu att du vet att du kan ha mig till tryna? Och då är vi just det, ja. Ja. Och att men det har hänt oss inte här som är bo, ja. Och så hörde vi att han nätter att det hade tidigt öliga näckvärjas när unga månader var tickner till Värhalde. Då kommer så att jag tror jag att det var ett slår som var blivit skottna, ja.
0: Hur Fem år sedan till där fondet de
1: skulle. Det var tog att det var ankre av sin Johnson och hade det mannen och hade ganska varit motor. Det var motor till politiker som land i heje. Och så att Stanford kanske tar kvinnor två hemma så tar jag bara Aspa. Ja. Alltså så skulle alla lycka som så jag alltså till är ju tvitta bitch rätta. Alltså bitch ju är efter visst första motor regeln om första motor tog så det är det.
0: Ja.
1: Och ja, men tar var Florida tar försvunna, tar många jag tror jag det. Och så var det någon nästa som var som där det är ju snär skott bara det ena. Och det är bara så snär det är alltså. Det var kanske så så när jag det natten så kort som så så vann jag gång. Och så människor som är ute det är dagligast to ontar nog så det så blev är ju snär så blöt det dagligt där. Alltså blöt han dagligt det här du sagt och jag hettar gång fisk alltså så alltså det är så för evil liv du kanske inte vill ut eller tyna du måste simpelthen alltså alltså lång som är krutch mot grejen så när alltså först inte har startat kan dagligt alltså jag förskulda för det förskulda mig också ett eller det var natten alltså jag förskulda mig också ett tog bussen och där för busstoppsteg och förskola alltså alltså det det första så snet ett evil living smota men det är vi människor gott ju skapt och så du ser vi en konstant där kräppe så är ju vi genera samma brott
0: ja.
1: Men det är ganska ösning kärna vi kurser syk en join, det är ganska ösning,
0: ja.
1: Kurs man är kärs samman. Och när upplevning med ösning hade, det var att det hade TV-erita om mjölstöjer, alltså om jävlarna. Det här var det, för gamla persiska rysen, det här var det, alltså det här var det som hade halt av jävs i min skolstöjt. Och så var det en iran som jag faktiskt kände, som han bor i Australien, där han bjöd mig vidlätt er till att jag var en persa. Men det andra tar emot, vi får det. Och så säger han vem det, att jag som vi känner nu, att det här är brant av lovligt. Och viss näkare kommer, jag säger, vet du, vi renna, så renner du. Okej. Okay. Vi var det här, och nu kommer vi råpå. Och han säger, men vad ska jag? Vi renna. Och du renner att han är med. Du renner att han är med. Och jag visste inte det vara. Då kommer de vid Israel, Basitja, det är så här militant milits, islamistisk militant milits, vid motorcyklon. Hade jag kört två en kort och att för att hade så jag stiker att det ser som stiker hade kort i mittfältet i flyr fast var samma att det var som en gråbrott ja så det var lyssnade det var fänka och liksom lyssnade och en sa ju kunde spela den ju de har klinch och fästa bild hade hört alltså gas alltså even kan det man bättre med stiker så baseball bats i nacklon och där så kort i mittfältet så slöt det där slöt det för hanta. Och det var alltid ett öl, skrutsch och råpant och han säger ren och så för och vid Ronjas det och kommer det liksom upp på höjden här som tar ischkommer köyris rera och att jag suttjar till det alltså det är ju det är man säger, vi ska dagligt där men det är något som människan lever i och så jag vet att Ronjas är så borstefrat och ja och jag vet inte, så för vi tar hem, han kallade mig hem. Och den efter så för jag skulle och han för där på så han lagt den. Alltså vet.
0: Ja.
1: Det är något som är men till att sucha till att du kan behandla alltså så lilla virgin fyri. En ör människa då ja. Så också att hon kan du kan säga det vid i Västerheim och alltså i Europa ofta kan vi kan vi uppvuxen vid att all människa då if hela virge och män och kvinnor har så med virge. Ja. Och så förstås det som är här, alltså allt som är här lärst, allt som vi tar var lärst och allt det vi är nu som vi tar var, är att det är fullständiga, inte existerande. Alltså kvinnor som jag behandlar här. Nu också, ja men alltså, jag är en av döttor som är 12 år, och jag bor ju här nere och fyllde det här som regler, men så här är ju, så var hon ju giftinga för det var nöjtje. Alltså kunde hon ju vara bostadgift till omkring en annan man där hon var nödvändigare gammal. Jag hade hon tull, jag hade hon ställt och gabbat, du vet.
0: Oh, ja.
1: Alltså, vi måste ju optiskt göra hon, för det är hon ju inte, det är hon ju faktiskt, alltså inte. Det är sin tillkomna. Alltså, det är så öliga, fruktliga annorlunda. Så du kan säga att det är bröjtat att det är nog väldigt virer som tejer oss nu uppvaksen vi,
0: ja.
1: Så att om det som väljer färre mot det så är det nog grundvirer som tejer suttje och som tejer respekterar.
0: Ja.
1: Alltså också människor och mån till män och kvinnor ja. Och i Iran är det just det att kvinnor är ju bara 70% av män ja. Just en kvinna ska skiljas som är hon ju och för ratten så vill jag att det slurs efter henne hvis det är tvär kvinnor ja. Och det samma, det har sett jag som vimmer nere som nämligen han blir som vimmer han var lackne och han säger att vi sen kvinna vill kort alltså så kör onkel alltså onkel Eva kort så kör man ner så vart den bild men så kör en kvinna ner så kostar det hästen av bild ja det borde jag kunna kvinna den andra kvinna och jobba då och alltså hon kommer alla måste då då trafiken en man falska alltså det är så här vi är där som vi släcker skilja
0: nej
1: det är annorlunda men Jesus är där just nu han är vid Jakob och ja
0: kom du nära kontakt med kristen här
1: inte jag var mött en affär det är hej det är Assemblies of God det är här är faktiskt kristna baskar som heter armenar det är nog den största basken det är alltså Iran bestämt sig nek från imenska falska slövarna basken och armenar tar är kristna och så har det östna Assyrian det gamla syriska rydget det som är extra det är inte jag vet det är som är ute katolska men armenarna det är Assemblies of God och det här pinsa kyrkjer och sen det är mer ganska det som vi känner alltså det här är reforma kyrkjerna kallar man det och här är vi är faktiskt att möta öjna fär och det här mötet var livet jag var inte kvar det här följt jag fick så störst följs invändiga är att så säger du ska utifrån det nu och du ska ta hem och det gör jag så jag var inte kvar jag var inte kvar så hon säger mig helst var lojen tror jag att jag fyr upplevde att jag ska vara lojen och just ner och jag får omkant rätt men här var en större möjlighet och jag var inte att han som den som stod fyrt i mönnigheten är att han, alltså han och konan här var, han var med över i halvfjärsken eller också. Att det var han och konan blev kort, han sitter i fångslet. Och bötnen i chatten men här var vi som bor i Sveriges och i halvt att det var finns ju för äldre njot. Men det som är visst när folk någon här, och som är det mönnighetslöjare och pastorer och sådana, alltså det vill jag inte. Alltså det vill jag inte färre ur landet. Tror jag att det jag älskar så mycket alltså Jesus och det följer att det är gott att kalla det till att vara här är att hur ska du säga mångheten? Men så är rymmet som inte sett hur ska du vara där? Hur ska du tacka sig av dem? Hur ska du tacka sig av dem? Och jag vet att en av dem pastoren här hade det i Amerika flöj från en bjöd någon i vilket Amerika skulle få gulla gröna skovet och få allt men han vill inte svära. Och han hade två böter, en gentle och en drunk. Och ta ut, det är så för att göra äta. Eller det är för att göra också. Och sånkra sänder. Så kör det alltid två i mobilen. Jag tror att hvis islamisterna lät i att dig. Så jobbar det inte alla familjen i sen. Så hvis det är löp för exempel den här pastoren och konen. Hvis det är djupen. Så kunde böterna övertäcka möjligheterna. Och hvis det är löp jag böterna och jobbar det. Det har nog varit en mån alltid där vi tar det där. Så kom det att vi är. Det är huxa sådär. Så det här är fullständigt nu. Alltså, vi tog inte att släcka in i det. Alltså, huxa det. Och det vet att det här är en dödja. Så färde det hem i dörren.
0: Ja.
1: Och det är så inte sagt sen det.
0: Ja.
1: Att det är visst lärdlöjt inte att ta hemna.
0: Ja.
1: Så kom vi vara sin missförnöja i och iver hur så akkurat låg vi är. Men det är alltid till att det är ju att det är en helt annan värld det är ju, ja. Alltså, det här var... Ja. Det kan här kanske inte röra sig där. Bönnes och kanske vara missförnöjda i och vara chatt och förnärma i det och hur gör det så och så mer. Men han kan driva baden i chatt där då. Han ska göra det vid det. Han tycker allt fräder som döjer. Stöjer. Så.
0: Kostlands har du varit så ett år här?
1: Gott varit ett år, ja. Ja. Och så tar jag kom hem att det så var det. Det var ju kontrasten där så kom jag till Danmark. Och det var öl ringt att jag ska vänja sig i. Så det var knappt att jag i Danmark här. Jag visste hur allt fungerar. Jag kunde ta buss och metro i Köpenhavn. Antingen, man säger, skate av mig eller något. Fast vi har flöjtat några glädje vid hur jag var och hur jag gör det. Och jag precis hittade trum i alla tina, om det var säkert. Och kanske ett som är hej, öliga ringt vi att acceptera eller gåttäga. Det var att jag såg om att slammarskar och så blir att de mångjöten som är en parstja. Så för i en husbalk att höra kvart folk ser ut just ta sig husbölsen om. Du vet, alltså ta skuld i verkligen, alltså man säger ta skuld i verkligen för jag skulle missa allt fyrigt när folk kan göra, nej ja, men så gav det dag, det var äktenskap och min kona bara sådana sådana, du vet. Alltså det som är förbant vid små bagateller, det kommer ju från någon höst öronen och det äldrar ju inte bagateller för sig människorna lika väl, men i hevigen så extrem och miljö i omkvarvet nu kommer till att annat här frihöjt vi är allt det alltså ta skuld i virslan säger Jesus just med virslan vi att ha viring fyrjes nere. Det kunde jag spela stolt i det. Och också att det är inte så man. Det är för tvärtl. Det är för tvärtl. Hun er kanskje kastet en revolver i høttet til å ha skått, det er nøy. Kan du ikke ha det bedre vaske opp, så gjør det. Det er for tvert, du vet det. Da skulle det virkelig passe på at det ikke kommer så just på selv, da. Men Jesus hjelper meg også med det, jo.
0: Ja, men det er faktisk, Iran ligger etter, og det er sånn en form av det, og det er en måte
1: også. Høysikst. Jeg har hatt det her, og var ikke vei til, jeg skulle få ut arbeid her som omsätter alltså som tolker för att lära mig allt till flott just nyare och tar som mindset så det är nu är gift vi Line hon är dansk och där vi möttes jag var inte hon är nu i Afrika som uppgick på skola i Afrika och där vi som möttes så då är det bara så seriöst så ser vi gärna jag har inte sett Afrika no chance därför är jag rich. Det är skuldat till Iran. Så säger vi en, hvis du har katt till Afrika, så är det svårt. Det är mysigt. Det är visst det. Så säger jag, nej, det är hej och nysigt. Det är följt inte som hej. Så säger jag, så känner du vem är Iran. Hvis vi gifta, så skulle vi bygga för Iran. Så ska du kunna vara här till annars så är det svårt. Så vi för faktiskt en påskaferie och lina till Iran. Vi gör det i massa touchdown. Det är hon som förnämmer vad det är. Og etter vi var skiftet, så var vi nødt til å ha, som man sier, at de skulle innstendt sted med meg. Det å si at det var, vi hadde jo en eget, altså, ja, en annen agent eller en kone vi, så at Lina kom til at grunnlig at jeg hadde henne vi, det var til at vi, det var selvfølgelig at vi så jo hvordan kamer i hotellene, at vi fattelig at onker Gjørte seg inn av Lina, og hon ta kommer rätt säkert på skjortøy så talte hon ju 80% av en mann igen det ser som helst att tvär kvinnor visst hon upplevde också det ska alltså vara tvär kvinnor för en man och det kommer västländska kvinnor till ett land som Iran så såg jag det ju som såg jag det som man alltså som manhalkan och som människa som känner gavire så att jag samarbetar vi alltid vet Hollywoodstjärnor och ett liv och sex och stoffen och alkohol och så kunde jag göra vet jag såna vilja. Tog var det til at vi skulle ha tvær vi. Men så vidt hun var her nede, og hun er ikke av at det var utfordrende, men vi tatt faktisk nok så skrek oppleving vi var her nede, hvis vi ikke hadde vært noen, tog han tilbord til, men vi kunne følge oss ikke, så tenkte jeg ikke 18-4 med, jeg er med av Nyskringa fremst, tilbord ikke 18-4, vi tog det klær, og det er jo fotlamontering, som man sier, så jeg måtte ikke vise nærkast og først gjøre fangsel. Og jeg fikk så via noen lokal en Iran her og vi kan ikke så og spasere i Tosa og ble så fast og så kommer en eldre med over fra Høgsjø her er noen som vinker og sin tykker så vi får mer som en som er ja, ok du, ja, jeg må kjøre hva jeg vil og jeg lærte nesten som han så sier han akkurat og jeg snir som jeg føler ikke han sier han Tosa arameisk sier han så han sier no. Det är ju alltså arméerna som byggfar. Spår du hur han visste det? Ja, men han kände omkring arméerna och han höll sig på en arméskån. Vi fortsatte och så kommer jag som förfärven ut för er. Han föråman efter, vi fortsatte på en fram. Och så väntar han så här vi och så vinkar han till honom. Och jag vinkar efter och jag hade varit sned i upplevning också. En äldre med mig visste det. Han är öliga ansikt av någon rävliga mist ansikt. Och så knappligen. Och vi finns vi vart så det var och Linus med Anja från var hos Sveis. Allt finns det samma. Jesus säger. Jesus vet att det var Jesus. Och han säger vi att hon suttja det i er ösne här. Han tar sig göra mest och Jesus tar sig göra mest.
0: Ja, det gör han.
1: Så tar vi oss att okej, Jesus är här. Han är här. Ja,
0: ja. Ja, så sant.
1: Så tar vi öliga så tar vi såhär, okej, Jesus, ja, du är det. Vi tar till Östnäga är upplänkare, vi tar till Färjan Passar, här vi har sällt att hitta täpper. Vi stannar här och hittar, och så är det en person som är i mittlingsserien, som är männa, som är sådär, han lyser ut. Vi såg det öll, tror jag. Alltså, jag sa det mildlöjtje, jag sa det röjnlöjtje, alltså det är saker som man inte kan förklara, det är saker som man bär med upplevas. Stå här, ja. Alltså, så milder, och vi blir öll i området, här är att här är nog Jesus som visar för en angel. Och det var som nummer 2. Och så tre upplevelser. Jag har ett ord som har brottna. Och så för vi till en ormärkare. eller jag vet inte vad ska det vara en sån som skulle han hänger sån lite handel och så där mittelvärjare där och alla sort och gav hon ord han gjorde efter och med han sände arbete så suttje så huxje ja jag är stora så stora störska hänt huxje okej alltså folk som är hand någon där som man
0: ja
1: nå tar helt tar på oss så för vi och men han blir och så var det så där han så just ord jag finns efter vi för vad gör det så ser det morska att vi månne för efter till att det stäger som det var rätt när kör vi för så og vi gynnt ikke atter, og ta for det vekk. Her var han ikke.
0: Nei.
1: Her så forrattende ikke, her var han vekk, en betongvekk. Altså her var han ikke. Og vi kunne ikke ha blandet det samme, at du vet, det er ikke gynnt ikke mer enn 20 meter. Altså her var han ikke.
0: Nei.
1: Og til det som sier for nærmest, ok, Jesus, han her. Han ja. Og i fotler for vi gjør det som man skal gjøre det her, da. Ja. Mittles menneske. Ja. Det er det.
0: Det er største opplevelse.
1: Helt sikkert.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Ja.
0: Teolina blir så gift.
1: Ja, så blir vi gift.
0: Ja.
1: Vi blir gift i Kolding. Nå, jeg passer på. Jeg har alltid vært tølt, jo.
0: Jeg har sett det.
1: Jeg må ikke ha vært tølt, ja.
0: Vi må klippe et eller
1: annet. Ja, jeg har alltid vært tølt. Ja. Just tølt, Kolding tølt, ja. Og det var jo et døylig brittlopp, ja. Folk ber jo før, og Danmark, og Frankrike, og Italien, og Schweiz, og alle mulige stedet fra. Det var forstått, det var fantastisk. Ja.
0: Ja, fint.
1: Og så flott vi til før, ja. Att han har brittlat upp tjockan och börjat sålt i Gloria Klaxvik faktiskt. Det här gamla byggnader känns så löjligt att vi är helt ovast. Och så var människan för en ny att han åttar men så blev Linn på VM i Gloria. Hon blev så hon så född till i havn. Så tog vi ett eka här vi bor när kvann och sånt. Och bara, ja, vet inte, hugga och när vi är familja.
0: Ja.
1: Och det kanske skulle få, så vi skulle finna ett hav till i östen. Ja, vi var ju, ja, jag finna ett hav till Kaltasia så är det till.
0: Ja.
1: I slutet av troppet med, men i alla fall viktigt att vi gav oss en tog till det. Att vi ser man om det att här var ett baden och för en annan sa det.
0: Absolut.
1: Och så tar vi, så tar vi att det är vi, vi är vid Ivesteg, så tar det här sommare och i första. Så flott vi ner i Danmark ska vi följa Viborg och Jöllande. Här vi blir, eller Lina har insett som pastorer i Absås kyrke i Viborg. Og ja, jeg var så gift vi pastoren, så vi så hadde fast beit seg i løsning her, ja. Det var jo så tjejer. Og ja, og var vi til at, ja, ja, altså, tjera til Magnus arbeid som skal gjøre, så ja, beie, så alt med det man gjør, og få det til å fungere. Det var faktisk Magnus som var, altså hun er veien nekvar, men det var nek eldre folk, mye av alt som er halv fjers, og det var det, hun er sånn bruk for det, det var ikke gang naturlig tilgang, det er bruk for det, at enten så skulle hun døy naturlig ut, et eller annet måtte også skje.
0: Ja.
1: Til han som er her er en, det var en kvinne, en kvinnelig løyere, hun tog til å sørge at jeg kjønner det, at jeg bruker for at det kommer ikke krefter til.
0: Ja.
1: Og det er jo, synes det er sånn det er jo.
0: Ja, sånn er det vi da.
1: Ja, det er helt naturlig. Det er sånn er det vi øtler jo. Og det er, og det er vi til skjeier, og det er vi som kommer, det er vi som flott hjem til før i øynene 20, det er vi, men det var 15 først der vi kom, og det var 8 barn. Mellan allt en lag om lag och fjärs. Och där vi satt med tjejer, där hade vi, där var det forsfalt som kom, vuxna fors. Där var det som var frälst, det kom till trygg, och Öst Andersson kom närstaden fram. Och så hade vi ett badnarboj, och ett ungdomsarboj, och ett seniorarboj. Och vi hade två bönarmöter, och ja, det var, och ja, allt fungerade.
0: Det var fulltime.
1: Fullständigt, ja, ordentligt, ja. Det var förstås, det var god torsdag, det var signat arboj. Og vi gav det vi i tida sted i Bessa Blomma. Da opplevde vi skulle gjøre det vi gjør det. Det er jo sjokkere, det er godt sære, det er godt til å bruke akkurat, og vi der vil løye. Så ja.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Så kom det til følger.
1: Så kom det til følger i øyn 20, ja.
0: Ja, og hva var så til det kom til?
1: Ja, det var tog at vi hadde faktisk vært, vi var i følgen i sommeret 2020, da korona var, vi var i følgen, ferie. Og så var vi til havn, var det sms, og jeg sitter i Burger King sms, sitter ut av torget, og så sitter jeg til å si, her kan slett ikke galt, her er ganske godt om jeg bo, hun sier bare.
0: Ok, ja.
1: Da vi bor jo nere, og alt fungerer, du vet ikke om jeg er ferdig skole, og alt fungerer, jeg tar unge tanker om å sitte hjemme, jeg behøver ikke, ja. Nå skulle vi nøyde til, må inn i hans arbeid, nå kalt det endelig, og alt blomstret, og alt var fantastisk, da. Så får jeg en spasertur i sms, og så hittir vi noen i handelen som ser ord og smykker her. Så også jeg bare fikk en tanke, her har jeg ordentlig vel til med arbeid. Men jeg sier jo ikke vel inn, ja.
0: Nei.
1: Så jeg tenkte, ok, hvor er det da? tror jag att alltså jag kom till huxa hjärtat att natt jag men tog jobb jag då kan sig ju sända ju mig och slösa i Danmark. Du kan sig för att man ser flörsta vi och kunna örs och där blir till. Det blir till alltså
0: och det var stans färd då.
1: Ja ja, vi har en äktenskap just det helt rätt. Du helt det som gifte vi. Och det är ju många saker på ja, så vi kan ju för fantasera med något annat tvärt då eller inte tvärt men allt för helt annat. Och så får vi ner att det och så ser Lina när för hon var en bild hon kort Jolanda och så knappt jag sökna tankar kvärt nu vill se hon inte behövt sig att tälla för en sån ut ja. Hon har alltid haft tankar för. Det kom bara sån punkt då vi hade ja. Hon blev svindel eller klack och chockera och då var vi bort mig sedan och allt det där. Men jag var så kommer hon höra hem och äta och säga att det är dagligt så att jag är med mer så säger jag varska det jag var sen. Då vi var för igen så hon säger så och så. Så blir jag ganska in om att jag kanske inte är på tryn att göra det vi är. Och skönna, kanske gå till Instagram skönna vi är. Till den kardemonjöten som inte väl. Och att fungerar som inte väl. Väl. Så ja, det vet jag. Så det var ju i 20, det var ju häst i 20. Så. Och så, så huxar jag vid att...
0: Coronatoyn.
1: Ja, det var coronatoyn nämligen. Och vi huxar ju... Nere var det mer extremt att det var i följande. Alltså. Men så huxar jag vid... om ett år, nästa sommar, du vet, så avvikslar vi ett ordentligt möjligheter. Alltså det var i september och i 20. Vi tog sig, vad ska vi avsluta det i sommar och i 20? Men det var inte, vi följde det där så Jesus säger att Gud säger att det är nu. Alltså det är simpelthen nu. Att det skulle, alltså det är nu att det ska vara. Det ska göras vi är. Inte så att det är nu. Okej. Okay. Så det var det, okej, okay, vad gör vi så? Vad gör vi för Afrika? Vad gör vi för Amerika? Vad gör vi för New Zealand? Alltså, kvart ska vi flytta? Så blev det faktiskt följare. Så Lina säger, kan vi göra följare? Hon faktiskt kom in. Jag säger, hon säger, kan vi göra följare? Ja, okej. Okay. Men stort till, så kom vi gott. Och döttern Jakon, hon är ju... Jag har alltid tagit sig för oss vid henne, hon skilte för oss, men hon tog sig inte för oss. Så för henne var det inte så riktigt på en lösa, måttligt mal i svaret. Så vi flyttade hem i måndag 4 januari och i ögonen 20 flyttade vi hem till färger. Ja, jag blir kvar. Och så är vi igen.
0: Ja.
1: Och nu är 26, ja.
0: Ja, och till den parste
1: och... Ja, och vi kom upp till den parste City Church. Ja. Och det här var fantastiskt. Så det hade vi själv varit tannast i tjejer och just allt ordnat för ödlån. Så var det. Det var gott störst var signusfjocken. Det var det att City Church var mist. Det var det svarst. Och det var gott att det är imenska möjningar om det. Men för ögonen var det fantastiskt att komma in, sätta sig ner, inte saken, inte viskar våre. Fantastiskt. Och så förutom det, och det är mötet var lite så förut hem. Alltså det var något som är till tog när vi kom fyrst i ätra. Så det är ju ljusnäck.
0: Ja.
1: För ögonen var det att det var allt signus att det var svarst in. Och mist och ljus.
0: Pören och trall.
1: Fullständigt. Det var för dåligt. Först är dåligt. Och inte kände jag den äldre här. Att vi tog sig när jag skulle färre och då skulle vi ha Philadelphia eller Oasa. Men det var det här. Men alltså så kände man några folk här, men alltså jag har ju faktiskt allt som vi är inne i City Church eller Evangelius som det är till, alltså allt som är inne i byggnaden. Så det var faktiskt ja, spilt något för Jokken Berg.
0: Ja.
1: Det var det gott.
0: Och du kommer att starta rätt, ja, Nomi.
1: Ja, jag har ju faktiskt Nomi, jag är faktiskt jag har faktiskt en utbyggning innanför guld, sölj och diamantar idag som jag har nerifrån som jag arbetar vid nere och där vissa skulle titta här med följare så kommer jag ju ha starva. Så jag visste inte, jag ringde bara till Nomi. Hej, jag har Björn Tjekar och manglade starv för att utan jag visste det. Så jag sa, ja, det kan gott vara. Och så tog jag det fram och så fick starv. Så jag var hemma i hästfinn i 20, tog sig vid Nomi. Och så säger jag, men så säger jag, du, tar du inte kommande följare så ber jag dig bara. Och det var inte som sådana dator att sitta. Så det blev så 4 januari.
0: Ja.
1: Och det var som en corona då, så vi skulle lycka i karantän i första dagar.
0: Mm-hmm.
1: Så vi sätter oss ner en liten hytte när det kvannas sånt i första dagar. Kunde inte göra, kanske inte hosta eller något som helst. Och så tar jag till just det, så får vi ett... Så flott vi till havnar och jag kommer sår här ut. Det är för skola, så jag inte blir jag inte. Ja, det var så. Så det var sånt här, så måste jag ha vi.
0: Ja.
1: Ja. Så arbetar jag dagligt, så arbetar jag sms, in i handeln jag har med i sms, ja. Och ja, det är det dåligt. Och dörren jag gånger sånt där fransk skola. Och vi bygger faktiskt ett söndagöt.
0: Ja.
1: Och inte sin sitt church.
0: Det är så tatt vi, och det är med på in. Det kan inte vara bättre.
1: Det är ordentligt. Det är ordentligt lokalt i havn, för jag når ring. Eller det havnas lite. Ja. Ja.
0: Men, Jan Björn, ska jag tacka för att du kom.
1: Ja, men, tjena.
0: Och så gå ett när vi allt annat.
1: Tack för
0: det. Du har haft ett spännande liv.
1: Jo, tack för det.
0: Jag var så vitt, det var lika spännande att spela för framme. Åh,
1: tack för det, tack för det, tack för det. Jo, det är just så vi, han har lovat att vi, och han har lovat att han har gjort något spännande liv. Och typ är upp till mig och till åkon att se vad ska Jesus ta det där. Låt honom med dig om det.
0: Ja, han är omar ska hon inte.
1: Absolut inte. Det jag kan ha upplevt det som jag har och han är med vi i tog, så ska han ha röst med vi ödlunar.
0: Ja,
1: yes.
0: Tack för det.
1: Tack. Ja.

0: i hessen her, tog til dømes, og i Ermakan Bierbrok 12.45.64, her verur akkur som last at frelsan av a gjerra góverk, men Bibelen sier at frelsan ikkje av verskum til en av nægi Guds eina. Og i Tobias her bók, og jeg bekryfnum, i halvdel kapittel 12, her leser man om at bia fyrt av en deio. Og her har vi så eisen etter praktikum som katolska kyrkjan hever enn det, av en bia fyrt av en deio. Læran om kjerselden og alt det forskjellige som katolska kyrkjan lærer det, kommer alt fra apokryfiske bøkene. Men dette er altså ikke underbygd til det kommer til de her kanoniske bøkene.
1: Den katolska kyrkjan betrakter noen apokryfene som kanoniske?
0: Ja, katolska kyrkjan hever god tid til her apokryfiske bøkene, kurser 12 av dem som kanoniske, og tar sig at hända läran och sälja i funderna som var i trend i 15 öld var det här som blev pastor av katolska lärarna att den stannade av samma stöje i myndelika av autoritetet som resten av skriften ger.
1: Jag kan också läsa helst åt kvärt och ständer i en uppgående till där eller i samband med att apokryfiska böckerna kom ut av förskon för en tutsjärn så igen här skriva synder om apokryfiska och följar. Här ständer med landa Luther teget här vi i sin bibliotoing men med det här inte är vera så höjliga som där kanoniska böckerna. Han lägger att säga att här är gåar och gagnliga att läsa. Hända huxanen verir galdandi ut av lutherske kyrkjennom og samkomnum og som nevnt det tekner vi ut av danske biblinar som hefur lysnar i fyrjun. Ter så nevnte reformerte kyrkjennar leitja ikkje ui at hefa der vi. Ter fyrirske biblitugingarnar hefa heldur ikkje tykje der vi. Hadda vær så lute, la en lute parentes om og samband vi at vi vet at i fyrjun hefa der vi stårar biblir fra gamlar tui og her stå skriva ofta nu der de hellige skrifts kanoniska och apokryfiska böcker.
0: Ja. Yeah.
1: Så det är en pastor av vad ska man säga förskar i kyrkjementan.
0: Ja. Yeah. Och jag minns det. Det är väldigt tjock och bubbla. Hemma till Amu Abba. Kvar hessar myntorna var det i hessar ner. Hessar bubbla. Och här var det nämligen apokryfiska. Och jag minns hur hotigen det var av myntorna särliga. Och äcklig hothägant. Men minnes litt til Luther, han vaks opp i katolske kyrkjene, han var en utbyggven, først og fremst munker, men eisen utbyggven katolske teologer, som så gjerne settene, da han fikk sannleggen opp for hva det som årelærer, vende seg fra katolske kyrkjene, særlig fra Terasivenjen, og så videre. Og en eller annen hatt har han haft så mye større viring for apokryfene at han ikke sagt at folk kommer fra seg men som vi låser på at han gjør det månen av den kanoniske og så apokryfene som går søvelige og oppbyggende bøker men han vil ikke lykke å si at her var innblåster og gode som katolske kyrkjen gjør det og tog det eisen kanskje innenfor lotterske kyrkjene imsastener at her apokryfiske bøkene vera vi, men som du säger titlander ter kanoniska böknar och ter apokryfiska böknar aktion månen vi gjörter och här och ter området tog ju att ter apokryfiska böknar säger inte att man samverkar om det som god lärar ta ju ter lärar till dömes frälso i kökna värsk etla att be för tamen dig eller kärselden och eisen i äresanar läser vi ett beinleis om att onker vill uppmuntra över att likva och ter visst hell emot du och så vidare så heter hetta motsýr til sum skriftin lærir. Ta fjóra meirreglan ella ta fjóra krefur fyrir at ein bók kan vera gótisjon in a kanon er til at hon og ein annan hot ber myndileika Guds og ta er henda bókin ta við hitja etter kvæð avskunnar hafta mennesjur er ein lívs umbrøytant. Vi läser i Hebreerbrevet 4:12 kvad året är det ser ut öppen allt och att det ombröd människorna får komma. Och ta i det gamla som att skriften var lyssnar upp. Ta var människor brott. det här var det här från Esra och

0: hemi att så är det såna att att hoppur som människan brötest vi det är snä från att ta i bro Paulus här cirkulera runt om samkommande och hinna bröna ta hedarna väldigt avskan och brötande avskan av människan som låser där och det femte kriterium är det kräver fyra att en bok kan vara godkänd i kanon är det att är det rent sövliga godkändare av falska gods jag menar så vi att alla jötaner så lovna först och främst Torah där fem bögna Moses där så där sövliga bögna och profetiska bögna som inblossar och god och där var accepterar er och eisne respekterar er som myndlägg gods som lägs vid nytestamentliga bögna där var nekt bröv som var skriva och Døven Paulus og så videre, som eisen sirkulerer av middelsankommunar. Vi tar til dømes, Paulus skriver i Øren Korintbrevet om tvei andre brød som han skriver i. Så det faktisk fyra brød til Korint, men best tvei av dem vi i nødgjødsement. Det er det samme som at Gud utvalgte avvis brød som han innblåste ved synden anta til å være til brødene som skulle komme til okkara i kanan og i bøypene som vi skulle leva akkurat andaliga liv i kjøkken. Jødan godtok og ångkant apokryfene som ber at han myndelagan som hinner jødiske skriftene kjørte. Og enn i det godtok av jødan ikke apokryfene. Heldig ikke kjørte til første kristne til. Ikke finne i fjore ølt bryr jeg akkurat at grå på i apokryfene. Og ikke finne i 16. og 16. ølt blev det verkliga godtyg i elkatolska kyrkan av samma stöd som kanon. Så det har alltid varit ivamal om det här apokryfiska böckerna.
1: Jag vann Malakias eller gamla testamentet vi lät i att romar för en roll trus och Makabera tog ju hon kämst och kvinna en 300 år sedan. Det hände ju när jag var i hese 300 år framåt undan. Och ett av de ting vi såg till det att det är jödarna som liv under, vad ska man säga, prästarägen kan man säga. Det hade som så ungan kong. Och det hade prästadöme är ju en viskna löjklod, alltså rent politiskt. Det är väl alltså vi är vant för prästadöme kan man säga.
0: Ja, det är att här är det så politiker och alltså religion blanda samman. Och det som hände var att han som var valt till dem som var hövdspräster, knappliga eisen stod som politiska lejare i landet. Och då man begynner att blanda religion samman vid politik så är det akkurat som att grundarlej under behoven är faktiskt 10 borster. Till för att bygga till religion och till gudstyrkan och på till politik. Och du får samtidigt att blanda din politik in i gudstyrkanen. Och jag hade det här ägkända öran ägg hessa tygena i middeltestamenten som att du gör det här att gudstyrkanen i Israel och Juda hessa 400 år eller ser att det har kommit till 17 helt var otroliga blanda vi allt möjligt annat utanifrån. Och hon var äcklig, kan man gott säga, dolka av ett möjligt utanifrån.
1: Ja, apropå att det är vi politik och religion så kan man kanske säga att politikren har alltid bruk för kristendom. Det är också om hotök som etiker och moral och så framvis.
0: Ja.
1: Men vi kan också säga att kristendomen har absolut inte bruk för politiken.
0: Ja, det är pura rätt. Politiken må alltid vara grund av religion, tror jag, till det här som samlar etikker och moraler kommer från.
1: Alltså det är absolut överens.
0: Det är absolut överens, ja. Och som du säger här, vanten i hinen är det här att vissa politiker kommer in i religionen och akkurat som förstyrer av religionen, så är grundarlig till juntan.
1: Det är väl akkurat det som händer ofta i hälsan här. 400 år nu som är i mitten här. Josef skriver i sin omta att prästadömen är halvgång korrupt ofta. Och det vill att underminera till sådana jave eller gudstyrkan eller trunna och dyrkan av till ena sanna och okönliga god.
0: Jeg husker om Matthias Maccabeus. Den første Maccabeeren, kan man godt si, i sitt høyne. Han var prester, og han var en sannur Guds diskande og Guds øttande maver, ta vidt av vidt, fra Maccabeer-bøkene. Og så leser vi 17, at han er Matthias, eller kan man kalle han, var deier, og Judas Maccabeus, eisen var deier, og så videre. Så var det en av sinen hans som heter Simon Maccabeus, og han var valgt til å gjøre høvesprester. Og her begynner jeg vant meg til søve og kjøs, tog at her begynner det atre at blanda presseskapen og ta politiske lesene sammen. Og som Maccabeus til en gonger, så blir hun Maccabeerne begynner jo utrolig godt. Men som tog en gonger så begynner alt mulig annet blanda seg på. Og da kommer en øye forvirrelse inn i søvene kjøs, tog at politikk og religion sender folk kommer blanda sammen, og folk hever det ikke den videre for gode som presteren åttig at leie menneskene ui, tog jeg knapplig er presteren så opptidsende eisende vi at jeg har politisk fri hvis han er fortsatt der og vi det hervalte som eisende han men kan være under
1: Det nøkker tog jeg skal ui hesten her 400 år som helt avgjørende ui søv i Israel hvis vi fer aftur til ta persiska rúgi ta ta fall við Alexander den store hann rotti jo í ella frá 13 frá 336 fyrir Kristus til 337 ta hann dói best 330 ára gamal ta tabla ein veldi brøting og Israel ta hatt sum so notu gott av persar
0: persar hatt sjón ta just nekf gott og sinn tøy og ta var sjón ta persar sum sum evitok og Babylon og så videre. Det var Kyrus som sikrer jo av Babylon. Og det sikste at det hendte kvalitet den 12. oktober år 1530 at Kyrus sikrer jo av Babylon. Og så gjerne leser vi det i Daniels bok. Daniel profeterer jo ikke om Kyrus. Han profeterer om det persiska heimsveldet som skulle komme. Vi leser om det i 8. kapitlet i Daniels bok. Og han sier her i 20. ørende, tar han utlegger sjåna som han vil se, om vekkeren i 2.8. Han sier vekkeren i 2.8. det såst, merker kongene i Media og Persia. At han da, som Daniel Ferris har sjånene tolka jeg fyrir seg så leser vi i 21. eller i 21. 22. ørende at bukkeren er Grikkalands konger hans store høttene middelen eier hans er fyrste kongeren
1: til altså Alexander Store
0: nemlig her sier han til Alexander den Store og to citerer jeg sjåer om det jo andre, hvordan kommer som en bukker som flyr i hjørnet, han nemmer ikke en gang til, så kjøtt verda er at Alexander den Store sikrer i Adelheimen, det tok noen en stortet tog tre år er sikret Adelheimen, og det sikste at ta i han var livet og det var ikke annet etter at sikre ta sikst at Alexander den Store sett seg nyer at grata. Og da jeg spurte hvor han satt her i greit, da sier han at tog jeg det har jo ikke mer å berges for. Og det som er avhverst er til at stod at han da døg i mæveren, bare 33 år gammel. Og da sier han at han døg i den 13. juni i år 323 fyrir Krist. Men den avhverskanen som Alexander Store heier var helt fantastisk. Og som du sier at vi stod ikke hans avhverskanen enda i det, okkar heim.
1: Ein jødiske prester som rådde ta, eller som valde i Israel ta i Alexander den Store, førvisunnen her, han at Jadua. Og til en sak med knytt er at her er Alexander, at han har tørt sikra Tyrus, så var det ved til Jerusalem. Og Tar visste jo at jeg var ikke nek å stelle opp med å disne Grikalandskongen. Så presteren Jadua, og flere av hans tænare tar for ut imot Alexander den Store vi latner prestabona og vi enar bogrull til handen. Og ta i Grikkalands konger sa der rannande møte dem, og han fattel nye fyr dem. Og fortalte dem at han har haft en dreim om nattene. Han har sett nekker prester som kom ut og møte seg. Og jeg som presteren åpnet bøgrottene, og viste dem at jeg sa 200 år gamle bøgrottene, hva du profeten Daniel har sagt om Alexander den Store, 200 år frem og nånta. Ta leipen Jerusalem om. Hatt er en søkn.
0: Ja. Og hun er... Jeg sikker at hun er sånn til at han leier nemlig ikke av Jerusalem og Samahot som han kjørte vi understø og
1: Det kan gå så sjøvelig stedfastest at Jerusalem slapp undan.
0: Ja, Jerusalem.
1: Jeg var en eller annen årsøk.
0: Ja, nemlig. Så om akkurat det her er så lagt til at det vet jeg vi så ikke. Men at det viser til at på en eller annen hatt hei Alexander og tror det så er viring fire tog som vi har skriva. Selv at han har hokset om hvordan lengt det var skriva åren, og han har sett at det var skriva om han sjålom. Men vi minnes litt til at Alexander den Store var ikke bare en herfører, selv om han var en fantastisk barndig med oss. Så var ikke bare en herfører som var blåvjur og barbarisk som bare yngst til at få makt og at sikra og at drepa. Han var en utbyggning med oss, og han var högt utbyggning. Han var upplärder av den stora filosofen Aristotle. Og han elskar Homer og så vidare. Han läs nekvan litteratur og så vidare. Så han var en obygg med över. Og enda målet til Alexander var ikke det var ikke han det eisende politiskt og makt og alt det. Men det er ikke så stora plan i hans atlan som du säger Jan at introducera den hellenistiska hoksnarhotten inn i en tavirande persiskan hoksnarhott og så vidare. Og til å se det samme som Alexander Store var ahoa og rojefo at det greska malet som et hemsmal. Og han engste at jeg hette fantastiska, flotta, klassiska greska malet til tungomal i ötten rysen til etnaisen. Han engste at komme inn vid teatre og han engste komme inn vi ja tatt her tonelager selv om det var en fremmorskjærende tonelager ta i tøyene og nek anna innenfor mentan og han engste at oppbytja nek anna enn det som folk hadde seg åren og vi njóta til enni det til greska male til avurskanene som det greska male og greskur hugsnarhattur og filosofi hefur haft á Vesturheimin og understöði det er nekkar som við enn suttju úrslutni af det grund á ein mann som Daniel profetur 200 árin hei profetera skuldi henda
1: Du nevnir filosofi men ber orri filosofi du segir ikkje heimsbyrg du segir filosofi du segir syndrom greska avarskan
0: Ja Mange her at det er funnt dømi på okkar orra vel
1: geografi og psykologi Vi hade kanske inte brukt den i åren i dag. Vi ser inte bara på grund av alla samt och stora.
0: Så står avvurskan hur han haft av alla hemsöd.
1: Vi är inne på att Daniel omtalar alla samt och stora. 200 år framme undan. Och hittar vi ett Daniels bok. Så sitter vi att i kända kapitlet är Grekalands kongru symboliserar vi en leparte som har fyra fuklavanger av regionen. Det säger sin rum, snärkrutsch.
0: Ja.
1: Och så har vi det 18 kapitlet, ta är det sån här gaitabokren som finns och kött han stryker i hjörn. Och han har ösen omtalar i 11 kapitel. Men det har hatt ni i 18 kapitlet som är mindre av det första kongren. Det blir knappliga bråd i av och fyra hatten växer upp sån här fyr. Det sier jeg syndrom hva det hendte i 18 Alexander Døye.
0: Ja, det gjør det. Alexander Døye er egentlig brottelig, eller knapplig, kan man godt si. Og myndet som Døye bruker er at hatt noe var brottelig av. Det er ikke på at nå brottene er ikke. Og som du sier, det greske rydget ble omkant det samme. 18 Alexander var døye. Tror jeg at vi leser eisen i Døye 8, Og i settene helt av 18-18 i brotet, så sender i stegen 4 vokse opp 4 veldig holden, som vendte i måter hinnom 4 høves 18. Nå, vi vet det er ikke rent søvelige, at henda profetien kommer ut eisne. Toi at Atan og Alexander var deir, så kom og fyre av hans her ovasen, og finger rei i fyre imenskon pørsten ui til griska rysen. Og navnet av dem fyre var så Kassander. Kassander han fikk herredømme ui det som vi der kallar for Grekkaland. Så han heter Omrøye, her som Grekkaland ligger ui det. Så han er ikke størst Omrøye, alt mot hinum. Han annar her høyde ikke vær Lysimachus. Og han fikk rei faktisk ui vestara parten av Tuskynen, som vi kallar det der. Og opp jeg synder om Bosporus og inn i Makedonia, kan man godt sige. Og så gjerne var det Ptolemy, som grunda i det egyptiske rydje, og det omfølte Egyptaland, og sur etter, og eisen nord etter, og han hei så rei i Palestina og Jerusalem. Og han rådde fra 323 til eller hans herra Rydje var fra 323 til 195. Høvestæveren Tjab Ptolemy var Alexandria, den kjente byren i Egyptaland. Og vi vet at det jobben hisse i tøyene her flott og nekver jøder til Egyptalands. Og tar fink og jøderne som flott til Egyptaland fink så over og over skal se om det er noen greskere mentan og tar fink og greska maler som sitt høvesmål og ikke arameist langur. Og det er utfrasen her at Septuagentia, eller Septuagenta, eller omsettelsen av gamle som endte til grekst for fram. Vi kan ta oss inn om det her setene kanskje. Men så gjerne var den fjorde høvdingen, her av den sjø Alexander var Seleucus, den første. Og han grunda i det her syriske rydje, og det syriske rydje var så Syrien, når han fyrde Israel, stora parter av Tuskynen och det säger att den östra parten och alla vin östret det här säger det samma som det som vi där kallar för Irak och Iran och alla vin östret till det indiska havet kan man gå och säga att hans här rydje vär så han är nog den största parten av rydjen detta rydje var det från 312 till 201 fors rådde så han tar fyrste men rydde kjolt for vujere og ja det var lykka til år 143 fyrir krist ta i så ta romverska valde velja kom til stier og kjolt om romverja ikkje fink og sutt rei ui Palestina kan man kan sige fyrir en år 35 fyrir krist så var det nek annars som hendte her og i middelen. Og vi kan nevna kanskje ein eller tveir kongar kanskje fra Seleucus kongarrysen og her også først og fremst om Antiochus den 3. Antiochus den 3. Og han levde eller rådde fra 185 til 143 til 4 krist. Han var en god maur. Han hjelpte til dømes ved at endreise tempelet. Tempelet var fattelig av nekken hatt utjøkken av krutsjen som var færen fram. Og han var vid til at hjelpe høvesprøtten som er Josef av sønnen tog, og han hjelpte henne til å ha samme godsstyrkene. Samtidig som han hadde store hellenistiske avvarskene av Jerusalem, eisene, til dømes var han vid til å bygge et størst stadium i Jerusalem, hver grisker, eller grisker utrettergreiner, eisene for fram i Jerusalem. Men til jeg kan si det er sønner hans her, som er kjenter eisene fra Darius bok och till så Antiochus den 4. Och han fick äcknavnet Epiphanes. Eller han kallade sig själv Antiochus Epiphanes. Och själv han var Antiochus den 4, den 8:e konkurren i Seleucus region. Och Epiphanes märker sig inte en god åpenberaur. Till att Antiochus den 4 säger att han var en åpenbering av god. Men här var det inte Javi han också om. Han också at han var en inkarnasjon av guden Zeus, eller Zeus, eller kan man kalla han. Og han fikk et eknevne. Ustenfri, han kallet seg sjåen Epiphanes, så fikk han eknevne Epimanes, er han følt sjåen. Og det merker hans svære maveren, til at maveren var svære.
1: Du innepasser her dessa generalerna tja alltså andra stora som om som säger bytte hem i mitten så in och vi tar heter som Daniel kallar för Norrlands kung till lika som Tassuriska rike och Sorlands kung till som var till egyptiska eller som i verkligheten 50 allt norra Afrika Israel har ett väldigt problem här det som ligger gränsen i mitt i mitten här så berg och kommer att vara en snärmarsk en slags vivödel mittel till konflikter som kommer att vara i mitten här så berg London. Och så jag vill också säga att det är att den här kulturrevolutionen som Alexander den Store började som fäste rötter om Atlanheimen vid det att det kom grisk eller hellenistisk avskan om Atlanheimen hon fäste östen rötter i Israel och gör den här imenskan hokbor att Gustav skulle liksom tackla det här som händer. Och här kommer några partier som sprettar fram i middelda jødiska falskje. Så vi ser liksom det händer nega i sjølvar til jødiska mentane, og det händer også nega rundt om det rent politiskt. Jeg husker om det var jo der jødane som domte vel de griske mentane, og så det som ikke ville vite av det der mette det at det var en hoane med skriften og med lovene og med Moses og profeten og på tammene så kommer imiske balkar fram og tar egna mentane.
0: Ja. Man kan säga att hvis man hittar en kort av de fyra rygene som Alexander Store grundade eller den som kom 18 år Alexander var där så kan man också säga att Jerusalem och Juta ligger som livsmedeltvärnäkl kan man också säga särskilt att vi tar sig om kongar i Köptalmi och Seleucus tror jag att det ligger mitt i mittla till synen som du säger och det är det som gör det gräska rygene i Vajkar att det blir innan hos en strug og nekst løa imst til bæg politist og til reisende mentina litt og så videre og ein av dem balkunnen ui juta som ikke vilja vite av negri avvurskan utanfra edeldømmes farisierner og særlig her i sambandet vi tar vi tåse om Antiochus den fjorda tog at Antiochus han var en gåur herrförare, han var en god konkur av nekka mater, men han var otroliga öntor och avvisor när det kom till hur han får jötarna och tarra sier och tarra skrifter. Och vi vet från Daniels bok att han var beinleis, stort och avtjönta vi tog för eget att öjlägga Atlanguds, kan man gott säga. Ett av ändamålen så Antiochus var att utrota loven att lömmes. Han bannade att loven skulle vara lisen upp i templen. Han bannade att tär högtynar som var helt när och tär som var praktiserade i loven, allt var bannat. Och det var så mycket harsbannat att om näkar praktiserade det så var det dejarösing. Och i ödelsen här var en bulkare av halkavon mannen som sa då att vi vill göra allt fyra att bjärka ta med jösa skriften och det blev så sättande fariserna ta en makabärna som nationella jötarna rönte att värja landet från Antiochus så var det samtidigt så halka männer som gav sitt liv till att värja lovarna och tar klara av det tog att tar kjalt om Antiochus han brände negv dokument och han ödde öda negv så lötte sig människa efter att minnast låna och skrifterna kan han som inte åtta nät du kan lägga papyrer men du kan inte lägga minne till en man och tar gjorde sig omäga kopierade den nyer och skrivade den nyer och jökna allt det här överlevde loven och farsener var otroliga negv respekterade av göten tror jag att det var vid till att välja det grundläggande som följt baserar sig till liv av.
1: Är det tjocksande att dessa skrifterna har varit varvartar i utlömmens Egyptaland eller som det har varit väldigt jötiska kolonier i Egyptaland om det här månader?
0: Ja, absolut. Och det här vidare vill så sjån det är från Septuaginta och öron dokument som vi har fra ditt høyene, helt sikkert.
1: Og et annet som vi så kjer, det er byrjanene til terrorslen som, eller tabelsen som vi kallar for fariserer. Vi tar et problem her. till att vi känner farsererna från Nya testamentet som näkre religiösa hycklare och jag hade vi ta en troplag här vi lukar som att ge oss en läs att en fördom till vi skulle minnas till att farserare vi möter här till ju en 200 år framan onta.
0: Ja, hessa farsererna som levde i tøyne mellom testamentene var helt nekker ære enn der som var jæsser døven og hesser her som vi tar som nå var virkelig halka i menn til at verja lovgods men som tøyen gonger og en utskunna sjån som er fram oi, kan man godt si, oi opplæringsne av fariseren til nå er det blivna bøkker som hei finnje til å avbyrdena oi enn uskjøskare mentan og kultur er at jag vet här som väljer hona vojer och förarna vojer och granskarna och lärarna och upplära är det från fariserare att föra sin tradition av vojer. Det som hände var att det gjordes extremer och det gjordes extremer legalister och det började att lägga sina äggn och skriva i lover att se att lov Moses är att se att hur som gammal testament lärde och som tog inte att komma in och tog Jesus är. Ta då hesa traditioner som tar sjolver av att skriva kommer upp på samma stöj och samma myndelika som skriften hei och till tog Jesus talar mot oss och till inte mot oss till upprona lea i fariseren
1: och då skilt det helt inte andan i lån eller det som Jesus är det som vi är tyngre än lån
0: akkurat och det var så upptryckande av att bara halta låna utvändiga at innvarstus kunder faktisk livet sitt løsen er vildt.
1: Men hitt, sadukerer, hver kommer tøyre inn i mynden her?
0: Ja, sadukerer, tøyre var av mer av prestat, og tøyre var faktisk fra at levi, kan man godt si. Tøyre, man kan godt si at her på en måte var professorene, av sin er tøy, jeg synes sammen med om skriftlært. Tær så særlige Torah, eller tær fem bøkene som den velige autoriteten av året, eller av den jødiske skriften. Tær så der hakre og autoritet i heldre enn tær søvlige og profetiske og poetiske bøkene. Eisen her, og i mån til farsiner, så høyde der æra avskående rent til logist, til dømes tær evnakte og lære om oppreisen fra hendeio. Daniel profetet talar om att upprätt ska vara och så vidare. Det är avnakt av det här. Det är avnakt av ägstna lärmässiga dom efter dig. Och det är avnakt av ägstna lärarna om enklar. Så sadukerande hötte akkar som en ära teologiska avskån om skriftene, samtidig som tar halka av seg særlig til tempelet, til offrene og til tradisjoner som får fram særlig innenfor tempelvetsjene.
1: Tar tro ikke på at det her mer metafysiske, vi så ikke at det er nemlig apostlesøvn, ja, at Paulus visste at han ble sett til skolaratt og skulle standa skolaratt for det jødiska rannet, så visste han at en pastor var fariserer, en annen pastor var sadukerer, og han var genial, han spalte det utomhøyde kornører, og så var han leiser.
0: Ja, ja Paulus, han er genial. Vi minnes til at Paulus var en skriftlærder. Han var Tar skriftar det var akkurat tar største tilåkander, tar var tar som hette doktor Gratmer, og så vidare. Og Paulus, han hei granska låna, og han dodde alt gans som hette åttanett. Kunde se det fullkomlig åttanett, til at det var et av krøvende fyra vera en skriftlært. Og vi vidde, han lærte jo under Gamaliel, så han kjente alt til farisierar, han kjente alt til åskåndar som sadukerar noen, og fyra at släppa så snikkarleis som mövligt, ta han vire akkurat i apostlasøvne. Så sett en decision i gång och akkurat han bara smuts här borster med att här stannar kjälta sin emellan.
1: Vi tar ett annat döm i evangelien om att sadukerarna kommer in efter Jesus och lyckas argumentera med att uppröstna och han säger till ett vittlast till känna kvarskriftena eller måttgods och så får han att fortälla dämon brukar ta räkna i argumenter och säger att God uppenbarar sig för Moses och kallar sig God Abrahams, Isaks och Jakobs och ta det ju hos patriarskan över dig i flera hundra år ta i god kom och uppenbära sig för mig och så säger han vid sadukeren han är inte god hinna dig men hinna levande du får hon att leva ödel och det här skiljer farsieren och han har täppt sadukeren och så tar det blivit rättliga frustrera er tror jag knappt är över Jesus tar argaste motståndar täppt en annan motståndar så det blir en rättlig förvirring i rösten här
0: Ja, det är det. Och det tror jag är så stort lätt. Och områden det är att skilja vad det är som hänt i mittelse i åren med den testamenten. Så jag tar vi skilja vad allt det kommer ifrån. Så kommer det att skilja näck bättre allt som gick fyrir sig av Jesu tugen. Ta i Jesu argumenterar som du säger här på ett. Ta han färd här vi hur han dör att spela vid här egna argumenter och så vidare. Så blir det en fröj att läsa evangeliet.
1: Man kan säga att Bibeln blir fulla humor.
0: God är god han som skapte humor och han brukar humoriska sans. Att la vänja.
1: Hvis vi nemmer en syndvene her, Antiochus den fjorda, Epifanus, som han østen blir kallet over, han blir østen ofte i skriften, eller i religiøsen skriften, røpte for den gamle testamentlige antikristus.
0: Ja, yeah. Daniel, profeter, han sammanbinder Antiochus den fjorda, og han vi den kommande antikrist, og den ekka lojkheter i middelen han, som har stått til at kunne bore sammen, men det kan sikkert noen greier til. Daniel profeterer om Antiochus den fjorda, eller Epiphanes, i berget i 8. kapittel, og eisen i 11. kapittel, og vi leser til dem i 19. kapittel, ut ur einu tarra, altså hetsa eit av dem fyra hodden, så Levsus, kom et lyd i hodden i fyrstene, og tar vi litt etter Antiochus IV, så byrja han ekkert lyd under pappasyn, som var Antiochus III, som var gode med av, men settene kommer han så veldig ut hver han veldig er, og så stemte jeg bare, settene var han over hans stor, surer etter etter, og eisne måtte hinne fakra landet her, som han måtte Israel, og han vaks lyk ut til her himmelsens og kastet til jæren nekra her og støtten og trakket i under og så videre. Det er at han kastet alle religiøse borster og han vendte seg mot tempelen, han vendte seg mot halsedomnen, han vendte seg mot siden, mot skriften, mot sannlagen, ødles ned som jødene her vi gjerne. Ta seg Daniel om. Og de som er råd å lese det, kunne lese Daniel 8, vers 9-14, og Daniel 11, 21-31. Og Makkabere brukte tale eisen om etter. Første Makkabere brukte 1, 20 og 6, 16 taler om etter. Han, det som han begynte å gjøre, var at han begynte å rene tempelet, tog at romverske rydde begynte nå, akkurat som å spille sine bakgrunnen. Romverske rydde begynte å komme til maktene, og han rene tempelet i Jerusalem, teker pening, teker møbler og alt mulig ur tempelet for at ha politiske fri ved romverske rydde. Så langt her begynte han færre mot jøden. Han begynte eisende, og han regner at innføre hettene hellenistiske tilbjørn inn i Jerusalem. Og det som hendte så at han 25. i Kislev måned til 15. eller 16. desember i Okkara tog, da setter Antiochus den fjorde seg i tempelet i Jerusalem, og han krever at han selv skal være dorskaver som god. Det han sier sånn at han var en inkarnasjon av Zeus, guden. Og han krever at han skal være tilbyen, og eisne at grysa offerkjøt skal være offre av altaren i Jerusalem. Og Daniel sier bare til at her i kapittel 9, vers 22, som titelen som han brukar her bare, at han brukar at virstikt øyngarinnar, altså en titel som man brukar om antikrist, men eisne i sammanhengen om Antiochus den fjorda. Og det var hetta som skapte den rævliga hæteren og revolutionen som gjør den nu for at sedas upp motor. Tog den 25. Kislev og i år 126 trus hendi at her. Alle jødskar høgtugur var banna jær, sabbaturinn og omskyring var banna eisne, om kvinnar omskonsen og bøtt, så var det drypnar. Fyrde, og så videre. Og han rønte som sødde Jani at utrydde skriftene. Nå, tar her at Makkabeerne kom inn i søvnene. Matthias, Makkabeus, var en prestor i en bygd som er et modein som ligger omleid 30 kilometer nordvesten for Jerusalem. Og en båber kom fram til Oxte Fjorda, og han fikk bå om at offra til hettene godar. Men Matthias ville ikke. Og det som Matthias gjorde var at han drep henne båberen. Og her byrjar jeg så revolutionen, kan man godt säga. Og jeg 124 Krist. Nå, Matthias dör år 106, men tre sonar hans era Judas Maccabeus, eisen kallar Hämaren, han ledde revolutionen av vore, och han var otroliga djärvor och eisen i agryten i att enterreisa Juda fra, och eisen rensa Juda fra orenskene. Och han ledde hisa kruksförsten alltså i 2 år. Han 25 Kislev 15-16 december år 104 trus og dati 3 år setne at han har hatt også 4 her setse i tempelet marsjera Judas Maccabeus til Jerusalem med sin herre og han sikrar av Jerusalem fer inn tempelet og han beiner alt borster som Antiochus har sett opp grusa offringen er borster beint og alt er endreist som det har vært i åren. Vi leser om at her eisen jo i 1. Maccabeer bok kapittel 4 fra vers 2-2-3 og en veldig høgtøy var hilden tog at nu var alt endreist og en rensan skulle fære fram og det var en rensunar högt du kan man gott säga och det är så Hanneka högt du som en värld praktiserar och det som kommer henne från
1: det ständer i Daniel 8 att det gänga 3200 kväll och måttna så ska halvtid om att komma att det är sin rätt hur den ägar vi har så tog in
0: ja det är det absolut och det har varit halvt från att tog att Antiochus den fjärde börjar att vända sig emot jötnum og jötnum til tann 25. Kislev år 104 hefa biblar rokni ut etter akkurat 300 dyr enn til hendur.
1: Så hins profetien som ta var 400 år gammalt hefa rettelig neiv?
0: Ja, det kan gå å sija. Og til neiv anna som hendur så tog inn i eisen som Daniel profeterar om som er oppa pritjen fullkomne til og til tog Daniels bok vi som jeg kritiserer det at han kan ikke overskriva 200 år åren men dette viser bare at Gud gir opp en sånn lytla sjån er hva han er fører for at viser henne hva for henne fremtiden og til at du prøver for henne her
1: da man leser noe som får fram med ditt så vill jag fast någon i Israel så det halt av hon att läsa hur sen torturerar i fast så mycket vill det vända sig bort från judendomen och offra till de kristna gudarna och så fram vidare minner synd om där förfilgningen man läser om de kristna blir utsatt för under Rom alltså under Nero och så fram vidare men det kanske vi kan komma in på angrejer till Maccabeerna tog in hon var en 100 år och og så det en Rom som jo framan undan var et størst veldi at der kom æsne leitje Israel under seg.
0: Ja, Rom er nu kommande og der er sjåan tan heimsmakten som teker rei og er ene tru kjærlei så kommer Rom er til Jerusalem og alt Palestina er nu pastor av romerske rysen sjåan tvei med det her veri til åren til at det blir sterskare og sterskare. Det goa, Robert hadde tro han gott. Sier at det kommer til byggene. Alexander, han er først med den hellenistiske og den mentalige avvirkningen inn i heimsveldet, kan man godt si at ha. Robert, her blir jeg bygget, og det er veldig bygningsmenn. Det er bygget bøyer, slott, skanser, og vi er samband var helt framskerant. Vi er samband i middelen landsmarser var vanalett. Og døvnen av Ramveier og det var torrførst er ferast og i middellandsbarser Ramveier bytja veier som er helt fantastiske en høvesvever som fer fra Ram Estret, alle veien til Beu Iran og Irak alle den veveren og det gjør det til at det var nemmere ferast. Nu, lad oss se det samband med Nutsjesement, at Paulus og alle henne kunne feras lattelig om et landsparser av veven som var gjørt til det samme. Akkur som god fyrreikar her, at utspreisene av evangelien skal nu gjøres lattere. Et annet som romere gjør i eisen var det her, at alle romere kommer bare med her og fullt av sjårannaren. Det var utrolig sikkert og vant meg ikke affærest vi kjip i Amelian, tror jeg at disse kjipene var rant. Nå, Romveier tar utrydda alla sjörnar i Mjölhavnen och ger oss hållas av farmaflottningar och flottningar hela tiden ger oss nekklattar i mittlen hessar hövudsbyarna som var i Mjölhavnen. Nu det är så också att det är samma vid evangeliet. Paulus han färdas nek vid kipen tror jag att det var nu att det är en sikker och fralser mat jag färdas det på. Och det gjorde eisen till att evangeliet kunde vara spett nek tjotar än det annars är vi görst. Nu Jota hör till Rom och det var störst av romerskun lejaren Lukas nämndes Augustus kejsare som rådde ta Jesus var fötter och han rådde i 22 år till omlai fra 22 eller han rådde fra 22 fyra krist till fyrstan efter krist där har du eisen landshövdingar och vi läser en trutjar och innesensment Pilatus han rådde fra 26 til 36 efter krist vi har Felix han nämnde apostelsen 3-4 han rådde fra 2-3 till 9-3 efter krist och Pontius Festus nämnde apostelsen 4-6 rådde fra 9-3 till 2-3 efter krist det var Herodes-familjen hon var så eisende ui öttens ner och jag pekar kalla Herodes-familjen för dukko konkar som var setter av romveren av vera ui juta hessa tugina. Nu Antipater som du nevnte i Johanne, han var den fyrste av hessa kongen som var setter. Herodos, versus sonra hans, Herodos den fyrste, den historie som han eisen var kallar. Han rådde fra 2:4 til 4:4 krist. Men vi leser at han eisen som drev bøtten ui Bethlehem, som vi läser om i Matteus 2. Detta säger också något så skrek, något så avhörst, att Jesus var fötter omlai 4-6 fyra krist. Så vi vet att jag har det, tyra och inte hon kom, jag har det inte inför den next hettene, omlai år 500, det katolska kyrkan intresserar jag anno domini, det är Kristus var fötter. Och det säger också att det är att om vi råkna att Jesus var fötter omlai 4-6 fyra krist och då ju är 3-7 efter krist. Och vi ser vanligt att Jesus då ju 3-7 år gammal. Men så var det kanske en 6-7 år då Jesus så då ju. Hvis man råknar det på hända maten. Så det är avvärst att jag suttar det. Jag hade att till områden kanske att få jeg synder vi eisen av de religiøse som hendte i disse tøyene. Det vil jeg snakke ikke om det politiske, vil jeg snakke synder om det religiøse, men kanskje har vi kunnet lukke nevnt noen ting. Eisen i samband med Alexander, eller rett og slett med Herodes den første. Han begynte å endre seg tempelet i Jerusalem, som Zerubbabel hadde bygd, men det var ikke litt færre, særlig etter tøyene at det var Antiochus den fjorde rådde, som rådde å øye tempelet. Herodes köpte sig 18,000 arbetsmän, eller slaver. Han började omfälla templet. Och det stod i ger av döven Jesus här. Och det var slivet att gera för en år 4-3 efter krist. Och så tar vi Herodes den stora, så han är dig i reisande. Men först 6 år sedan så var templet fullkomna lagt i öje. Atter. Så ett annat som är reisande områdande rent religiöst är Septuaginta, eisen kallar LXX. Jötarna som var under Ptolemy, som levde i Alexandria, tar tos av greks, tar yngst av få gamla som hette av sin egna mål, det vill säga av greska mål. Och då blev det gamla som hette, det hebraiska gamla som hette, omsett till grekst. Och detta var så hade givit bort från Ptolemy till alltså Ptolemy Öron, eisen kallar Philadelphos. Ta i tunen. Han levde han rådde från 2:5 till 2:64 till 4 krist. Tar bilja av tunen i år 2:03. Men så var inte just tar bilja av men tar gåvost till omsida. Inte var just att det för en år 131 4 krist. og ta tok og hold fjers menn som ser man av omsida, og ta tok dem 2 hold fjers dier av omsida, alt gamle som er til grekst.

0: og tog vi det kallet for LXX, som sendte 4,5. Så selv om det tok 0,5 styr, 0,5 måneden, så tok det allikevel om det 120 år at omsida. Synagogan er sånne områden jeg kanskje nevna, og så tog inn her, tog at jødene som da var spreitere ut om alt det hellenistiske rydget, så var det ikke mulig at man færre til Jerusalem til tempelet tilby, og synagogan merker simpelthen samkomme, at det hver folk kommer sammen, og jødene kommer så og bygde sine synagoger ut av den imenske byen som de levde i, og det var et slags bønerhus som de kom i.
1: Til han kjiver så at det var nekve jøder som har haft avmarska kunnlega til frumvalet som gamle som heter forskriver og de levde jo rundt om i til tatsjent og heim selv i Egyptaland, så så det er ikke mye kærkommet for tøyr.
0: Ja, det var kærkommet for tøyr, og det som er avvers eisen er at tøyr vil lese Nudja Testament, så er det nek sitat som Paulus Lundum citerer i gamle testamentet som er tidsen fra Septuaganta, og det er det samme som han brukar til gresk og vendingar av til hebraiske omsettelsene til at citera av koine greskum. Kanskje var Septuaganta meira klassisk grekst, at det var sånne eldre mål, hver nødgjelsementi er skriva koine greskum, og det er det samme som det greska som den vanlige mæveren tar seg av gøtene, og Paulus citerer det fra Septuaganta.
1: Du nevnte jo at jødene er kan som sig ändå är templet nutchen att han epifanes att du också epifanes är vanhalga templet och så här det är en jinkel det tror ju det är så kom templet att sätta sin rätt och så beta halga nutchen och det helgen högt och nu så jag vet ska högt och nu jag som inte som här var sån upprunna halt i Moses och till som god gav Moses för exempel påska högt och det var på fra god och vik högt och levsel högt och det var herren som gav om det. Men det är ju så att jag för exempel Johannes Tutsch här som Jesus tar sig om en gav och hyran så läser vi dem att här ständer nu kom tempel vuxle högt i Jerusalem och veter vi är och göten kom till honom och spyr honom om han är Messias och en skulle halde det ständer feast of rededication eller luknande.
0: Ja.
1: Är detta att han högt in som stammar från Maccabera till?
0: Ja, det är akkurat det här som han skriver till. Och nämligen här är det området. Jag vet här en generella vitan om så tygna. Så att om vi låser evangeliet och visste inte om det som har hänt. Så hade vi ett klart nöt och sagt, vad är det här för högt som knappt kommer här? Och ta över skilja att det är, och särskilt att vi ser ett samband med det sövliga som hände. Kusse otroligt här är att på dato, tror jag är sedan, 25 kisle, 15 och 16 december, verur hendan högtiden, kjört i Jerusalem, och hon var minst kvart år, i december månad, ännu det, med jödarna.
1: Och hon har sin upprunnöjnar, och tydliga sövliga hädding, och tacka minnen syndrom Purim högtiden.
0: Ja, ta i jödarna att vara vanta, att ta i Esters, och här en ena för bilden högt och för att minnas det. Och det som är så avvärst är att det är rent sövligt, att det kan präckvast. Och att det säger något till att vi biblian är inte bara något som bara ligger i flåter, läser i luft och inte kan sammanbäras vid något och bindas något sövligt. Det kan den alla vinna köken. Bär i gamla som heter undergörd som heter. Och här är det högt och djur som är praktiserar jötnun, vi tyfri eia att vi minnast att god einar för en hur bjarga okkun bär i Purim och eisen Hanukka högtun är alltså hos enda man vill ta hemma inte bara att minnast vad vi gör som jötar, men att minnast vad god vi gör för okkun som jötar.
1: Jag kan vilja vinna på Herodestans stora. Om Teamonti och Jesus är barn i Haim och Matteus 2 ständer där Tain och Jesus var född i Betlehem och Judea av döven Herodes är kongs. Och Teres ner som är sonen till Antipater. Och tack om att vissmännen i Västerlanden till Jerusalem vill jag vita kvar och kongor göta ner som ska födas. Hesen här Herodes, han är ju då väl att spalt tjönlög till vissmännen tar fink inte värre om han är vad det här har du hur för att det råd så för det är kungen värd till kungen har sagt han vill gärna komma till be barn men god kom och avrätta det bättre inte för att det kungen tar för dig är alla i hemmat och ta sa han att han var blivit svigen av Usman men att du sa lest vi kongen i rådus til at han sendte bo etter en skriftlært og bare tar fortelle seg hver i Messias skulle være født. Og tar kom så og fortalte hun at det skulle være i Betlehem. Og så sendte jeg herren og kjøsler ut til Betlehem og drev av bøten. Det sier man så mye han tror på skriften der. Er det ikke vet?
0: Ja, altså han har en respekt for skriften. Men vi synes ikke at han har ikke respekt for myndelegnen som var atan for skriften der. Tror jeg at han røyner en fora noe som god til å sagt skal hente. Og han røyner at for at vi en rævligere kjer som en ekkert sjukere kjer. Og det var det han drep ødel drøntjebånd fra 2 år og nyr etter. Og det er dette sier dere til en rent søvelighet. Det er ganske en tøy at han av Jesus er føtter, hvor som han er kommet og trenger ved til at vi blir kongen. Så kanskje hever Jesus veri opp til 2 år alderen til han til han vil ha et bøtt fra 2 år nyr etter fra dripen. Så han bruker skriften her til at ut innan sånne rævlige ja, først og fremst sånn rævlige underhuksan og en sånn sjuk etter makt til han benchfredag andre konger for noe å takke rei og jeg sykker at innenfor alt dette her verda sjående Satan selv som yngste som en av søster rønt at drepa den nyfødda Messias.
1: Han var jo, vi kan si, hellenister ute i fingerspursjene og så var han over høtten av treet. Hvor spør jeg til at han sånn konger for å bygge tempelet oppe til jødene og vil ha at han skal få så med tikk nesten som Kjær Salomon?
0: Ja, jeg tror at etter at jeg har ikke vi makt å gjøre. Vi vet at hans konger, han elsker å bygge, og han elskar jag producera alla tugina ett bitcho producera och jag tycker att han säger att här bara att bitcha det väldigt projekt som ett tempel som jag släpper bara att bitcha efter oss och han har inte haft näkra tycker jag religiös huxa nu typ på näkra mat men han huxa att nu släpper jag att bitcha jag släpper att utföra näkra samtidigt som jag kom i gott år vid götarna och som han byggt i ärastannar som rönt en ästning av släger för romvärgen. Så han var som tygkallare för en dukkakong. Han rönt bara att geras väl vid ödel och lia sig att ödel hinna kört och vilt och så vidare.
1: Det sägs ju att han byggt i bojen Caesarea. Ja. Och året Caesarea är Caesar. Alltså ja. Han uppkallade bojen efter kajsaren. Vi såg ju bojen med dem som apostelsen tog sig här Cornelius bo.
0: Ja. Och Caesarea märker sig inte kajsarens bojer. Og at det her så gjør jeg at dømme på at hvordan regner at slager for kajseren.
1: Så man kan si at det er et politisk motiv at han fyrer endreisningen av templen og i Jerusalem.
0: Ja, og fyrer at han selv ikke skal miste den makten som han tror så vel i.
1: Det er nok folk som har fyrret til Israel med landet og er oppe av fjallet om Masada og som ligger så vid deg her.
0: Ja.
1: Her sikst er det her rådde seg over byggt nekv og til enda det er den større turistattraksjonen.
0: Ja.
1: Men han er så mye over høtten han er sendt her et sted å drepe småbøtene i Betlehem, men ta hver badne Jesus i Egyptaland til god hei by Josef her til Egyptaland og han kommer så atter i Egyptaland til god tale til Josef og sier nå skal du fære sted til tøyre deg som det er badne et løvnån og ta igjen frattiga sonen i Rödes Rödti i Juda. Det var en Benjifi affär här till så han för långt norr, helt norr till Galilea och till bygterna Nazaret. Och sen tog han var avvärare och god till affär att det till Juda. Så lät jag allt detta upp som skriften hade sagt fram och runt han att han skulle vara född och helt där Sori i Betlehem, växa upp helt där norr i Galilea och kallas Nazareer. Och i ödlen man kan säga, ödlen håller väsan så styr det god ödlen.
0: Ja, det är fantastiskt. Och jag huggs ju om att det skriftar som Paulus citerar i Galaterbrevet 4, vers 4. Här säger han, men ta i fiddling tygare när kom. Sände god son så in, föddarna kvinnor, föddarna under lovene. För att han skulle tjejpa till lejs som under lovene var. Så vid skulle få sonaratten. Og hadde hatt årlig er fiddling tøyeren der til det mørker at ta ut tøyen hver byggven, ta ut tøyen hver tannratta, sende god sånn sin.

i morgon är Edna Haberger i studion så har vi Ekvason och Danielsen och vi tar vi Imsa Skronne vi får en gäst satt nu i sentingen och som får se från Imsa och Löven men Arne så får vi ta höra en sang och höra sövn var en sang när vi sängen trycker i Jesu örmån efter Crosby

tryggur og Jesu ørmon. Det ikke nøyut å greie så djødlige fra henne amerikanske og skaldakvinne Fanny Crosby. Hun blind fra Hellutlund. Hun skaldagaver, og hun skriver i alonge avsynne fra 1820 til 1915, vi har sagt 8000 antall lesanger. Til hun ikke ivast du at sangren Tryggur og Jesu Ørmon en hinn best kjente om Atlanheimen. Han har sin opprunn i at hun skalde William Doane stakk inn av gulvet kjenne i en affær han var og feres rundt, og spalte et lær for henne som han har gjort. I hever best trykkost her, sier han, kanst du ikke greie å skrive en andalig sang til dette leie med henne boi? Årene Tryggur og Jesu Ørmon kom framfor meg, sier hun og skundet seg opp av loft. Halvan tøyma etter kom hun nyr etter og hei skriva sangen. Tryggur og Jesu Ørmon og vi hans eima brøst. Her finner Salmon kvilo, her vir myrskur gjøst. Latter om hjärsta får William Doane av stäv i Sanchinon, och så gärna är det hese hjärstallig år färren vid siktning om Londone. Nekv hever veri skriva om henta sang, och mängar grypande söver kunde veri sagt, men her skulle vi bärst nema vid eina. Och vi finns i västfröjengren Nordenberg, hotäkande grejer fra ur finske russiske vetrakrönon 1932 till fjörde. Vi gjev honom året. Ta i krutje byrjeje fikk jeg et arbeidar mykje starv i herre Mannerheims. Og medan jeg var her, kommer fire en hinn løgnasta og mest underfodle hending i løvmunnen. Vi kringsette en boi som russar hadde tidsje, og skrikte han i verlegan ur hånden av reia herren. Det var en rævlig tøy, og mannfattle var størst. Jeg fikk arbeidna ansa etter en bøltje av fengon. Tjej av hessum fengon var deyadömter och skulle vara skottner i solarrenning nästa månamorgon. Sonnedagen som där skulle vara avrattar morgonen efter för icke gänga framar så länge som i livet. Där tjej deyadömter hällde till i tjattlarna och en allmän ombyggning. Och i ödlån gångon stod män möjner vid löddån skådvapnån. Luften var fyllt av hätre. Hermenner möjner var heldur ärspner av siktsnån har det vunnet, og dødde ikke anna enn å lade fengene merke til og arke av der. Sommer fengene banna oss og rævlig etla, du gav vi blås åra av en hånden mot fengselsmuren. Ære røpte etter konen og bøtten som var så lengt, lengt bortre, og morgen etter skulle der alle skje i dødja. Vel hadde vi vunnet siren, men som hendte måneden åtte lei, tyktes det ikke så eggfulle tøtninger mye langt. Knapp ble hentet noe ovant. En av dem deadømte for å synge. Han er våre sveger, hvor det også var mennesker og kunne huske. Men langt åren etter har jeg lagt til merkes at hese mævren kvørste har øst seg opp, eller banna støvene enn så hinner. Kvirrer og holier har han sittet og sesses innom. Ønsken har jeg talet til hans herre, ein og hver hei nóg mýt við sér sjálf. Við fyrstni var sangur hans er að veikir, men röddinn harnaði og var tryggari, inntil hans sang natúrliga og svo hart som hann orskaði. Hini fengarni vendi sér móti sangarnon, þar undra á störliga tea og í fór fram, men koskinninn sjálfur sunnst að vera komin og jess. Hann sang henda vekra sangin, Tryggur og Jesu Ørmon, og við hans eima bröst. Han sang sangen at enda, og tog han var livor, fatt fullkomen tøgn i rommet og i flere minutter. Ta spurte en av henne fengnån, hvem hevde han da sangen? At du kanskje gjør noen religiøser du nærbekatter? Koskenen hukte at feloen så innom, og ei hans her var fyllt av tåren. Så sverre han stidleslige og såttlige. Feloen er, vil jeg til lortet mer nærkere minutter? Til spyrja meg hva han i hev i henda sandsjen. Jeg finnes han fra frelsnar herren. Jeg hørte han her medan vi var kringsetter. Og i byrja han flent i eisne og tog kund ikke ryste av meg til avverskan som sankerne i gjørstam. Og ta i teir omanslet at dilja hva god til vi gjørst fyrir okkon, så vil jeg nu frukt åpe vittna for tikkun
at god hefur tidsi móti mær og fyrirgjöf mær mæna sindr. Tann god som mamma mæn grætti frá nú eisne vorin god mæn. Jeg dó ikkje a græja ut i æsir hvussu det hendte, men jeg veit at det av sonnen hendt. Seinast nótt meðan eg lá í andvekri var eg sannførd rom at mær tørva í frelsaran. Ja, at eg mótt få samband við hann. Eg fór að bíja eins og rondsmæren á krossnum og Jesus bønhörde meg og miklu nái sin. Hann hefur frelst meg og útstrika sindmuna så nú nøytis mær ikkje stúra fyrir að skulle trúna framfyrir Gud honum som í kjøtt skal møta. Senast av natt hefur verið en underlig natt fyrir meg. Stundum var allt klart og gjøst rundan om meg. Bibli vers som er lengst siden jeg glemt, og Ørndjørs Holmabog og Sangbog kom klart fram fyrir meg. De borum er en bådskap om hinn krossfesta frelsaren og blåa som reiser fra allar sind. De mynte meg om himmelve heime som Jesus i færen er gjerat til reier. Jeg dog ikke takk hon til fullnar för att han var kunna i mer och så gärna detta hänt. Jag var alla tugina och hjärsta mina. Tryggor och Jesu örmån och vid hans ejma bröst. Jag kan inte ha det för mig själva långt. Om näkra tugmar ska levera tja Jesus frälster bäst av nöj. Det kändes som en glömma från anledningen av koskenen som var det lust upp av en jose innan. Nu såg alla hermänner kurrer och ägstna mynner ägna hermän lusta av kvirrer med att koskenen tog sig. Tog över att koskenen bred knappliga ena fel av hans här tökna. Bära är visste att nöje är att finna för mig ägstna. Men hesar händer är blådalkar. Jag har spottat god och trampat negv som är heilat under fötter. Men nu är kommit in och visk mynna at eit helvet er til, og at eg ei oppeborg a koma her. Han eins og hokna i nyr i stålen hon vi vondløyses iverbrøkte. Bifir meir koskenen, sofa han. Og i morgen åren skal eg dodja, og salmoen endar og i djevelsens hånden. Nu får bægir hese menner og i reie herren og knæ og får a bia. Koskenen bæ eina slutta bøn fyr vinsunnen som har kommet til synda jottanar. Han var bønhårder, og himmelsens dyr får opp fri hæsum bavon. Atler som var tjastater kjento at himmelsens dyr var åpnar. Ikk fyrir fyrir greia fra det kjensle som hodtok okkon atler. Jeg skal ikke kjøtte av nu. Klokkan 4 om morgenen hadde atler felegjer koskenens fyllt hansar af fyrdom. Vi sunder såra om Gjørstan røpte der til god om nøye for sjalene. Jeg har ikke år for å løse hvordan ombrøtt alt var inne i som fengar om. Sommer så hadde jeg gulven og i olva så om hun døper hoa, men en ærer samtale om andal i virkjøft. Nåtten var nær om lijen, og dimme var opphundre av latta. Ønsken hei blunda. Sings hanje for åkken er fra trædkoskenen, sier en av fengnum. Han sang og hinner tog under. Du skulle hørst der. Ikke bæst han ene sangen, men ørende og sanger. Vi hadde vært borste glemt og lenge tog, men rise opp ur glemskene. Og hermenner og stå i avhverhalde, triv i sangen samme i fengenen. Rahus klokkan slå 6. Åh, som i feien ville gjørst okkur fire, at disse tjej menner kunne være nøyer. Men jeg visste at det var ikke gjerra. Mittlen 2 hermanna rö marschera ut här till ävrattingarstegin. Ein tarra bä om löjve till att synja sanjen till koskenen ena för att träd. Ett av jotta och så sunk där allan sanjen. Tar tjej bo i om att släppa fra att få en äka för egna. Och vi hånd någon liten upp mot himle sunk där träst. Tryggur och Jesu örmon och vid hans ema bröst. Ta i senaste tonen då i borster, jag av skåtene. Och hese tjej bardiga männer och reja hernån och hade fullfört skaja och lodget senaste ströje. Hattläser bovit ena stilla bön. Ikke veit det kvad det får fram i görsten av hinnån, men själver var
är ett nytt människa från hese stund. Hittje fram efter suttje himmelsens solaris firmer. Min kärlek till biblina och hennes sannläggar, säger Fanny Crosby, nu en dyrare, nu nöjt, än ta Eva nöjtjan. Henta bogen god skattkammar, lufsens brej för mig, mot vånar atcher, likten och lyser upp vägen heim. Lyd i aträtter, suttje strussens lai, hittje fram efter, suttje himmelsens solarus firmer.

0: Ja, her har vi et vekra sannsyn trykker og Jesu Ørmon ved Inga og Reine. Og dette en fantastisk søv om enda sannsyn, og det nekvar imiskar hendingar i samband ved enda sannsyn trykker og Jesu Ørmon. Men henta var så tidsen ur bøkene søv om sannsyn, og det var Høgni Haberg Hansen som les. Og jeg var så leite, da vi tar leite etter om vi kunne finne noen russiskån, Men det har blivit illa till att jag sedan skriver russiskån och som man anar inte vad det är för sanche. Men jag har tidigt en russiskan till här stått av Solmer Hundra och det var så inte något jag kan fejla. Så vi får höra Solm Hundra av russiskån sångan av Viktor Klimenko.
1: Skrivsanier

0: Da måtte jeg ofte gange på en fjøtt til Larvikar, altså, ta i pake.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er sånn, det.
0: Ja, ja.
1: Det var vi så forvant, og ja, ja, ja. Det er så lett å komme til stedet.
0: De var ung, det var ja. Mine tog.
1: Du så tog på den første år her inne, og jeg
0: ja.
1: Glemte den.
0: Ja. Nei, Saltangara.
1: Saltangara, jeg tenkte, ja, man skal ikke stekke på.
0: Nei, nei, nei, her skal vi ikke stekke på. Ja. Jeg har en gåan oppvekst, og jeg har noen gåan hjemme, gåan trykken hjemme.
1: Ja.
0: Ja. Det, vi var åtta sysken, og jeg var nest yngst, jeg var åtta. Vi må ikke tro ikke dranger.
1: Å, ja.
0: Ja. Så det var en ordens badneflokker.
1: Men det var nok så vanligt för
0: att ja, det ja. Ja. Ja, ja.
1: Och det är pura ovanligt nu.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men mamma hon var så vant att hemma allt och heje till sitt arbete och passa i hus och böten och man och allt. Så hon heje allt. Pappa mun han så var så kypare det första åren ta i vår gift och så gärna att jag hörde att det här visste jag hur jag behåller.
1: Oh, ja.
0: Ja, så får han i land ta i bötterna blir sin till större och ja, så att det här finns näcka och mindre.
1: Näcka och mindre?
0: Ja, öjla näcka.
1: Men du är sjukrarökta från Inger så har du lagt alla sjukrar så?
0: Ja. Ja. Så ta ett handtugin kom så började jag läsa till sjukrarökta från Inger ta. Det är sjukrasyster ta.
1: Ja.
0: Och här mötte jag så mannen och kom här. Och vi blev så gift och nu kände sig tjej och trus. Det var inte Leo som har sjukrarökta från Inger, men ta i hand akkurat finns i Starva, Bornholm. Så och vi blev gift och jag flyttade nyår. Och jag fick löjvet till att göra mina utbyggning till Littna och av Bornholm.
1: Och gör du det?
0: Ja.
1: Hur sen manglade du det först nu?
0: Ja, helterna syska.
1: Oh, ja?
0: Ja, utbyggningen. Så det var öjla gott. Och det var tog öjla väl med Otomar. Och vi hade hört att det var ordentligt gott här. Han var reserveläget ta, som man säger ta här nere.
1: Oh, ja.
0: Av kirurgiska dolt. Och det var gott. Och vi hade varit tre och ett halvt år halvt av Bornholm.
1: Och det har nog så långt,
0: ja. Ja.
1: Men det är ju inte att han är ju specialiserad sig,
0: ja. Ja, han är specialiserad sig i ortopedi och så var vi här och så att han att här så för vi till Hostebro. Arbeidet her, det er der man er gift ved en lakna, så mamma blir innstillet på at flytta sin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Inte ta lite när vi
0: ja,
1: visste att speciellt
0: ja.
1: Det
0: ja, ja. Ja.
1: Ja.
0: Och så för vi till Bornholm till Halstebro och här var vi en atoy men inte akkurat hos lunche. Så för vi till Aarhus här ortopediska hospitalet här. Och så har vi varit i Köpenhamn. Så till ända så kom ut så var han liv och jeg praksere senter og så hårdt. Så var det et jobb i Klaksvik, som han søkte
1: oh, ja.
0: Og fikk til.
1: Ja, her har vi det her. Jeg har tid vært langt, her har langt vært lagt ned.
0: Ja, vi tror det var en kvart en 3-4 år. Så vi tøtte noen øyelige år i Klaksvik.
1: Du trodde vel i Klaksvik?
0: Fantastisk, ja. Det var så godt å være i Klaksvik.
1: Ja.
0: Ja. Og han heit det ordentlig godt her, og vi tatt det ordentlig godt her.
1: Du finner jo bøten.
0: Ja, vi finner jo nekbøten.
1: Nekbøten, ja.
0: Ja. Da, i 1.5 da kom det 3 av bøtene, og da var det akkurat flott hjem til førje.
1: Å oh, ja?
0: Ja. Og så igjen da finner vi 2 av 3. Så det er 5 og alt.
1: 5 bøten.
0: Så det er klaksvistinger faktisk. Uppvaksna klaxvibötnene och de följer sig mera sådär som klaxvissinkar.
1: Jag ser det, jag ser det.
0: Följer sig öjla
1: hög. Tossar dig normal.
0: Oh, ja, visst du lustar så är det öjla A. A
1: oh, ja.
0: Jag rönt ut att det var jinko skola att lära dig att vi vet ju allt det A och A och allt det här, men det blev bara till A.
1: Ja.
0: Så jag fick inte. Ja.
1: Ja.
0: Så, men så det är hängre synd vi än alltid. Så tar jag på
1: mig. Ja, ja. Jo, men jag har alltid visst för att höra att han visste sanningen.
0: Ja, ja. Om vi såg när jag är Han heter Benjamin Rajani og han blir sinja sin til kvørst og han utgiver en salma ut som fra salma 40 og mer damer og snøy eller vi salma 40 så jeg heter ja. Hvor er ikke begynner vi henne?
1: Du har han høver skriva nesten.
0: Han er skriva, ja.
1: Ut fra salma 40
0: ja. Ja. Plutselig så får han at sinja og skriva og så ja. Så det har ordentlig stått litt
1: så vi får høre Benjamin Rajani ja. Vi salma 40

0: hatta var Benjamin Rajani vi Solma Fjörde. Och det var omman som jag valt det. Det är då han syns jag.
1: Ja, ordentligt. Ja.
0: Han syns ju gott där. Ja. Ja. Jo, men här är också sms kommer. Gott att höra att det kunde vara någon god vad sikten det kan. Och ja. Så och att det ska hälsa god då.
1: Ja.
0: Det lustar vi av hoa.
1: Kvar vad det?
0: Nej, vad slet jag?
1: Okej. Okay. Gott det.
0: Ja. Men tack, tack för det SMS. Yeah. Till, men jag också om att det vill komma sin drinna att tro att Löve. Alltså du är uppvuxen, är du uppvuxen vid söndagsmöte?
1: Jag är uppvuxen i en tryckvante jag har med kvar och jag är föräldsen var personliga tryckvante.
0: Ja.
1: Och mamma var alltid en ordentlig brännande kvinna.
0: Ja.
1: För att jag är höst, höst ung. Och hon blev gift och så läsa. Så hon fortsatte vi tog i kjolvand i synen hjemme. Och här fick jag det mesta från baden och ärna nu.
0: Ja.
1: Men kjolvand är mycket personliga liv. Det är en kvar man gäva sig kjolvåra. Och det är kunna stöva. Och det är faktiskt, jag gav mig inte ordentligt. Jag vill gärna liv och ösnö sin liv nu här.
0: Ja.
1: Da jeg var ung. Men da en mamma bygger for sin bøtten og pappa, så røkket jeg langt. Og til det som hender, da vi gjør dere av lov til Jesus, så skjer det ikke.
0: Ja.
1: Men jeg vil gjerne bo i Lødsinter, men det var ikke fin jeg var 22 år. Det var 85 bøten.
0: Ja?
1: Ja.
0: 22 år, ja.
1: Ja.
0: Det var siden du var borster og kom hjemme.
1: Ja, ja.
0: Og bor i Klaksvik da?
1: Ja, da bor vi i Klaksvik.
0: Ja.
1: Og da lykkes som, da fikk jeg personlig forhold til Jesus. Jeg tok meg til honom. Han kom inn i mitt liv og Og ta brøtt i snegg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kjølte du kjente alt fra mot oss.
1: Jeg kjente alt som så. Ja, ja. Og man kjølte at det hadde bygget fire sønne bøttene, og øyne kvør som øye Jesus, han bygget fire sønne bøttene, og vil heve at jeg skulle kjenne han, og gjenge hans av løyer,
0: ja? Ja.
1: Personlig. Jeg vet, jeg vet. Og så...
0: Hva sier du da, Søyla?
1: Ja, det var det at det kom en lukka som en sår vetsing i fyrjun og her om 45 og 45.
0: Det som kallar karismatiska vetsing?
1: Ja, nemlig, ja.
0: Oh, ja.
1: Og det hendte øylande i alle stene, og det var en sånn røring i alle stene, og ut av de fleste, inn ut av de fleste møgnehøyten her, rundt om i fyrjun.
0: Ja.
1: Og det mestes alle stene. Det blev tidig motor, men det blev inte ganska tidig alla städer som var motor. Du, det hände sån ekvass och alla städer och man hörde ju om ting och som hänt och folk blev frusk och det var profetiskt och höllt av vand inte åkon här och åkara lojon.
0: Ja.
1: Men det var så eller hände gärna rykt och
0: Ja, jeg ser stykket to i
1: vei. Ja, ja, og nek folk blir kattlet i her, og nek vendte om. Det var ordentlig radikal omvending til nek von. Og det kom alle sten. Og hette her, altså, jeg var øyne kattlet, men det var faktisk øyne en tverfinn av åren og gjør noe mot unge liv.
0: Ja.
1: Men jeg lykkes som... gav ikke mot liv ordentligt. Du, det skal nok snakke brøyden til.
0: Ja. Yeah.
1: Men det sa man at det blir et fra en liv til en annen liv. Det halte vidt, altså, til vårt her. Ja, ja. Utan som standa utenfor det at skjer noe. Og det øye da.
0: Det er øye da, ja.
1: Ja, men ok. Du, så var det samma vid mamma och vi var mött en av missionshusen och Kluron.
0: Oh, ja.
1: Och ta var det ösen som vet en kär. Nek ung folk, det huxar jag att alltså, det är vittna och det är de mött Det hade vi tidigt med Jesus och det ja. Så jag blev att du kattlade här. Då fick jag kattlade lika som att du. Att han har flöjt och är.
0: Ja.
1: Ja. Nu måste du geva det ett land. Ja.
0: Nu stämt du för väl någon.
1: Ja, nu stämt du för väl någon.
0: Ja.
1: Ja. Och ta, jag minns att det var lika som ett ettermöte. Och det här mötet var likgjort. Och jag visste inte jag alltså. Ta på här i härst. Här. Mamma var med så inne och jag minns det ösne. Så hon är väl öjla klä, råkning vi, ja. Och så kvällde jag efter vittna i.
0: Ja.
1: Ja, och tacka i för frälsarna. Och tack kom att det här, Salme 22, hej, tala nog snäggt till mig inte här. Jag kan nog slänga tog i. Att ötta, kvönskar i öttast här.
0: Ja.
1: Og så jeg simpelthen lest her det her verset her og så man skjer jo ikke og røst meg opp jeg minns at det var fullt hos
0: ja, det har kommet sånn jeg kvar ja,
1: ja. Ja. Så lest jeg på det her Herren er han i verre lov mot hva han skal reast
0: ja.
1: Ja. Og lest noen verset av oss her og takket Jesus for fresten og sette meg nyer. Jeg minns at jeg forut at jeg var ordentlig frugjørt. Det var akkurat som alt var helt annerledes for meg.
0: Fantastisk.
1: Jo, det er fantastisk.
0: Ja.
1: Ja. Det var akkurat som at himmel var nett blåere og alt var altså...
0: Og lyter og alt.
1: Alt, altså ta utulløtten i tvart,
0: ha? Ja.
1: Ja. Men ja, ja.
0: Men helst det mest til at du er vidt alt fra vondt av.
1: Ja.
0: Du oppvokser vi er vidt alt om Jesus og alt.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Men här är det personliga.
1: Här är det personliga som ska till. Att du måste täcka mot. Du måste täcka 100% stöv här.
0: Ja.
1: Att Jesus är så att han vill ha allt.
0: Ja.
1: Äntligen.
0: Du måste välja.
1: Du måste välja.
0: Ja. Men det du fortäller att så kommer i tankar om romabravet. Tutsche, som det ständer.
1: Ja.
0: Då i världen tror jag egentligen rättvise och vid munnen och hjärta egentligen frälse.
1: Akkurat.
0: Det tror inte jag mycket att hjärta är som tog jag rätt kvällt.
1: Ja, det är pura sikkert.
0: Ja.
1: Och det här var, och i tog i världen kom det här öjlan jag fram.
0: Och gör det här, ja.
1: Det här minns du gott. Att du måste hjärta har rättvise frälse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så hoppas vi om att han har ästnä.
1: Ja.
0: Alltså, Bibeln, jag husker när jag kom till här Bibeln, kan du inte kräva hon och till hon som ger och om visar till frälse och alltså var det lättare att läsa Bibeln efter att vara
1: ja, det var värt det. Så att man ska vänja sig vid att läsa i Bibeln ja, och man ska doa att du komma under året så att du först ena höping är och guss allt är samma sätt.
0: Ja, ja.
1: Du är ju inte på Bibelskola och så, men jag har läst näck för åren och så gör det.
0: Det
1: är det,
0: ja.
1: Kvönt det.
0: Ja.
1: Så att det här betyder öjla näck att läsa i åren och bya och här var samfälla vid herrarna.
0: Ja,
1: samfälla och östra stittla lötna här och det är öjla viktigt. Jag vet att det själva nu på oss nu.
0: Ja.
1: Samma vi är han. Det är han som ger dig kraft och styrk.
0: Ja. Samfälla så
1: att säga. Ja, samfälla. Ja. Så det är öjla gott.
0: Och jag ser en stöv och som han kommer i och sånt.
1: Ja, ja öjla gott. Alltså han minner ju allt möjligt. Allt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är fantastiskt att... Och också att man är väl samfälld av vita livande god som skapade allt det. Och om man får en annan när man vill fördra något sådant.
1: Ja.
0: Tempel eller annat.
1: Ja.
0: Ja. Det är så det är stora månader.
1: Det är så väldigt stora månader.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, jag skulle få höra en sang efter du här i Ekstein vid Lise Presberg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hon synker näkva gav oss, Antje.
0: Hon synker näkva gav oss, ja.
1: Ja. Vi kunde synka, vi kunde välja en.
0: Ja.
1: Han vill bära det.
0: Vi får höra Lise Frisberg. Han vill bära det.
1: Ja.

0: han vill bära till Lisa Frisberg. Och det var inte tja, Gorun Rajani som vi sitter och pratar här. Och jag huxar nu om att vi skulle ta lint igen, alltså, att ta som det. Du är väldigt flera för det här, ofta.
1: Ja, ja. Jag är flera för lint igen.
0: Flera för det här.
1: Ja. Artlande. Och nu så igen för exempel ta så igen Gordon Mauren blev pensionerad så har vi ett värre nästan att för några här.
0: Ja, det är
1: ja. Och vi äter en tag. Ta i växig är tjejer till här och det bästa här i det så har vi ett färja.
0: Oh, ja.
1: Ja, nu är det synd det så igen. Du, han hejer en han hejer pappa och en syster som bor här i det. Och han lever en och en syster.
0: Oh, ja.
1: Nu är det bara två ettor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men läckta färre river.
1: Ja, men alltså till er självande. Det är läckta färre nu där man blir äldre. Ha? Och så är det läckta färre. Men där man är unkor så kan man allt.
0: Ja, så kan man allt. Men ja. Också länge för flyktfattor man har river här.
1: Ja. Det är det. Här är det ju. Det är det inte.
0: Men det är också om först för att du ska bli helt ung. Du har kommit in till.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Jag är inte svär med en gott 20 år. Alltså, jag blev gifta i 20 år. Jag råknar vid att jag har en 20 eller 22 år.
0: Och hur ser jag ut att här? Jag är helt, helt övrigt som vi inte var med.
1: Ja, det var övrigt sin kvarts. Men öjlande jag var övrigt sin tog jag att det är nästan ett brott som jag inte har isen, ja.
0: Oh, ja?
1: Ja, men alltså ja, du första kulturschock. Alltså, bär vi ödlån, alltså, vi ödlån, alltså. Bär lukter in och allt heter annorlösa. Men jag blev mottiken som en trottning, alltså. Jag fick en tutsch och blomsterkransar och hängade ju om hosten. Här är lufthavn där jag kom med familj och sorgen.
0: Okay.
1: Det var så klä att vi kom i vår hat. Hej Gordon, inte vi här ivrig och också när jag var här. Han är i arbetet först i England och så kom han ner och så äntligen fick han kon och så för han iver.
0: Oh, ja.
1: Och så det här var sikkert ordentligt klä. Så jag blev ivigdukt vid blomstron. Men det var så allmäntliga fittöttl. Och tog väl emot dem här. Allmäntliga väl.
0: Ja.
1: Öjla fitt folk.
0: Och det som är där, det är inte kristendom, men hinduism.
1: Ja, ja. Det är den största religion till hinduismen.
0: Så är det tempel?
1: Ja, det är alla stående tempel.
0: Ja.
1: Men jag vill också säga till östen är också statskyrkor. Statskyrkor och mest katolikar. Men till inte stora, men också är det.
0: Okej, ja. Och sen du kommer in i hus eller hem och sånt.
1: Ja.
0: Här var det så en sort altare.
1: Ja, de flesta hemmen här var också sånt. Kvart det här var också ankrar dockor som vi vill det helt alltså det lut smör när docko en till vars dock nu är då det kommer till vars dock och speciella gåtor och så som det här är inne i sån här lukta templen någon ankrar över ordlaste ord skarp eller så som det här var till att härra och som vi har ankrar lutel men nästan att lära ja.
0: Så alltså be det framför tog utland.
1: Ja, så tar sig man på alltså Gustav be alltså och sitter framför fyra templen och läser och de har också själva sina skrift och som de läser och så be det här och vaska templen. Här var tois i sån här tempel och det är vaskat och pussa så här lite och godanar och vaskat dömon och kanske köra, kanske också blomster in. Det här skulle hästa vara blomster kvann det här, lite sin blomstron. Kanske ett öjra angstande. Och ja, visst är det också speciellt så får det också några mät in.
0: No?
1: Akkurst, några banan, några kokosnöt till också året. Som ligger här, ta ett åker som är hänt i ett åker.
0: Och till samband vi åker.
1: Ja, då ligger det här i en löt.
0: Ja. Det är ju det främmedaste att komma till.
1: Ja, så rinchade vi en klocka. nokko ofta. Ja, det var, ja, jeg mestet ikke sånn jeg vil jeg si her som, som ikke tøy montere, men det var ordentlig i åker, altså. Og så selv om det, altså, det vil ikke si at jeg mest, altså, øyler jeg, okay. altså, jeg ble ikke avvisket, og som så her, det,
0: nei.
1: Det kort och i vara åkon till vår stan. Jag var sån här.
0: Nej.
1: Slett inte.
0: Du skulle inte låta gå in
1: och nej, nej, nej, nej, nej. Det här gör det inte. Och jag har min bibel. Och hon la i min kamera till vår stan.
0: Ja.
1: ja. Men...
0: ja. Ja, jag skulle att du nästa mister du hjärta till Indien.
1: Ja, faktiskt, faktiskt ja. Det är att ja, enten är det så till enten ofta enten eller här, ha. Du följt ju er öla vinnar lite.
0: Oh, ja,
1: öla vinnar li folk. Gesta blue och ja, det är det, vad det är det simpelt en allt alltså. Det är goda mat du är så blöj och inkluderande. Det här vill jag säga att du vi tar en ekva lärare av dem på tandmat.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men tror jag att ni har haft åkort hjälparbete?
1: Ja. Det är bara inte så jävla. Ja, vi har någon och batten hemma och så fort här. Och flöjrar.
0: Flöjrar?
1: Ja. Men det är bara inte så öjla nämnt akkurat nu till att det är inte troplökar och östen till att stötningen är så öjla radikalt hinduistiskt.
0: Okay, yeah.
1: Och här ska helst alla minnelotar bölkar och de som här var ära trygg alltså visst det är och tryggvant är ytla og bølgar det får faktisk ikke nøye, altså ikke så gav om øvelykker
0: det var forrøy
1: det var forrøy, og det var ofte forfylt men det hører man ikke om, men det blir det
0: det hører man ikke om
1: nei, det hører man ikke nekk om det alt det her, at det her inkluderende og fitta indien, det det øyne, men det som umøtresen her, og det fra støttene,
0: ja,
1: va? ja de skulle helst ikke slippe virke og ha nærket ved kristendom, livende kristendom å gjøre. De skulle for eksempel ikke nevne Jesus og så i ting, ha? Altså i for bøtten og så her. Og de skal helst alt være innenfor det som starter en øyre. Så at man skal helst ikke avvirke det i på nekker ære matar enn det som stateren sier er godt da. Og til tørrere virer og til tørrere regler man skal genke etter. Så det blir øyla vanskelig hvis det en kanskje en kristen organisasjon som stender 18-4 nekker at få lov av virke. Du är lika som avskåren på en eller annan matta. Du finner en eller annan utväg för att
0: stäcka
1: i sin här. Ja. Och det tar attlan i sin här. Och det är en äckver med pastorer och kyrkor som är ute i landet och det finns smav och bygden och sådär som simpelthen är vir ölökt och allåpen och all sort. Det höjde vi faktiskt.
0: Nej, det känns inte till.
1: Nej, men visst du först för exempel Open Doors så kan du läsa om det här. Och, ja, så det är rätt trist. Ja. Då är det ölan är viktigt att man hälter ut och blir fyrt av
0: honom. Ja, blir
1: och det är lycka som lyckar om min hjärsta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Till jag tror vi för att inte att jag får en sank nu och så för vi att ta sig inte mer och inte än men du är en sank men han går ju lite sust.
1: Okej, ja.
0: Skulle vi tacka det var inte ja, du har funnit en sak Williams Fear is a Liar.

0: liar. Fear is a liar. Du är god hon.
1: Ja.
0: Alltså du du nu har vi tagit som att du är i Indien men du har resten av vägen här från Indien, va?
1: Oh ja, flyr för när.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Pappen är ver och botche här ver botchan här ver attler och systern är ver båda systrarna här.
0: Oh ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Den ena systern är ver flyr för.
0: Hon det blir så väl då.
1: Ja, hon är döttern av vissar och hon den döttern hon är vär tjock hon är synd och rösten är i Klaxvik en två år. Och det var ordentligt att jag tog ju. Så får hon att läsa oss nu i Danmark ja? Och fick så här tjejk här och blev gift här och nu är hon i Amerika.
0: Och så hon är här?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Och i två vuxna sinner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Till och med den här systern du blev särskilt väl en av syster.
1: Ja, ja, ja, ja. Mamma henne då.
0: Ja, mamma henne.
1: Ja, då, ja. Hon var ensam. Hon är inte man. Och med övriga är lika som svitjande att ha begynnat vi. Så hon blev ensam. Och vi hissade jäntorna. Och vi var alltid samman till henne här i Indien. Och boet till henne där vi var. Och bötterna. Och så det har gått minne härifrån.
0: Ja.
1: Ja. Att han ligger golven och har bollit ödel och här i stoven och så.
0: Okej, okay, ja.
1: Så det var ordentligt att gå min där. Hon var så oavmyntliga fitt. Öjliga fitt.
0: Det blev tatt knuttar.
1: Ja, virkeliga. Fantastisk kvinna.
0: Men hon är så färren.
1: Ja, hon är färren. Men hon blev gammel. Hon blev forsvar. Hon hälsar otroligt väl. Hon var som en ung jätta. Jag tur kvar en morgon här. Och hon får ösna upp tull om morgonen. I templet. 5-6 om morgonen för det ut. Det är fett jag det ofta inte igen.
0: Oh, ja.
1: I templet, ja. Och halva en timme för att jag har mat och så. Så hon får. Alltså ut.
0: I templet också.
1: Ja, ja. Och sen tatt vi i allt. Ja. Ja, och själva det att jag bär för henne allt mitt liv.
0: Ja.
1: Allt mot Louis. Vi kom ofta in och pratade om Jesus och vad han har gjort för Jakob och så har det. Och så lyckas som hon säger, ja, ja, hon lustar ju sin tur, men så säger hon, Gudrun, you have yours and I have mine. Let's not talk about that so much.
0: Okay.
1: Säger hon, ha?
0: Ja.
1: Så, okej. Okay. Så, du vet, man trönges inte på
0: henne. Nej, det respekterar
1: man. Det respekterar man. Och,
0: yeah.
1: Och hon var öjliga vysk kvinna i snö. Förnuftig och ja, men så själv inte att jag bär för henne allt mot liv och var öjliga god igen och hon var vitsa i åken här i snö. Och ta var en samman, ta var en vi åken åktunnar av möte och kyrkjö och så rätt.
0: Ja,
1: jag är ju just choice när appen, isen på appen och så där. Och var isen i kälten med där minst det. Men okej, okay, i plötsligt skall man bli på så på för en lov.
0: Ja,
1: och så blir det sjukt då. Och blir mort då. Ja, och ta ett vitt uttala. Okej, okay, jag säger vi henne, vad ska jag lära dig? Jag kan alltid komma över till dig om du vill täva mig och hjälpa dig. Och nu har hon varit ensam, men så hon är goda vinner runt om och sånt. Och goda hjälp. Och döttern var i Amerika. Hon var också busy här vid Sunnobötten och mannen och allt. Och som tjurar rökta frönkor så då ut och snö sin tur att hjälpa till här som det ska.
0: Ja, sånt.
1: Ja. Och okej, okay, så var hon blivit nog så sjuk att hon tar löj mot ända någon och hon är finns inte där hjälp som laknar och att kom till Jeva. Och hon var inne i ösnö och hjälpen ifrån. Lyckas som höjma hjälp till oss året.
0: Och hela det
1: ja. Och sinter så visst ja. Och men och till och med lyckas som så det frivilligt det så här.
0: Oh, ja.
1: Ja. Okej, okay, så vi pratar FaceTime och det där och så där. Så är lyckas som hooked och så står till där, ja. så säger hon en ringt ju och sen så säger hon nu må tid komma om tid ska komma över till mina. Och jag säger ja det är as soon as possible säger hon.
0: Okej, ja.
1: Okej, vi får bara när vi är med över nu, ja. För vid. Och ja. Så satt hon att till vi kom in till minister ta. Ta var en assamötle när kameran hon. Hon satt upp i sånchen håll satt så lös. Håll la. Och var så synte chat ut det lås. Ja. Vi sa där att okej. Templet, det var også en sløkt. Det var ikke. Hun hadde så lite tempel, litt skap inne i kameran. Ja. Hun hadde sånne ting her. Og templet hun hadde passet øyne ved alle.
0: Templet var ljøs også,
1: ja. Ja, vaska og hun platt å si det her fremme for, og nå var alt sløkt. Men hun ber meg ikke tenke noe. Og nå, hun var ikke fornærmet akkurat faktisk i noe jeg sier. Godan är så inte det hjälpt.
0: Okej, okay, ja.
1: Ta minst det hon var synte så lös missförnöje. Du när sex har hjälpt att la stanna. Hon är ju ösn vi i norr inte en och stan Golden Temple och forskjell så åt här. Men ta rycka inte. Men så vant det vi är inte bara lycka att vara fitt vid henne och hjälpa henne och att jag är ett gott sär inte till mig där
0: ja.
1: Som jag säger och ja hon kom späckligt in och det är att kvart vi kunde hjälpa vi och gos vi kunde

0: gjøre. Jeg sier, vi kan be seg om hvis du vil. Jeg skulle, og jeg spurte henne om vi skulle be. Ja, sier hun. Det sier jeg ikke på en av veien, men at han har en tvær det er det som jeg sa også.
1: Det er ikke at det
0: er. Ja.
1: Ja.
0: Jeg sier, ja, hva skulle vi be? Ja, ja så sier hun hva hun følte innvendig og alt så rett. Og så be vi tog. Fyre spesifikk specifikt och tänka att hon måste føla sig gott och att hon du vet att hon måste få det bättre
1: just att han på innan för
0: ja och det var just att det gjort kvar jag för vi på och så fick hon det näck bättre
1: okej ja
0: ja och hon blev så rolig
1: ja
0: och så spurte henne om vi kunde be alltså och ett lucka som in i Guds år och brukte det här och snä ja så att prata i soffan där hon kom upp. Så vi tar en fantastisk att ta i sena. Kvar hon lyckas som bara lyckas som ta också till sig.
1: Ja.
0: Och jag plattade att läsa. Gör det äckfälligt enkelt. Plattade att läsa solmar. Jag älskar inte solmar när för exempel solmar 23 och herren är här och in här och så han lägger allt rätt i sfyr och hon. Och salma hon så ögon och tjuk kvar kim hjälp mig fra ha. Och så hon lustar igen. Det här läs i kvön där för igen. Och hon kvölda när tar hon läs så ut hon här att jag kommer att bya samma vissa.
1: Och så vill till hon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hon vill till kärna. I spurte själv han till fist.
1: Ja.
0: Och pröva igen och ösna lycka som inte har gjort det.
1: Oh, ja.
0: Jag var bara innan mitt kamer och jag ska lätta hår natter och så. Men då var döttern kom och östen i från Amerika så plattade hon oss hit. Jag vill östen att här ska det vara när tog is hemma.
1: Ja, jag vet.
0: Ja. Men så plattade hon en bänk på och säger Antti, mom wants you inside to pray. Ja.
1: Hon yngste till.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så för jag in till den här rattor. Så bor vi dator här.
1: Så långt det sett då.
0: Hur långt det sett då?
1: Ja.
0: Ja. Och så till ändan så kom tojen. Alltså för hon var klar till att som att mottäcka Jesus sa. Han hejer själv inte fortalt oss nu inplatt och det här säger solmannen och det här.
1: Ja.
0: Så han kom. Ja. Och så tog hon Och så låser vi ett frässesbönna för en dag sist döttren och snära. Och hon lyckas som läsa en tvärfärna och hon ändrar det också. Ta med i en fär nästan ur henne.
1: Ja.
0: Ja. Men hon ändrar det också där här. Och jag är fantastiska fri. Ja. Så ett trick för tog är att hon fick det gott. Men så miste hon får lycka som ur om hon miste vite eller så.
1: Ja.
0: Ja. Men det var inte för natten då.
1: Nej.
0: Allt var likgjort. Allt var, hon hade finnit år och allt det.
1: Hon var klar.
0: Hon var klar. Och ja. Hon var så avslapp och rolig. Men så hade vi biljetten och hemmatter. Och vi skulle vara här, men då skulle en dotter man komma i för att lyckas och vara i åkernas det här.
1: Ja, jag vill också.
0: Ja. Och då var det några fajdiga rätt. Och då var en annan bort, han som bor i Skanderborg. Han var östenkommande och kanan. Så det var ju här, det var ju en dag. Och vi var för en höjm akkurat här. Och så vi fick ju sagt. Var vi har vena och hon lyckas som det egen ettor och hon tar värden faktiskt inte här, alltså så ja. Så och så hon får
1: så det var
0: rötter och det som är halvt är så störst vis ner till det här att sådja hur så god är stor
1: ja.
0: Ja, och hur så trofast han är ja? Och vi halter kanske att det kan täcka så länge att hon allt. Men det är inte det att han är glömt dock. Han är längd med att göra. Han är tålen. Och han vill att ödskubbla frälst.
1: Ja. Ja.
0: trofast.
1: Ja, så allt var fantastiskt det som hände med henne.
0: Ja, det var stortligt. Det var allmäntligt stortligt.
1: Ja.
0: Hur det säger jag.
1: Gott också.
0: Ja, det var väldigt gott, ja.
1: Så tog en däck för gåmen.
0: Ja, jag har öjlen däck för gåmen. Ja. Och jag tycker vi att det här är nere i djuren.
1: Nej, nej. Fortsätter vi, ja.
0: Han vet aldrig.
1: Nej, nej. Det är bara en dag i sänden. Det är så, ja.
0: Ja, ja.
1: Så, men nu, jag tror vi är färre.
0: Och ja.
1: Så att vi är färre att änta. Och då är valt en sang till änta. Men jag vet inte om du har sett när jag går in till. Jag har valt en sang, ja.
0: Nej, alltså, jag vill säga att jag har haft ett väldigt spännande liv.
1: Ja.
0: Ja. Och jag vill säga att Märis är med. Han har givit sitt liv här till Åkon.
1: Ja.
0: I förrjo. Ja. Ja. Det är ju arbeten och för familjerna.
1: Ja.
0: Och det är inte att glömma. Han är ju sannolikt givit sitt liv. Va?
1: Ja.
0: Så att, och jag tycker att vi tog i ösning över Herren lagt till och i mot hjärsta för Indien.
1: Ja, ja. Så finns det så tatt på.
0: Ja, finns det så tatt på här.
1: Ja.
0: Ja, så titt här.
1: Ja, har alltså vi oran särskilt det också. Ja.
0: Absolut. Ja. Det är oran särskilt.
1: Oran särskilt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Så ja.
0: Så till allt det här det är så.
1: Ja.
0: Och, ja, vi har haft det väldigt spännande liv, vill jag säga. Ordentligt spännande. Gott liv.
1: Fantastiskt att man kom upp i Arne och kom till Tänny så.
0: Ja, fantastiskt löv. Jag är öla tacksam för löv.
1: För löv. Ja.
0: Ja. Det är.
1: Amen.
0: Ja.
1: Ja. Och jag är tacksam för att du kom där.
0: Ja, men tack för det. Jag var så nervös precis när men jag vet inte. Jag alltid.
1: Så ser
0: jag. Det lyckas som från hjärtan och allt.
1: Ja. To extra sanction. Thank you Lord.
0: Ja.
1: Don Moen.
0: Ja, men tack och öla väl Don Moen. Älskar lovsang och tillbedjan och så han ska ett här thank you Lord.
1: Ja.
0: Ja.
1: En tack till Herren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tack till Herren.
1: Tack för att du kom. Har du varit sikten till och familjerna?
0: Själv tack.
1: Och tycker du
0: Ja, tack. Tack för det.

thank you Lord. Don Moen och heter inte jag. Gurun. Som var just jag kom Gurun Rajani. Och vi det kom till ändan och sent inte nej att nämna heter att ta vara särskild konsert i Salt Lake kvällde 16 februari klockan 20. Vi en rytmisk kor i Lövtene som kallas Låt. Ikke Låt, men Låt. Det var så i Salt. Det kvalt det 26. klokken 20. Og i Lövtene sånne kvalt. Det netter. 26. februar klokken 20. Så færre vi til at enda i det. Og det som vi har haft. Først hørte vi til en sang. Nei, så var man sang. Trykker i Jesu Ørman etter Fanny Crosby. Og jeg så var sammen med den sannsyn, en ekvile rørende. Og så har vi tatt og pratet med Gord Rajani. Og her i utoverstående, og jeg var sånn dansen, og etter noe hapek. Jeg vet ikke at jeg kunne enda seg nevnt det.

0: go. Skriv sang, jag synger med den
1: här. Ja. Det sang lät det bara på min bäst. Ja. Ja.
2: Det
1: står där det om det det futures ja. Det det go for el mi lardo ganga lusen stronga be
3: Det är det.
1: Ja, och det är nästa. Ja.

Det är gott att vara myntor av att gavan är tredjeläs. Don't try so hard. Vi tar att göra det, men tar vi inte så länge för Amy Grant. Då här synger hon background som annars vid någon vinskill. Vi sanns någon Tell Me One More Time About Jesus. Sangren handlar om att höra attra och attra om Jesus. Ofta är det då bara easy conversations. Men så kan lödan komma att ha i åren är just livande och en som i hessum förrän hon är särliga traskor tycker åren är tillsyn och Jesus möter honom vid fyrtjöving och nöje. Vi tar det minst skill.

ni upp morgon ett och det jag tröttar. Men fire nutja styrke för honom som reiser mig upp som örnen att flickva i nutja kraft. Innast inne i okra sal, i okra livum, innafyr i öll skuffelser, alla lyga sal och alla sorg, ligger en långsel efter att leva för Jesus och att leva honom när. Och att huxa om dig som är en omme, som människor som är skapt och bylade gods, som kunde leva till fullnär, än så jag själv kan leva. Och det som säger jag gör det intryck av mig vid hese kyrkene och i Vilnius och hese prästen som jag kommer att känna är det här att och i mätstående av nya så här är det ödligt det som tema och tacka ordrar och bjöa välkommen och stanna utanför kyrkeporset och bjöa fälsken have ödligt down syndrom och bära brek. Vi lever i en samfläge och vi vill säga till dig som bära brek och annat syes att det inte ska vara något eller förkönlig. Men här som prästen säger ödel människor är skapt och bojlade gods och skulle suttas och skulle littas upp så att hese tusentals turister som kom från bykirchen, de får ett kläm från en person som sänder här till mot dem. Och de vill lätt in i kirchen och i chattaren här standa till och tar mot dem och ber att de eller gänga vitt dem ut till borg här som de skulle standa eller sitta. Och jag har ett här nära för och de kommer vid menyn och menyn har myntor av vatten. Ja. Och så att jag tänker dem för det första då det känns och för det nästa så har jag som ringt via Tåsa. Så istället för att jag skulle förklara så säger jag bara hattar. Och så säger jag dig small, big. Och ja, det är medium, lilla akustvast. Och så pekar jag att checka och det fantastiska hjärsta och smyla och klara klämma det. Och så tar jag det här beslutet och säger, åh, dejligt. Och så den bara dig vid axlarna om här och så färger dig och jag bor i ett ratten. Så jag är ödel människa och tydning. Och tar vi liv av sälen här. Och vi lever de nästa 25 åren samman. Så är min bön att här framme. Inte här efter. Här framme. Är rotosålarna. Och de som vet alltid att bara torsarna byra ska hänta av dem inska hemma. Och så byra inte ger det så kommer ungen här. Men jag vet själva torra är för ut att häga folk som annars inte kommer ut som morgon när jag stannar. Nian hirs. Så ödel gudsböden kunde komma samman. Och inte bara vi som är då, eller halvd och kan vara privilegierade. Vi skulle geva ödlom mövlarikan att uppleva heter säll er till fatog i anda till rydje himmelrydjes er perra. Hattakadi är fyra säll och löv. Säll och löv. Och det här är herren jag för honom till nästa årene att leva så lös. Skulle vi be samman. Herre Jesus, vi har en fin byggnation. Vi har en flott tilltök. Men jag måste säga att det är mängden sakna essensen att vi som speklast och omkring vårt liv. Sakna några slö av människor som vi är inte suttit här. Jag ber Herre Jesus om att vi de nästa 25 åren tillvida, malratta också om hur jag är och hur jag är här som jag är. Och också om till honom om hur jag personligen kan vara vid till att ge vad tajmen mövlar kan att höra
At lyga mykje hvordan du lyver, lyga mykje hvordan du har skapt eller skapt. Så du velkommen her. Og du elsker Jesus. Og han lytter til høgt. Og innskje fylses ut her. Og gjør noen tøyt liv. Jeg bygger i Jesus navnet at du hører mine bøn og vi som folk livet selv og liv. Amen. Herren sikten til kun og kun. Amen.

0: Ja, her har vi vært av Sanchen Trykker og Jesu Ørmån ved Ingaard og Reine. Og dette en fantastisk søve om Henda Sanchen, og det nekvar imiske hendinger i samband ved Henda Sanchen Trykker og Jesu Ørmån. Men Henda var så tidsen ur bogen og søver om Sanchen, og det var Høgni Haberg Hansen som les. Og jeg var så leit, eller vi tar leit etter om vi kunne finne noen russiskån, Men det har blivit ytla till tog jag att jag ska inte skriva russiskån och som man anar inte vad det är för sanje. Men jag har tidigt en russiskån tog jag här stått av Solmer Hontra och det var så inte när jag tänkte fejla. Så vi får höra Solm Hontra av russiskån sångnan av Viktor Klimenko.
1: Skritt sanje

0: tid til at man gift ved en lakna, så mamma blir innstillet på at, at lite oss
1: Ja.
0: Ja.
1: Inte tar lite nu, hvis det är special eller
0: något. Ja, ja. Ja. Och så får vi till Bornholm till Hasselbro och här var vi en atoi min chakra goslanche. Så får vi till Aarhus här ortopediska hospital här. Och så har vi till i Köpenhamn. Så till ända så kommit så var han livor och Jag praxerade center och så vart. Så var det ett jobb i Klaxvik som han sökte oh, ja. Och fick det.
1: Här har vi det här. Jag har tittat vid lunch. Här har vi lunch vid lakna.
0: Ja, vi tror att oj. Jag är inne kvärt en 3-20 år, 4-20 år. Så vi tar en ökar öjlaga år i Klaxvik.
1: Du tror att det är Klaxvik?
0: Fantastiskt, ja. Det var så gott att vara i Klaxvik.
1: Ja.
0: Ja. Och han heter ordentligt gott här och vi tar det ordentligt gott här.
1: Det fick ju böden.
0: Ja, vi fick ju näckböden.
1: Näckböden, ja.
0: Ja. Ta, I en halv fjärst här kom det tre bötterna och det har varit akkurat flott hem till förra.
1: Oh, ja?
0: Ja. Och så igen tar fick vi två och tre. Så det är fem och allt.
1: Fem på.
0: Så det är klaxvistinkar faktiskt. Uppvaksna klaxvistinkar. Och det följer sig mera sådär som klaxvistinkar.
1: Jag ser det. Jag ser det. Jag ser det. Tås att det är normal.
0: Oh, ja. Ja, visst du lustar så, så är det öle A. A
1: oh, ja.
0: Jag är inte tagit att vara jinka skola. Att lära dig. Att få bete ju allt det A och A och allt det. Men det blev bara till A.
1: Ja.
0: Så jag fick inte... ja.
1: Ja,
0: så men så det är hänger sig inte vi än alltid. Så tar jag.
1: Tänker ja. Ja. Till men är halt visst affär att höra ta första sanchen
0: som oh, ja. Ja. Om så när jag mer. Han heter Benjamin Rajani och han plerar sin kös inte först och han utgiver en salma ju som är ifrån salma 40. Og mer damer og snøy eller vi har samme fjørt. Så jeg hette, ja. Hvor ikke begynner vi henne?
1: Du, han har skrivet henne.
0: Han har skrivet henne, ja.
1: Ut fra Salma fjørt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Plutselig så får han at Asintja og skriver og så.
1: Ja.
0: Så det har ordentlig stått litt.
1: Så vi får høre Benjamin Rajani ja. I Salma fjørt. Ja.

0: hatta var Benjamin Rajani vi Solma fjörde. Och det var omman som jag valde. Det var han synes jeg.
1: Ja, ordentlig. Ja.
0: Han synes godt, det er ja. Jo, men her er sms komme. Godt å høre at det kunne være noen god hva sikten til noen. Å ja. Så, og at jeg skal hansa god råd.
1: Ja.
0: Jeg lurte vi av hva.
1: Hvor var det da?
0: Nei, jeg var slett ikke.
1: Nei, ok. Det var godt det.
0: Ja. Men tack tack för det SMS. Yeah. Jo, men jag också om att det vill komma sen in att tro att Louise alltså du är uppvuxen är du uppvuxen i söndagslömöte
1: så är du uppvuxen i Tryckvante har jag med kvar och i Berg för Elsen var det personliga Tryckvante.
0: Ja.
1: Och mamma var alltid en ordentlig brännande kvinna.
0: Ja.
1: För att jag höst, höst ung och hon blev gift och så läsa. Så hon fortsatte vi tog i Tryckvante i sönden hemma. Og her fikk jeg det meste fra Batten og Arne ja. Men selv om det er mye personlig liv, det er øyne for meg gjøre seg selv, ja. Og det er kunne støve. Og det er faktisk, jeg gav meg ikke ordentlig. Jeg vil gjerne livet og øyne sin til liv noen her,
0: ja.
1: Da jeg var ung. Men da en mamma bygger for sin bøtten og pappa, så så rökker det här långt. Och till det här som händer tar vi djävul och av liv till Jesus så så sker det här.
0: Ja.
1: Men jag vill inte gärna bo i Lidsyntor men det var inte fin över 22 år. Ta 85 bön.
0: Ja.
1: Ja.
0: 22 år, ja.
1: Ja.
0: Det vill säga att du var borst och kom hem.
1: Ja, ja.
0: Och bor i Klaxvik då?
1: Ja, då bor vi i Klaxvik.
0: Ja.
1: Och ta lycka som, ta fick jag personligt förhåll till Jesus. Jag tog mig åt honom. Han kom in i mitt liv och ta bröt i snäckf.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kjallt du kände allt från honom.
1: Jag kände allt yeah. Som så. Ja, ja. Och man ser man det att det hade bygge för sin botten och en kvar som oj Jesus han bygge för sin botten och vill ha att jag skulle känna han och gänga hans lojer ha?
0: Ja.
1: Personliga. Jag vet av det. Och så
0: hur ser inte det så illa?
1: Ja, det var det att det här kom en lycka som en sån vetsing i färgen och här om 45 och i 45.
0: Det är så kallad karismatiska vetsing.
1: Ja, nämligen ja.
0: Oh, ja.
1: Och det hände öjlande i alla städer och det var en sån röring i alla städer och utav de flesta in och utav de flesta möjligheterna här runt om i färgen.
0: Ja.
1: Och det här mestes i alla städer. Det blev tidsi med åter, men det blev inte ganska tidsi alla stäna som var med åter. Du vet, det hände sån ekva, alltså, alla stäna. Man hörde ju om ting och som hände. Folk blev frusk och det var profetiskt. Och höllt av vann det till åkken, ha, och åkara lojum.
0: Ja.
1: Men det var så... Eller hände gav rygg tog i.
0: Ja, jeg ser stykket
1: i hva. Ja, ja, og nek folk blir kattlet i her, og nek vente om. Det var ordentlig radikal omvending til nek von. Og det kom alle stene. Og hette her, altså, jeg var øyne kattlet, men det var faktisk øyne en tverfinner åren og gjør noe mot unge liv.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg lykkes som... gav ikke mot liv ordentligt. Det skal nok snakke brøyden til.
0: Ja. Yeah.
1: Men det sa man at det blir rett fra en liv til en annen liv. Det halte vidt, altså, til vårt sted. Yeah, yeah. Utan som standa utenfor det at skjer noe. Og det øyet da.
0: Det øyet da, ja.
1: Ja, men ok. Så var det samma vid mamma och vi var att möta en av missionshusen och Gluron.
0: Oh, ja.
1: Och ta var det ösen som vet en kär. Nej, ung folk, det är också i katt. Alltså, det är vittna och det är att möta det hade vi tidigt mött Jesus och det ja så jag blev att du kattla här ta fick jag kattla lycka som att du att han har flöjt och är
0: ja
1: ja nu måste du ge vad det är ja
0: nu stämt du för väl någon
1: ja nu stämt du för väl någon
0: ja
1: ja och ta i minnes att det var lycka som ett ett ett möte och det möte var likgjort och jag visste inte jag alltså ta på här i hast här mamma var med så inne och jag minns det ösne så hon är väl öyla klä rockne vi ja och så kvällt efter vittna i
0: ja
1: ja och tacka i för frälsna och tack kom att det som säger ju ju hej tala nog snack till mig då jag kan nog slänga till dig att åtta kvänskal i öttast här
0: ja
1: og så jeg simpelthen lest her det her verset her og sånn at jeg ikke røste meg opp jeg minns at det var fullt i oss
0: ja, det kom så nekk her ja,
1: ja. Så leser jeg på dette her Herren er han i verre lov mot hvem skal reast
0: ja.
1: Ja. Og leser noen verset av oss her og takker Jesus for fresten og setter meg nyer Jeg minns at jeg var ut etter, jeg var ordentlig frugjørt. Det var akkurat som, alt var helt annerledes for meg.
0: Fantastisk.
1: Jo, det er fantastisk.
0: Ja.
1: Ja. Det var akkurat som at himmel var nett blåere, og alt var, altså...
0: Og lyter og alt.
1: Alt, altså, ta ut til løtene, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Men, ja, ja.
0: Men helst det verste er at du er vidt alt fra vondt av.
1: Ja.
0: Du oppvokser vi er vidt alt om Jesus og
1: ja.
0: Alt.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Men här är det personliga.
1: Här är det personliga som ska till. Att du måste täcka mot. Och du måste täcka 100% stöv här.
0: Ja.
1: Att Jesus är så att han vill ha allt.
0: Ja.
1: Äntligen.
0: Du måste välja.
1: Du måste välja.
0: Ja. Men du fortäller att det så kommer i tankar om att råa bra. Tutsche, som det stämmer.
1: Ja.
0: Du är värstan tror jag egentligen rättvise yeah. och vi månen och jag tar en frälse.
1: Akkurat.
0: Det tror inte jag mig inte att jag tar som tog jag det kvällt.
1: Ja, det är pura sikkert.
0: Ja.
1: Och det här var, och tog vet jag inte, kom det här öjlan jag fram.
0: Och gör det här, ja.
1: Det minns du gott. Att du måste jag ta en rättvise frälse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så hoppas jag om att han har ästnä.
1: Ja.
0: Alltså, Bibeln, jag också när kom att det här Bibeln kan tutten hever hon och till hon som ger och om visan till frälse och alltså var det lättare att läsa Bibeln efter att det
1: var ja, det var det själv att man ska vänja sig vid att läsa i Bibeln ja, och man ska då att du måste komma under år så att du först ena höping är och gus allt är i samma sätt
0: ja ja
1: du är ju inte på i skola och så men jag har läst näck för år och så ja det
0: ja
1: tär tär jag kvant
0: ja
1: så att tär betyder öyla näck att läsa i år och bia och här var samfälla vi herrarna
0: samfälla
1: ja samfälla och är så stilla lötna här och det är öyla viktigt Jag vet inte att det själva nog på oss,
0: ja. Ja.
1: Samma vi är runt, det är han som ger dig kraft och styrk.
0: Ja, med samfälla så
1: är det. Ja, samfälla. Ja. Så det är öjla gott.
0: Och jag syns är det en stövån som han kommer i och sånt.
1: Ja, öjla gott. Alltså han minnet, ja, allt möjligt, allt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är fantastiskt att... Och också att man är samfälld av vid den livande god som skapade allt det. Och om man får en andra när man vill födra något sånt.
1: Ja.
0: Tempel eller andra.
1: Ja.
0: Ja. Det är så det är stora månader.
1: Det är så väldigt stora månader.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, jag skulle föra höra en sang efter du här i Ekstein vid Lise Prisberg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hon synger näck vad gavar sant.
0: Hon synger näck vad gavar, ja.
1: Ja. Vi kunde synge en. Vi kunde välja en.
0: Ja.
1: Han vill bära till.
0: Vi får höra Lise Frisberg. Han vill bära till.
1: Ja.

0: han vill bära till Lisa Frisberg. Och det var inte jag går undra Janne som inte sitter och pratar här och jag husar nu om att vi skulle för vi skulle för lent igen alltså att ta som det. Du är väldigt flyr för här.
1: Ofta. Ja. Ja. Flyr för egentligen.
0: Flyr för här.
1: Ja. Arklande. Och nu så jag nu för exempel tar så jag och Gordon med en blev pensionerad så har vi ett värre nästan nack för en år.
0: Ja, det är
1: ja. Och vi äter den tag. Ta i växig och är tjejer till er och det bästa här ivrig så har vi ett färja.
0: Oh, ja.
1: Ja. Nu är det synd så gärna. Du, han hejer en Han har en pappa och en syster som bor här i Fre. Och han lever en och en syster.
0: Oh, ja.
1: Nu är det bara två ettor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men läkta färre river.
1: Ja, men alltså till er själva. Det är läkta färre nu när man blir äldre. Ha? Och så är det läkta färre. Men när man är unkor så kan man allt.
0: Ja, så kan man allt. Men ja. Också länge för flickfotur man har varit i Fre.
1: Ja. Det är det. Det är det ju. Det är det syster.
0: Tå, men det är också om först för att du säkert är helt ung du har kommit in till.
1: Ja. Jag är inte svär med en gott 20 år. Alltså jag blev gifta i 20 år. Jag råknar vid att jag har en 20 eller 22 år.
0: Och hur ser du att komma här? Jag är helt övrigt som vidare var med.
1: Ja, det var övrigt i kvart. Men öjlande övrigt tar jag att Det är nästan ett brott som jag tar i sin, ja.
0: Oh, ja?
1: Ja, men alltså, jag har ju första kulturschock. Alltså, bär vi ödlån, alltså, vi ödlån, alltså. Bär lukter in och allt ja. Heter annorlösa. Men jag blev mottiken som en drottning, alltså. Jag fick en tutsch och blomsterkransar och hängade om halsen. Här är lufthavn där jag kom med familj och sorgen.
0: Okay.
1: Det var så klä att vi kom i vår här. Hej Gordon, inte vi här ivrig nog som jag var här. Han är i arbetet först i England och så kom han ner. Och så äntligen fick han kon och så för han iver.
0: Oh, ja.
1: Och så det här var så sikkert ordentligt klä. Så jag blev ivedukt vid blomstern. Men det var så allmäntliga fitt ödel. Och tog väl emot dem här. Allmäntliga väl.
0: Ja.
1: Ja, öjla fitt folk.
0: Ja, och det som är där, det är inte kristendomen, hinduismen.
1: Ja. Det är den största religion till hinduismen. Ne?
0: Så är det ett tempel?
1: Ja, det är alla ständer tempel.
0: Ja.
1: Men jag vill också säga till östen är också statskyrkor. Statskyrkor och mest katolikar. Men det är inte stora, men också är det.
0: Okej, ja. Och sen du kommer in i hus eller hem och sånt.
1: Ja.
0: Här var det så en sorts altar.
1: Ja, det är flest av hemmen här var också så. Här var det också... Ankrar dockor som vi vill det alltså det lyser mer än dockor än två stock nördron. Det kommer två stock och speciella gåtor och så som det här är inne i sån här lukta templen någon. Ankrar över ordla stor skarp eller så som det här var till detta här och som vi har ankrar lytel. Men nästan att leva. Ja.
0: Så alltså be det framför tog utland.
1: Ja, så tar som andra på alltså Gustav be alltså och skjuter framför fyra templen och läser och de har också själva sina skrift och som de läser och så be det här och vaska templen. Här var tog i sån här templen där jag vaskade och pussade sig lite och godanar och vaskade dömen och kanske köra, kanske också blomster in. Det skulle helst vara blomster kvann det, lite sin blomstron. Kanske ett öre angstande. Och ja, visst det är också speciellt så får det också några mät in.
0: No?
1: Akkurst, några banan, några kokosnöt, lite också året. Som ligger här, ta ett åker som är hänt i ett åker.
0: Och till samband med åker?
1: Ja, det ligger här i nallöt.
0: Ja. Det är ju det främmedaste att komma till.
1: Ja, så rinchade vi en klocka. och ofta ja det var ja är mest det inte sån ekvil jag ser här som så tar ju montera och det var ordla ju ankor alltså och så själv var inte alltså det vill inte se att är mest alltså öland ekvil alltså är plats ju av ska auto som så här det
0: nej
1: det kort att ju vara ju vara och kont var stan det var sån här
0: nej
1: slett inte
0: Du skulle ikke låta gå inn?
1: Nei, det gjør det ikke. Og jeg har min bøybel, og hun la, og i min kamer etter vårt, da.
0: Ja.
1: Men,
0: ja. Jeg skiljer at du nesten mistet ditt hjerte til Indien, da.
1: Ja, faktisk, ja. Du er at, ja enten är det så till enten ofta enten eller här ha du följt sig er öla vinnar lite
0: oh ja
1: öla vinnar lite folk gesta blöj och ja det är det för det är simpelt en allt ass det är gåa mer du är så blöj och inkluderande det här vill jag säga att du vi tar en ekva lärare av dem på tamma
0: oh ja
1: ja
0: ja
1: ja ja
0: Men tror jag att ni haft åkort hjälparbete?
1: Ja. Det är bara inte så jävla. Jag har vid batten och batten hemma och så fort här. Och flöjrar. Ja. Men det är bara inte så öjla nämnt akkurat nu. Det är inte troplökar. Och östen till att stötten är så öjliga. Radikalt hinduistiskt.
0: Okay, yeah.
1: Och här ska helst alla minnelotar, bölkar och de som har ära tryggva, alltså visst de är och tryggvande och är bölkar de får faktiskt inte nej, alltså inte så gå möbelökar.
0: Det är bara förra
1: och det är ofta förfyllt men det hör man inte om men det blir vad det
0: är det hör man inte om
1: nej det hör man inte näck om det är allt det här att det är inkluderande och fitta in till en det är det östene men det som är umådresen här och det är från stötten
0: ja
1: ja det skulle helst inte släppa viska och här var näka vid kristendom blivande kristendom att göra Det skulle för exempel inte nämna Jesus och så det ting, ha? Alltså i förbötten och så här. Och det ska helst allt vara innanför det som staten gör. Så att man ska helst inte avviska dig på några ära matar än det som staten säger är gott. Ha? Och till torrare virer och till torrare reglar man ska gänga efter så det blir öjla vaskligt hvis det är en kanske en kristen organisation som ständs 84 näka att förlöjv av viska du är lukas som avskåren på en eller annan marta för finn en eller annan utväg för att
0: stäcka
1: hisen här och det är det tar Atlan ösni ha och till öllan näkver bei pastorer och kyrkjer som ver ut i landet och det fanns smav och bygden och så där som simpelt en vera vera öllökt och allåpen och all sort det höjda vi faktiskt
0: nej, det känns inte mycket
1: men visst du först för exempel open doors så kan du läsa om det här och ja, så det är rätt trist Yeah. Tui är det öllan är viktigt att man hälter ut och bygger fyrt av
0: honom och
1: det är en lycka som ligger om min hjärsta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jag alltid är vi för att inte att få en sank nu och så för vi att ta sig inte mer och inte igen men du är en sank men han går ju mig lite sust.
1: Okej. Ja.
0: Skulle vi tacka det var inte ja, du har funnit den här Zach Williams Fear is a Liar

0: is a liar.
1: Fear is a liar. Du går god om det.
2: Ja.
1: Alltså, nu har vi tagit som att du är i Indien, men du har resten haft vidtjän här från Indien, va?
2: Oj, jag flyr för den här.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Papen är värre och bortse här, värre bortsean här, värre attler. Och systren är värre, båda systrarna här.
1: Oj, ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Den ena systern är värre flyr för.
1: Hon det blev så väl då.
2: Ja, hon är dottern av Vissar och hon tant dottern hon var tjock och nästan inte rösten i Klaxvik men en 2 år. Och det var ordentligt gott och tog, ja. Så får hon att läsa oss nu i Danmark och fick så här tjejk här och blev gift här och nu är hon i Amerika.
1: Och så hon är det här?
2: Gott, ja.
1: Oh, ja.
2: Och två vuxna sinner. Och,
1: ja.
2: Ja.
1: Till och med den här systern. Du blev särskilt väl en av syster,
2: ja? Ja, ja, ja. Mamma och henne, ja.
1: Och mamma och henne,
2: ja. Hon var ensam, hon är inte man. Och med övriga lyckas som svitjande att ha begynnat vi. Så hon blev ensam, och vi hissade jäntorna. Och vi var alltid samman till henne här i Indien. Och bo till henne där vi var och bötterna. Så det har gått minner härifrån.
1: Ja.
2: Ja. Plata lite golven och några bollar till och här i stoven och så.
1: Okej, okay, ja. Yeah.
2: Så det var ordentligt att gå om in det här. Hon var så oavmyntliga fitt. Öjliga fitt.
1: Det blev tatt knuttar.
2: Ja, virkeliga. Fantastisk kvinna.
1: Men hon är så färren.
2: Ja, hon är färren. Men hon blev gammal. Hon blev forsar. Och hästar otroliga väl. Att vara som en ung jätta. Jag tog kvar en morgon här. Och hon får ösna upp tulla om morgonen. Vi tämtade. 5-6 om morgonen så får det ut. Det fattar jag ofta inte igen.
1: Oh, ja.
2: Jag tämtade, ja. Och håller en timmas för att jag har mat och så. Så hon får alltså ut.
1: Jag tämtade också dess.
2: Ja, och sen tatt vi allt. Ja. Ja, och så var det att jag bär för henne allt mitt liv.
1: Ja,
2: allt mitt liv. Vi kom ofta in och pratade om Jesus och vad han har gjort för oss och så var det. Och så lyckas som hon säger, ja, ja, hon lustar Jesus inte, men så säger hon, Gudrun, you have yours and I have mine. Let's not talk about that so much.
1: Okay.
2: Säger hon, ha?
1: Ja.
2: Så, okej. Okay. Så, du vet, man tränger sig inte på
1: henne. Nej, det respekterar
2: man. Det respekterar man. Och, yeah. Och hon, men hon var öjliga vys kvinna i snö. Förnuftig och ja, men så var själv inte att jag bär för henne allt mot liv och var öjliga god igen och hon var vitsa i åken här i snö. Och ta var samman, ta var vi åken åktunnar av möte och kyrkje och så rätt.
1: Ja,
2: vi har ju kyrst och östen appen, östen på appen och sådär. Och var östen i en kjält, den är där minns det. Men okej, jag blev så själv att vi bara så bo för henne, att löjde.
1: Ja.
2: Och så blev hon sjuk, då hon blev mått. Ja, och då hade vi ett avtala. Okej, okay, jag säger vid henne, varsågod, jag kan alltid komma över till dig om du vill täva mig och hjälpa dig. Och nu var hon väl ensam, men så hon är goda viner runt om och sånt och goda hjälp. Och döttren var i Amerika, hon var liksom också busy här vid synnebötten och mannen och allt. Och som tjurar rökta fröjunker så då och ösna sin tur att hjälpa till här som det ska.
1: Ja, så var det.
2: Ja. Och okej, så var hon blivit också sjuk att hon tar löj mot ända någon och hon är finns inte hjälp som laknar och att kom till djäva. Och hon var inne i ösna och hjälpen ifrån. Lyckas som höjma hjälp till oss av det.
1: Och hela det här?
2: Och sinter så det, ja. Men det är en lycka som så lite frivilligt.
1: Ja.
2: Ja. Okej, så så vi platta FaceTime och det där och så då så är Lucas som hukte och sista och till där. Ja. Ja. Så ser hon en ringte hon och sen så ser hon nu må tid komma, kom tid ska komma i vart till mig nä. Och det säger ja där. As soon as possible, sier hun.
1: Ok, ja.
2: Ok, vi får bøyne vi med over det nå, ja. Før vi vidt. Og, ja. Så sier hun også, da vi kom inn til minneste, da vi en også møtler når jeg kommer nå. Hun sier at hun sånn kjenne hold seg at så løs. Hold la. Og vi er så synt kjett ut, eller så, ja. Og jeg sa det at, ok, templet, det var også en sløkt det var ikke hun hadde så lite tempel, litt skap inni kameran hva han hadde så ut, sånne ting her og templet hun har passet øyla ved alle
1: templet var ljøs også,
2: ja? Ja, vaska og hun platt å si det her fremover og nå var alt sløkt men hun ber meg ikke tenke meg og nå, hun var ikke fornærmet akkurat faktisk i noe jeg sier godan är så inte hjälpt.
1: Okej. Okay, ja.
2: Ta minns du hon var syndersålös missförnöje. Du när sex har hjälpt alla stjärne. Hon är ju ösn vi är i norr inte en och stan Golden Temple och förskälls då åt här. Men ta dricka inte. Men så var det vi är inte bara lycka att vara fitt vid henne och hjälpa henne och att det ska vara ett gott sär. Inte till mig där.
1: Ja.
2: Som jag säger. Och ja. Hon kom späckligt in och det är att kvart vi kunde hjälpa vi och också vi kunde göra. Jag säger vi kunde be oss här man visst du vill. Jag skulle, och jag spurgade henne om vi skulle be. Ja, säger hon. Det säger inte på en väg, men att han har en tvär det är det som är svag och så.
1: Det är att dra.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag säger, ja, vad skulle vi be? Ja, ja så säger hon att hon följde invändiga och allt sådant. Och så bor vi ju tog. Fyra specifika ting att hon måste följa sig gott och att hon du visste att hon måste få det bättre.
1: Ja, att han på innan får
2: ja. Ja. Och det visste sig att det gör det. Kvar jag för vi bor och så fick hon det bättre.
1: Okay, ja.
2: Ja, och hon blev så rolig.
1: Ja.
2: Och så spurgade jag henne om vi kunde bia. Alltså, och ett lycka som in i Guds år. Och brukte det här ösne, ja. Så att hon pratade i soffan där hon kom upp. Så vi tar en fantastisk att hon ser mig. Kvar hon lycka som, bara lycka som tog till sig.
1: Ja.
2: Och jag plattade att läsa. Gör det äckfullt enkelt. Att läsa solmar, jag älskar solmar när för exempel solmar 23 och Herren är här i morgon här och sen lägger allt rättes för Jokon och solmar 121 kvar kim hjälp mig från och så håller hon lusta igen det här läs i kvann där för igen och om kvölden när hon lägger sig så vill hon häva att jag kommer att bya samma vissar.
1: Och så vill det hon?
2: Ja,
1: ja.
2: Hon vill det gärna. Jag spurgade själv inte visst.
1: Ja.
2: Och prövade jag en östnelycka som inte har gjort det.
1: Oh, ja.
2: Jag var bara innan mitt kamer och jag ska lätta hon efter och så. Men då var döttren kom och östnelycka från Amerika så plattade hon att säga att jag vill östnelycka att jag ska där vara när tog sig hemma.
1: Ja, jag vet.
2: Ja. Och så plattade hon en bänk på och säger auntie, mom wants you inside to pray.
1: Hon yngste till
2: ja.
1: Ja.
2: Så får jag in till den här rattor. Så bor vi rattor här.
1: Så långt ist ett
2: då? Så långt ist ett då.
1: Ja.
2: Ja. Och så till ändan så kom tygen alltså för hon var klar till lycka som att mottäcka Jesus. Ja. Han är ju självande förtalt oss nu inplatt och i det här, säger solmannen och det här.
1: Ja.
2: Och han kom. Ja. Och så tog hon Och så låg så vid frässesbönerna för en sist dötteren och snära. Och hon lyckas som läsa en tvärfärnar och hon ändå tog. Ta var med i en fär nästan ur henne.
1: Ja.
2: Ja. Men hon ändå tog det här. Och jag är fantastiska fri. Ja. Så jag tycker vi tog att hon fick det gott. Men så miste hon får lycka som ur om hon miste vite eller så.
1: Ja.
2: Ja. Men det var inte för natt han då.
1: Nej.
2: Allt var likgjort, allt var... Hon hade finnit år och allt det
1: här. Hon var klar.
2: Hon var klar. Och hon var så avslappad och rolig. Men så hade vi biljetten och hemmatter. Och vi skulle vara hemma, men då skulle en dotter man komma i för att lyckas och vara i åkernas det
1: här. Ja, jag också.
2: Ja. Och då var det några fajdier rätt. Och då var en annan bort, han som bor i Skanderborg. Han var östen kommande och kommande. Så det var ju här, det var ju hon dagen. Och vi var för en hem akkurat här. Och så vi fick sagt. För vi har vena och hon lyckas som lät egen i attor och hon tar värden faktiskt inte här, alltså så Lisa, och så hon får
1: så det var
2: rätt och rätt det är så störst visen här till att att sådja hur så god är stor och hur så trofast han är och vi halter kanske att det kan täcka så länge att hon allt. Men det är inte det att han är glömt dock. Han är längd med att göra. Han är tålen. Och han vill att det ska bli frälst.
1: Ja.
2: Och han tror fast.
1: Ja, så att det var fantastiskt det som hände med henne.
2: Ja, det var stortligt. Det var allmäntligt stortligt.
1: Ja.
2: Hur det säger jag.
1: Gott också.
2: Ja, det var väldigt gott, ja.
1: Så tog hon deg for gode minne.
2: Ja, jeg har øyne deg gode minne. Og jeg tykker ikke at her er nede i jorden.
1: Nei. Fortsett å be, ja.
2: Han vet aldri.
1: Nei. Det er bare en dag i senden, så
2: ja.
1: Så, men nå, jeg tror vi er færre.
2: Å ja.
1: Så at vi er færre at enda, og tror jeg valgte en sang til enda, men jeg vet ikke om du har sett når jeg går an til jeg. Jeg valgte en sang, ja.
2: Nej, jag vill säga att jag har haft ett väldigt spännande liv.
1: Ja.
2: Ja, och jag vill säga att Mäverin som är, han har givit sitt liv här till åkken.
1: Ja.
2: I förrjön. Ja. Det är ju arbeten och för familjerna.
1: Ja.
2: Och det är inte att glömma. Han har ju sannolikt givit sitt liv.
1: Ja.
2: Så att, och jag tycker att vi tog ösen och hever herren lagt till och i mot hjärsta för Indien.
1: Ja. Du finns det så tatt på.
2: Ja, finns det så tatt på här.
1: Ja.
2: Ja, så titt här.
1: Ja, har alltså vi är oran särskilt också. Ja.
2: Absolut. Ja. Det är oran särskilt.
1: Oran särskilt.
2: Ja.
1: Ja. Så ja.
2: Så till allt lanser det är.
1: Ja.
2: Ja, vi har haft det öle spännande då vill det säga. Ordentligt spännande. Gott liv.
1: Fantastiskt att man kom upp i Arne och kom till Tanisa.
2: Ja, fantastiskt Louis. Vi är öla tacksam för Louis.
1: För Louis.
2: Ja. Det är.
1: Amen.
2: Ja.
1: Och är tacksam för att du kom där.
2: Ja, men tack för jag var så nervös precis när men jag vet inte. Jag alltid.
1: Så ser du.
2: Hade lycka som från hjärtan och allt.
1: Ja. To Easter Sunday, thank you Lord.
2: Ja.
1: Don Moen.
2: Ja, men tack och öla väl Don Moen. Älskar lovsång och tillbön och så han ska att jag thank you Lord.
1: Ja. En tack till Herren.
2: Ja. Tack till Herren.
1: Tack för att du kom. Har du varit till och familjerna?
2: Själv tack.
1: Och tycker du
2: på? Ja, tack. Tack för det.

thank you Lord. Don Moen och heter inte jag. Gurun. Som var just jag kom Gurun Rajani. Och vi det kom till ändan och sent inte nej att nämna heter att ta vara särskild konsert i Salt Lake kvällde 16 februari klockan 20. Vi en rytmisk kor i Lövtene som kallas Låt. Ikke Låt, men Låt. Det var så i Salt. Det kvalt det 26. klokken 20. Og i Lövtene sånne kvalt. Det etter. 26. februar klokken 20. Så får vi vite at enda i det. Og det som vi har haft. Først hørte vi det en sang. Nei, så øver man sang. Trykker i Jesu Ørman etter Fanny Crosby. Og jeg så var i samband med den sannsyn, en ekvile rørende. Og så har vi tatt og pratet med Gord Rajani. Og her i utoverstående, og jeg var sånn der en sin, og et noe hapek. Jeg vet ikke at jeg kunne enda seg nevnt det.

Det här är C.C. Winans senaste utspelkänna Let Them Fall In Love och gå om var Run, eller sankre var Run To Him. Nej, kännas ganska vid C.C. Meyer som C.C. and B.B. Winans här som hon givet nej vi utsam i Batchasunnen. Och så är det Batchaner, The Winans och ja, Whitney Houston till eisen i familjen här och Laverge. Och är otroliga nej gav rök folk innanför tonlagen. Men det som synkrom

Att vi har kon är det Mark Baldwin. Mark Baldwin nu vid höra av Ugo Hansar Hypnosis. Vi går on Toneless Leon sällskap. Vi har Steve Brewster och Trumon, bassen, bassolen över Jack Street Sala och här var Pat Coyle och keyboards, här var Mark Dowdett och saxofon och George Tidwell och trompet. Jag hade så snar vi att med damar också väl sådana här melankolska naturligen kan se att det som är till ofta det som rör mig en känsla som jag bäst kan som jag som tänder mest på att ger mest vid mig men vi kunde inte bära höra sådana tonlag så det är som skinksalade sätter det sätter rullpilsna eller skinksalade sätter sultetøy i perspektiv og så reis vi tonlag sånn og så snart ferdig da, Vera, Jack Nadal-sendelsen. Etter sagt, etter Krasadelden, etter en tonlagesending, hun har stått inn ned, og FM 101,1, FM 103,3, FM 92,3, FM 92,5 og FM 93,3. Ja, her en ek frekvenser, og ta på fra gåon, tog at jeg mestjer av et høyrest, voja om. Og hva mener vi at jeg sitter her og spiller tonlag til vi vågner om at du sitter hantan radio i ångstene i bilen og til arbeids eller til headset. Og jeg kan krydre om tøyna tilvære, jeg kan spille omkring tonlag, jeg kan stytte der om stunder og ringe seg for om ikke annet. Nå, vi får til Warren Barfield, og han kjønner nevnest Reach, og dette er leie Closer.

Ja, det var ukanskja Charlie Peacock, No Man's Land, og som sagt, han til åknarna til forfedrandkjassar om kostar vi att vara, i mån til armarna i vaskmaskin, torstrumle og mikron og hva var det, til kjaltver som nevnt, som vi tar då i det. Vi halda av fram etter instrumental tonlager, men etta talar ikkje minne, etter, du kan si, etter tungan, etter moren tja tonlageren som utrycker jökna stranger, jökna slaversk och jökna... Ja, allt det där forskjelliga. Det är... Jag får inte se hur balkar det är. Det så är det bara... Nej. Det här är ordentliga. This is where I come from. Kom, låt oss höra det.

Phil Madeira, sanns det utspelansare, Open Hearts, The Likes of Me. Vi har kommit till enda av krossavdeltene för i dag och för att få rum för en lägeträd så får vi inte enda vid Eichhanslänen. Min namn är Hakni Harberg Hansen, jag är värstertun hända en tojman. Jekvann Sundarensen är tekniker och ser för att allt kommer ut som du skulle. Og jeg får takke til her, og jeg vil lytte å ha i vågne at du nå til akkurat, at du i bedre høyre nå, og jeg innskyld deg ordentlig en god an det her. Det er en sending av god kveld, eller en god an åt. Og vi får enda vi Rob Mathis, etter her er utgået hans her Flesh and Spirit. Christ came back and trashed the cathedral. Farvel.

0: Vi har hørt Michael W. Smith, vi Live Forever, Healing Rain. Og vi tar tosa vi Mie Fo, som bosindan i Sjøland, og som greite fra en goddomlig grøying som hun opplevde for 5 år siden. Det må sies at vi tar til en glede, og jeg er glede lystglede person i telefonene, som ikke at kongjere at Jesus er den som grøyer, då allt annat inte ber långt.
1: Du lustar efter sändningen omvälde.
0: Hej Paolo, hej. Tack för att du vill så snart ta sig vid oss. Du är samkomlig och i samkommen Kjeltan och i Skalabotten. Och det ämne som vi alla tar oss inte vid om i det, det är gröing.
2: Ja.
0: Så, jag kan ha tackligt det så... renner vi också alla tojna och spårningsen om sjuk och gröing. Bär i, kan man säga, grannen och tja nastringa och kanske helt in i huset jag själv.
2: Ja.
0: Och det som vi inser till är självant att han inte ska loja. Eller att loja minst möjligt. Och i Bibeln så är det nekva söver i Nya Testamentet om gröinga. Och det kan man säga att kanske är det ett ämne som som har vært sin til bostadlom til nekken føren. Hvordan er det at du er inn hoaheim, Paolo, da vi tar som grøying?
2: Da kommer det grøying, så er det et evne som i munn og hjerte fytler nek, og sånn at jeg tar også om samfunnsmessig, da er at det er sånn mennesker med sjuk og loja. Og jeg er personlig, og som samfunnsmessig, så prater jeg vidt om hals og grøying, kan man säga vi så tjocka kan man säga alla men jag kan gå så och gå så och Jesus vill tro att vi har någon så här vi finche kan man säga by fusioning och growing för sjuk och så har spåren gått så kunde vi också nå kunna ta det där och jag också ofta om att det är som värst han stod ju tjocka så chowen chim bättre stjäl och dräpp för att komma men Jesus kommer till Louis och Louis i flowa och allt det sig vi är lyckor och snö tror jag vid för färd ro i TV Gröingene som går år är så öla gröj i att vi det mottäcka den och jag kan också bara till att döma här i åren som är alldeles öla dolt att intäcka och sen stort lösning till er tar ju Jesus gröj ting till tycksjuka och i Marcus 2:9 kvar han säger lär sig när jag säger bara vissa lär sig och de skriftlärde som var sin religiösa här som inte domde sig väl att Jesus gröjde som jag Han kan säga, hva lagt jag säger min gicksjuka? Sinter du när det är fyrgivna? Eller säger jag satt upp, tack sånt du och gack. Tack för Jesus var gröjning och fyrgivning frälsa tillsammans. Och här är nu grundtexten för att innan grekska året så märker jag fyrgivning frälsa så. Det är grekska året. Det ständer för tillsammans berg för fyrgivning frälsa och fyrsjuk. Samma året brukt och det har brukt nekastans efter i åren. Så alla min jöknum.
0: Ja, alltså hvis man ser likelåten som i Tjernasen tja eller ja, Tjernasen tja Jesus och eisen lärarsvejnerna kostar parst av gröing i er och det fyllt sig samma vid evangelien hvordan er hvis man hittar på samkommen i det hvordan er jamvaren här
2: och det är inte bara allt jag vet kanske är jag syntar tillbäckhaldande vi att jag pratar då men tycker inte man det som pratar väder och jag kvar så föll jag som att ja men nu har vi det väl förslövas när vi må och vi det som kanske inte vill nå uppstå på att ja men sjukna det här är jag bara och annars måste för att vinna oss när vi pratar det som går så skit om gröngerna och du tar ju om trycken på teater och vi då upplever akkurat nu en tog jag samkommer kvar just det vi gröjning är öjlagt väst och kvar vi det liksom intäckat omlaj och förnämma näka att det händer näka mittel någon.
0: Är det en särlig avgänger utanifrån då man tar som gröjning och då man blir för sjuk? Är det något som man kan konstatera att folk som inte har förhåll till det är ganska särlig negativ?
2: Alltså folk är inte skeptiska. Det är alltid en av ting som har vi, jag ska säga, kraften att även naturliga. Och det är jämlade gröjningar men så är det inte något som vi vet och vi skiljer. Och här måste vi koppla tryck till det godomliga. Och då är man ju att Jeg vil også si religiøse andar og fordommer imot det, ja. Og du kan komme med denne vekje. Men det akkurat til alt jeg vet som tryggva og gjør at jeg kommer med jøkkenen og kanskje i øyne og akkurten høyt la blir vi ert komme med det og så flytes av forringer fyrir at vi skal sutja at det fotlar styrke som er alltid en tørrøk av land.
3: Ja, det som ikke væsentlig parste av kristendom, at det kanskje nækker som er en riktig parste, eller faktisk en faste parste av en godstjeneste?
2: Det alt absolutt at skal være nækker som alltid er fremme, at man gjør det frem til folk. Jeg lukker selv, så kan jeg takke med Jesu til frelse, så kan jeg takke med Jesu til grøyinga, og vi opplever jo en tøyne, og hva vi skulle minne noen av alle tøyne, at inntekket området, vi at, hva skal man si, bra frem folk til at vi er byenfyre, og vi har haft det nokstens framme så støyne, og vi fornemmer nekka at det har brud nye nekka fordommer, og tryggvinn fyrtøy kommer inn, og jeg er tullet spent over tøyne som nå, så vi må suttja nekk under.
3: Det er prætika grøying og bier for sjukken, er det nekka som gikk hånd til hånd ved at folk møter Jesus som personlig frelsare?
2: Hans etik absolutt har ligger han nekka som han kan se man er tog at det kommer til vi frelsene og grøyngen så er det så tatt se man mot ja men som jeg leser bryr vi så vi jo pakkar han har frelse og grøyngen og øyla ofte så har vi to at det er dette sunt og kanskje det er det som gjør vi øyne halver det sin at men vi at kan man si bo av fotel evangeliet så kommer personen vi og blir livande at
3: Helt du at det en egen ansøkning med den vysende, altså lakna vysende, hver lakna gjør alt det som de kunne vise innan skor vi gjør, vise innan medisin og så videre, alle gjør vi gjør, diagnostisering og terapi, altså, og så til å bli for sjuk.
2: Altså, jeg har aldri lakna vysen til også noe som er godgivet, men Lukas var jo lakne, han som skriver i Nekvei Evangeliet Apostlesøvna, og just dette her viser også at Gud vil bruke øyne tar som kan man si, tidsig til tilsøgne at hjelpe mennesken, så det jo også om det lakna li i hva landet, så det bare noe som er godgivet øyne som øyne Gud bruker, og som vi skulle takke til dere, og så alle gal øyne vi kunne fælle inn i det even naturlige, og her kanskje jeg hadde vi til hans nekva lakna hjelp, så kanskje for jeg vet ikke etter tog goddomlige, og jeg tror vi skulle arbeide sammen her enda mer.
3: Det vil si at altså om en person er under vittjer eller i vittjer og så vil du anbefale at ja, men hvor er eisen søkje forbund?
2: Absolutt, og vi har alltid at vi skulle kanskje gjøre så mye at vi nekk mye at vi søkje forbund og bia og det betyr ikke at vi medarbeider lagt noen, men vi bare samarbeider det tar enda mal jeg lagt mer for mennesker frusk og akka enda mal er bia vi Jesu navn og Guds kraft at mennesker blir frusk så vi det samme enda mal så det alltid er bare nekka som vi skulle bruke
3: Da vi husker goddomlige grøying som det som vi tar som nu, altså ting som ikke kan ved vanlige logikk forklares, så husker vi ofte om kanskje alvorlig sjuk, folk som kanskje man sier, man pleier å si oppgivende laknen, det vil si laknen kunne ikke gjøre mer, så da søker vi forbund. Er det noe så løsende du mener?
2: Alltså, jag aldrig ska söka förbund för allt, alltså dranga sjuka för luttla eller för stora för gode. Och man känner det som är att den sjuka som inte lacknar kunde göra näka via, så blir det ju bara ganska upp att det ännu mera, kan man säga, särstärk att god grabb inte och inte annan värd att göra. Men jag aldrig skulle bruka det i ödlån, alltså förkörelse, alltså i ödlån tänker skulle vi bruka Guds kraft och hanta det här till och du vet, där finns det.
3: Ja. Jag förnämmer det som det som du säger, att det är näka vi att Alltså jag är väl mer avslappa, mer naturlig parste och våra kristendom. Det är vi bia för kvinn annan bia att gå ska gruppa in vid gröing.
2: Det är alltid absolut. Alltså vi ska bruka dagliga det åkara och i familj åkara heter att ja, men vi söker herran. Han kom till in och i så stövn här och till så lös är upplevd och har gjort kan man säga allt mot kristna liv att jag bruker ju mina förbön och bön och Jesu namn i alla områden. Så vi tar så här og oppleve alle tøyene at God roes ned oss, og vi åker ned.
3: Jeg tror så vi en kona nu en dag, og tror så omgrøying, og vi kommer og sier så, ja, vi skiljer ikke hvor God ikke grøy, men vi skiljer helst hvor han grøy.
2: Det har han också gott sagt. Att, vi tar oss inte svär på allt. Men samtidigt så är det viktigt att vi är avhållande till just vis ner att hanta gröningarna till åkerna. Och jag tycker vi att vi är en tog kvar och godkämmer att och är det fel vi att uthälla mer av gröjningar andra just då vi upplever oss när man avgänger mot rödlund, man ska pröva att snacka sig till och snacka sig ut och men tog för nämligen, här är tog kämmer nu bara vid kraft nu bara stäffas, tätta mot rödlund
3: Alltså det vill säga en som jag vill säga här var BNF en affär eller två affär eller så affär ska inte säga nej nu är min pastor ute jag kan inte tro att det mer.
2: Så vi skulle bli vi att be alltså som du säger vi skulle fortsätta fem med tutje för alltså vi avhållande bön till som att ju upplever man att det är som näka som helder attor och fotjen de ochkara mälste med ochkara han släpper sig alltid här nu och vi och just håll det vi är vidare avhållande ta präck var ochkara sig var han och då säger att vi må kan man säga pressa in det la Möjra och att det är desperata, nu är det inte gott förstå. Det är ett område där vi fänger till. Här är och kontörvar och just här fick vi vitt med sådana nekv blir förlåst. Det är nekv där som börjar bränna i andra vägen, upplever
3: jag. Jag har en det är så tjejlig år kanske att säga gröna predikant, men en som faktiskt färdas runt och min pastor han sa att hennes är att be för tjocken och han sen säger nekv fräst i samband med tog. Han har lyckats som en samlökning, han säger han att det var Han hälsade det var tröjslöga gröningar, det var ett som han kallade F16, det var så beina vägen, och så ett som han kallade skillpate, det var så lujande, och ett annat kallade han för tunnelboring, alltså han borras inte, sprönsas inte, borras inte, sprönsas, borras inte. Alltså den avhållande bönen som blev vi och blev vi och blev vi inte det var kommit jag, no? Kostar du när röntar vi gröningar? Vi kämpar med det här som röntar förklarar.
2: Att är alltså en naturlig gåmynt och akkurat så är suttjeta och upplivet då i sina sommartöjer tar man bier för människor som är sjuk så händer det här och nu, det har vi sett ofta, och så som man säger så är det lojande en process som så kommer i köknen och tack som att det är viktigt att vi avhållande tror jag att vi kanske har inte svärt på att vi händer kött, vi händer inte så kött och har uppgått är bara att vi är avhållande och just det här förlöser gröingar andan
3: Hefur du nega dømi som du har hua að dæla við lustan? Gröyngar som títa að segja í tíkara umhverfi henninni í tjaldan?
2: Alltså, hvis ég kan teka persónlegt, men nú har vi ekki verið svo ofta sjúkur, men ég har haft onkur ting som kom fyrir búi, minns nekka, den ekka sér nefn, svo kokti ég bóin, orðl illa, totalt, altså, og ein bróður bæð fyrir mér, það var orðl hófi, 18-5-20 minútur, svo var hófusti vekk, og totalt var bøyne rattas upp att det här man kan säga det här var en gröing här nu som jag själv upplevde och det ser så att jag inte kan man själv vunder men det här brukar med ägna höjmösnä så har vi en kone som har strust vid sjuk och näggvar fick gikt och trobolag av i lungen på grund av gikterna tar jag först som jag blev född till 13 år sedan og det så ikke godt ut lagt ned, kan man si, vurs at det kommer bare å være verre og verre og fyre og lunge transportasjon og hva var det, vi var lunch og spralen nede og midt i sned så døgnet sier han at tog på det var 3-4 år, alt det var tog og størst medisin, kreftmedisin så opplevde vi bøen ek, fant man bøen ek så knappt så blir jeg nok hentet, liksom, tja kone mine og Efter en tog så upplevde vi att nu skulle vi täcka troarstid. Vi kände då hela lika som tydligt och lade med sin ifrån. Och lacknade fyllde vi och var sinne nervös. Men vi tog så förlungat höllen upp och fick bättre lunga funktion. Gikten försvann ur ligamnen. Lika som en troarstid. Och än är vi inte hållta mal. Lungan är inte hållta mal än. Men man kan säga att ett tydligt dömde om att grönsen är vår kommande späcklig ögonen. Jag menar avläskle sjuka. Men jag fick veta att kunde inte få flora bad nå. Nu har vi två mirakelbadna träkt att man såna vackra som blev födda. Så det är bara präckbart att gå så ju väl.
3: Det var inte hade tunnel gröning ganska.
2: Ja, och man kan säga vi skulle ha hållit jag kan
3: vara med. Nej, det är men ljuset här framme.
2: Ja.
3: Alltså det är öle stischande man själv som det beina vem som då kokta bein och så det här nu. du tackar Herren priset för att gå mot ditt hjärsta för resten av livet sjövande. Men att det här att ditt bia och blir vi och alla andra switcha är lyssnande. Det är otroligt viktigt och tycker en viktig att jag med och att jag höra att det är bara till.
2: Ja, det är mer och vi har upplevt nu vi samkomst och stöjna så att det har kunskaper rör ut och människor har känt den här totala bröjting alltså och bär ifrån högt hög om blodtrustig och sådana knappar som normaliserar det sig efter men det är så att jag vet miraklig hända som att man har inför det alltså.
3: Kan ska du förklara vad kunskap är, vad du menar med det
2: här? Vi brukar ta oss om nöjegavar om detta. Vi brukar bruka nöjegavar. Och en nöjegav är detta vid visdomsår, kunskaparår. Och kunskaparår är att du eller ofta kanske där man hör möte och tar i taljongt och lag i möte så kan du förnämma här i minne mig att det är en person som häver hessa tjukorna. Och så kan du säga till som ber hessa tjukorna, Herren vill gröda det till han är vår, kan man säga, sakmar där. Så börjar vi att tåsa det ut så förnämmer man att det händer näka och jönkar personerna och så hör man att man möter personer tog emot och tyttar upplevt just det här som man tåsa ut då. Det är kunskap bara innan det stöver till en person utan törven.
3: Ja. Så det skjalt den processen att bya, är det näka som ditt gärna alltså i fjärrstöver eller kanske lite händer nå eller hur ska det fisa?
2: Alltså akkurat för oss så vi gör det bäge som att så får vi bönaren rent för att kunna köra det här. Så bia för dem om. Som att då Jesus kunde enda bia för bönardugon, salvadug, som är born till vi kommande. Här vid där bia till våra bön för vi kommande. Och så här har vi faktiskt som kommer. Tar vi ganska bia fram och mött någon till förbön för tjugon. Så kommer det fram och lägger händer va. Och vi bia helt älslappa. Alltså, vi ser just nu, vi ger det öjliga älslappa. Och det ska inte följas konstigt. Och, men simpelthen, ja men... Jag säger att jag händer och sjuk, bya, tror jag, och vi praxerar simpelt här bya på en ärslapp jag har. Det här kan jag göra under möten, om vi kan göra att man möter kafeterierna, alltså.
3: Det är simpelthen en naturlig parst av kristendom, jag tycker det, tror jag, Louis.
2: Ja, och vi vill gärna ta händer en parst en vid, och vi då så tjätt är en tyjande parst som Bibeln är öjla gröj och att jag händer och sjuk och bya för dömerna och så lös praktisera det som Jesus säger för ut lägg händer och sjuk gröj och prata evangelia.
3: Jag har alltid Matteus 6:6 det är snart när jag blev bänka och hela fram och blev vi. Det är samband med Jesus vinen som för vitsan och så kommer han till en annan vin och blev vi och bänka på alltså. Och Jesus säger att halt av fram. Här som det är inte teacher som jag var om men halt av fram. Vad har du att säga till folk som kanske har mist mot tror jag att det händer faktiskt inte. Där folk har blivit för mig bär i 25 år.
2: Jag hade det öliga tröjan på att vakna upp att du oras när andan är mötlösa. Det mötlösa är inte god det. Det är fungerande som prövar att stäcka och djävas. Jag hade det öliga tröjan i det att man vaknar upp att du och ser det. Men Guds år är väldigt och att vi blir vi att hålla fast om det. Och vi får folk att stanna samman vid oss. Bia för oss och stanna vid oss och uttryck för oss ner. Och jag hade tar det som är gott att komma samman vid människan som tryggva och som häva är så här hända kan man säga trunna om att god vill gröva och det här hjälper östna en person att mottäcka en tjuvar anta och man säger tryggva sig om du som prätkar vid hörsverra hör du en som tror så kan du avvärska det och så kan du lyfta upp den tjuvar anta och jag också vill ofta om att hör du som säger att ett glatt hjärta ger gå och hälsebåd med en bråte mot suje märker bojnum det vill säga att hur du bråttom mot ja, så avvärskar det tryggt likam och inte har mottäckat men har du gott mot så säger du liksom, som vi likam ja, där, ja men vi tar inte mot det man nekdömer om
3: ja, det vill säga att flytta sig för att vara skuffa och mist och all lite gott och så till att här livet är förvantning
2: nettopp, och just här halt är att man driver till sin Guds kraft och Guds meje till hälso och naligam i att man förväntar det och kom och höjs bådskap som budget upp på hälsan för.
3: Pauli, nu har vi tossat om det som kallar godomliga gröing här F16 och så vidare här nu eller eventuellt. Men på ett sätt är det en välaring om ett sånt liv så vi kanske inte renna och kan i lustelsjuke som är så populärt att säga i det.
2: Ja, här har jag vi tar en större troblig att nekva sjukun er øyla nek patria og okkar egna lustøyla gossi vi der og enn populære sjukan er det at vi stressas det kjem jo nekva på ja vi genga sjota enn vi klarar fylgja vi ja og vi må lust etter likamon og bøyblan i røysne grøy og jesne at vi at liva et sunt liv til averska røysne ja så det alltid må vi takka vi øysne og neiut at minna fölk ja men røy du er så nybrud og nøkker ting og den liga med og kan man säga det er snakk ting du kunne nomme vi øysne klart du etter sånn ja
3: ja det så en helt kanskje en helt helt annan spørning som vi kunne kanskje ta oss en erfer om men her er det nek om frien og som fylk vi det er fylk herren at det er alt på plass och i familjen hvis det är någon som stressar så är det hvis det är ofri in i familjen otroskap alltså vi allt det här som faktiskt är nya människor som bryter faktiskt har helt alla hållningar till
2: ja nämligen och här är östen en ting man kan tacka vi i östen ja, och samtidigt som vi där vänner i östen så skulle vi inte lätt att kunna stäcka i östen men stressa att komma fram och möta det godomliga och så tacka där vi i östen ja.
3: Pauli, för att tacka samman om, så ser du fyrt en samkommelse i den kommande tiden som livar Neckmeyer och i förvattning om att gå och gruva in, kanske här nu eller sen på lång sikt vid avhandlande bön eller en bön som kanske löser troplatsen, bönar vi in en samkommelse som har en balans i mitten där och att dela Guds ord, men även har en förbön att tjänast inte bara för gröning, inte bara för liknande gröning men andra ting guys.
2: Ja, ja, jeg helt, hva som jeg, grøyriver og 24 menn, noen ting som god vil for løs i hva landa, liggende grøying særlig, som i alltid en tørvra i landa okkara. Det er noen negative erfaringer som gjør folk heldes i atter, og negative erfaringer kunne vi ikke bruke alle nekka. Vi må hytje på om og hytje yes, og i trygg takke møte til som er til okkara. Og det er 24 menn, at det er det som god gjør, og vi kommer att sitta nekve och land är helt säkert på att och då vi tar han här vi möter kan att sitta var andan och sitta för att bo i avmarskningarna nu va
3: ja helt av jag var ganska förvera en lutsint och sensationsstil och att nu ska hända näka bant nu och det kommer näka särlig folk samman eller kanske utan att fråga nu ska det vara här och nu i målsättning till det att det är en helt naturlig part av samkomlöv.
2: Ja, det kan godt være blivit for nekve en person når det er og alt ikke der, og man kan skal, det kan bli personfokusera. Jeg er alltid at det som Herren vil til, at det skal ikke bli at det skal være nekka som Kristi likam, Guds likam, utratta skjeman, såløs at det er pojkar av Kristus. Og jeg kan skal kunne nøkker ting her, tidje brottene av nøkker som Gud vil gjøre.
3: Det er kanskje en part som jeg har undervist meg om, tåsa mig om och i den vanliga prätiga.
2: Absolut, jag har alltid att samkomma liv för att veta ja, men kukan och fär och brukar det och lätta bliva näka som bliver parstra av det aspiga du tar blivet inte person som fokuserar, ta samman bara wow, god brukar te och med, han brukar limra liggamlarna och täcker det aldrig nästa skär.
3: Ja, det mest till folk som mottäcker gröing på en annan måte ofta när kjol kommer in och igen och det största tjänaste som vi plejer kalla det för kjol och biafjån.
2: Det är just det som händer. När man först börjar att flydas in och ser tjänaste så är det en tjuvar ante som ösne väcks upp tja ögonen som upplever wow, god, han pekar i det. Och så kan det smitta ösne. Det börjar smitta det andra sjuka ösne och det får trygg va? Og tror man börjar att lida sin nöjda och ser att ja, men god stenfäste där. Och det är som jag aldrig ger dig som rukt att god vill präkva sig och god vill att du ska växa ut. Ja. Att den troar anden och du blir bara stärska i ditt liv. Ja.
3: Jag tackar för er att Paula, att du vill ta sig vid Akon om detta ämne som är alltid Eisenkjörman är väldigt aktuellt och att vi stannar ganska infyr något som nega fantastisk godt som vi kanskje ikke ser som nega fyr.
2: Ja, men takk Gunnar vi preppen og til bare en glede jeg kunne pojka Jesus vi adultus med Hamil Kjevåkon.
1: Du lurer etter i fjellbrøtte sendingene omvendte.
0: Tid har det Paul Høy, som fyrstum i samkommande kjeltan, og i Skalabotten greier sin det fra om hans sjåna mi, om grøying. Og vi tar veisen fyrir sendelsen har det mi få, som bosittende i Sujuland, greier fra hvordan hun var grøtt godomlige.